ლუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 11 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 60 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 74 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. ქართული კინომუსიკა.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: უშუალოდ აქვს მანდატი, რომ კომიტეტის ფარგლებში წარმოედგინა მათ შორის კვლევაზე დაფუძნებული რაიმე ტიპის შენიშვნები. ესეც აჩვენებს მათ მიზანს დააზიანონ ისტორიული პროცესი.
1: მარიამ ლაშხს უსმენდი. დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანცვლებებს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს. პროექტის თანახმად შეექმნება დიპლომატიის აკადემია, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსს მიიღებს და როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, აგრეთვე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურსს განახორციელებს. შემოდის დიპლომატიური კადრების მომზადების ახალი სისტემა. პირები, რომლებიც აკადემიაში კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურსს წარმატებით გაევლიან, ამადასტურებელ სერტიფიკატს ფლობენ. დიპლომატიურ თანამდებობაზე დიპლომატიობს
2: ასეთი აკადემია, ასევე არსებობს მაგალითად ავსტრიაში, ვენაში, მაშინ როდესაც აქამდე არ არსებობდა ასეთი უნივერსიტეტი, რომელსაც ეკუთვნება დიპლომატიის აკადემია, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმისთვის, რომ საჯარო მოსამსახურეები, ჩვენი საამაყო დიპლომატები მაქსიმალურად განვითარდნენ, ასევე ახალ კადრებს მიეცეთ სრული კომპეტენცია, ცოდნა, გამოცდილება იმისთვის, რომ ამ კარიერაში შევიდნენ.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: საქართველოს იმსახურებს უკეთეს. 9 ოპოზიციური პარტიის ალიანსის სლოგანი თავად ოპოზიციურ ფლანგზევე დაცინვის და ქილიკის საგანია. მართო პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერებმა სლოგანის გარე დირექტივები ჩემუშავებს. ქართულ ოცნებაში ითქვა, რომ საქართველოს ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს, ამ შემთხვევაში უკეთეს ოპოზიციას.
4: რომ ნამდვილად საქართველოს უკეთეს იმსახურებს. ამ შემთხვევაში უკეთეს იმსახურებს ოპოზიციის სახით. ჩვენ სამწუხაროდ არ ყავს რეალურად ოპოზიცია, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ეყვარება მცირე გამონაკლისების გარდა.
5: როდესაც რადიკალები ვერბედავენ თუნდაც სლოგანის თავად შექმნას და შეთავაზებას საზოგადოებისთვის, არამედ თავიდან ბოლომდე ამ შემთხვევაშიც არიან დამოკიდებულები გარე კურატორებზე და კონკრეტულად ბლაჟევიჩზე, იქ რაიმე წარმატების მოლოდინი არ უნდა არსებობდეს.
1: არჩილ გორდულაძეს და თორნიკა ჯეიშულს უსმენდით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს საპატრიარქოს ეწვივნენ სტუმრები კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო. საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები.

გრადურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურსა და სოხუმში 26, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ფოთში, 29 ოზურგეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში. ამასობლის საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცხანმოყლი წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 24, ცხინვალსა და თელავში 26, რუსთავში 27, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით

0: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული

15 წლისა იგი დაეშვა როგორც უკვე გითხარით წითელი მოედნის მიმდებარედ დაახლოებით 10 წუთი გასცემდა ავტოგრაფებს ეს 19 წლის პილოტი და შემდეგ უკვე დააკავეს კიდევაც 4 წელი მიუსაჯეს მაშინ ძირითადად პრესა სწორედ ამ რაკურსით იყო გაჟღენტილი მით უმეტეს დასალური რომ ერთმა პატარა სპორტულმა თვითმფრინავმა მოახერხა და დაუსკლდა ყველა ტიპის ბარიერს, თუმცა მე ირკვევა რომ პილოტი რომელიც დაახლოებით 600 მეტრის სიმაღლეზე ფინეთის ყურის მხრიდან და შემდეგ უკვე ესტონეთის მიმართულებიდან შემოდის საბჭოთა კავშირის საზღვრებში და აღმოჩენილი იქნა იმ დროინდელი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემით და შემდეგ უკვე ჰაერში ავიდა სამხედრო თვითმფრინავი, რომელსაც შეეძლო მისი ჩამოგდება, თუმცა არ ჩამოუგდია და ასე ვთქვათ, მიაცილა კიდევაც მოსკოვამდე ისე რომ არაფერი დაუშავებიათ და ვერაფერი გააკეთეს. აღმოჩნდა ის რომ 1984 წლიდან საბჭოთა კავშირში მოქმედებდა ბრძანება, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენას იგულისხმებოდა სამოქალაქო და სპორტული თვითმფრინავების მიმართ და ცეცხლის გახსნა არ შეძლო, თუმცა ამ ფაქტის შემდეგ იმ პერიოდის თავდაცვის მინისტრი და სასაზღვრო ძალების მაღალი თანამდებობის პირები გაათავისუფლეს კიდევაც, არადა ისე დაემთხვა, რომ 28 მაისი საბჭოთა კავშირისთვის იყო მესაზღვრეთა დღე. Ну, ასია თუ ისე ამ ბიჭის 19 წლის პილოტის მამას, მატიას რუსტის მამას, გერმანიაში ჰქონდა ბიზნესი, ამერიკაში წარმოებული სესნას ტიპის თვითმფრინავების გაყიდვა და მინიმუმ რეკლამა გაუკეთა, მას 4 წელი კი მიუსაჯეს, თუმცა 1 წელი

გაყვანისმელთა ცდელობებისა და მისთვის ბრალდებების არარეალური ბრალდებების გამო შემდეგ უკვე ტოვებს იგი მთაწმინდას და მიდის იქ, სადაც დააფუძნა ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი სამონასტრო კომპლექსი, უფრო სწორად უდიდესი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა დავით გარეჯელის სახელით. მოკლედ დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე დღის მეორე ნახევარში ავლებს პარაკლის და აღინიშნება საქართველოში დავით გარეჯელის ხსენების დღე. რაც შეეხება ჩვენი დილისა და დღის არხის ფორმატს რადიო ემედის პირდაპირ ეთერში, ჩვენ 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტული მიმოხილვით კახაგელაშვილთან ერთად დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მოგვიანებით.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ
0: 591-10-17-77. 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლის კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 11 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 74 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ ოთხ მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხევას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა, მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო და რა თქმა უნდა ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.

0: ფინლანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე

ბედი ჩემი წაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

0: სანამდროა. გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.
1: პრემიუმ

0: ია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cidery იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: მიკრობანკი M

0: აქცია.
1: მართო პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერებმა სლოგანის გარე დირექტივები შეემუშავეს ქართულ ოცნებაში. ითქვა ისიც, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ამ შემთხვევაში უკეთეს ოპოზიციას. მოვისმინოთ არჩილ გორდულაძის მოსაზრება.
2: უკეთეს იმსახურებს. ამ შემთხვევაში უკეთეს იმსახურებს ოპოზიციის სახით. ჩვენ სამწუხაროდ არ ყავს რეალურად ოპოზიცია, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ეყარება მცირე გამონაკლისების გარდა.
3: როდესაც რადიკალები ვერბედავენ თუნდაც სლოგანის თავად შექმნას და შეთავაზებას საზოგადოებისთვის, არამედ თავიდან ბოლომდე ამ შემთხვევაშიც არიან დამოკიდებულები გარე კურატორებზე და კონკრეტულად ბლაჟევიჩზე, იქ რაიმე წარმატების მოლოდინი არ უნდა არსებობდეს.
1: კათოლიკოს პატრიარქმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ ჩარლზ ოქი, პიტერ ანდრეული, ასევე მათი და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს. ისაუბრეს ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე. უწმინდესმა და უნეტარესმა სტუმრები ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავისადმი მისნულ ღონისძიებებზე მიიპატიჟა.
4: სამ დელეგაციაში იყვნენ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მათ შორის კავკასიის საკითხებში უშუალოდ საქართველოს მიმართულებით საუბარი გამართა სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც გვაერთიანებს საქართველოსა და ამერიკას. აღინიშნა, რომ ამ ურთიერთობებს აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო გაღრმავებისა. მთლიანობაში შეხვედრა იყო საქმიანიც და ძალიან გულწრფელიც. იმედის მომტანი, რომ უახლოეს პერიოდში უკვე შესაძლებელი იქნება ითქვას, რომ ურთიერთობები სხვა ეტაპზე გადავიდა.

გაგაცნობთ 28 მაისის სამიკის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 26, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ფოთში, 29 ოზურგეთსა და ქუთაისში, 29.

0: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად
1: დილამშვიდობისა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში სპორტული მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში მუშაობთ კახაგელაშვილთან ერთად დილამშვიდობისა
2: კახა დილამშვიდობისა ზაზა მოგესალმებით ცირფასო მეგობრებო
1: დღეს ჩვენი საუბრი ძირითადი საგანი პრინციპში იქნება ფეხბურთი და ალბათ უნდა დავიწყოთ კონფერენს ლიგის ფინალით, რომელიც ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია არის ალბათ საფეხბურთო საკლუბო ჩემპიონატების წარმომადგენლებისთვის, ჩემპიონთა ლიგის მთავარი გალა კონცერტის წინ, რომელიც 30 მაისს გამართება, რომელსაც დიდი გაფაციტებით და ყურადღებით მოლოდინით. ტრადიციულად ჩემპიონთა ლიგა ყოველთვის იყო ჩვენი ინტერესის საგანი, თუმცა ამჯერად განსაკუთრებულად და იმედი გვაქვს ეს მოლოდინი დეჟავის სახით რეალობად იქცევა ჩემპიონთა ლიგის იმ კლუბის მიერ აღმართვით დასრულდება, რომელშიც თამაშობს ხვიჩა კვარაცხელია ისე.
2: და კიდევ ერთი ნავიჯი აი დიდი ტრიუმფისკენ, ტიტულისკენ, ოქროს ბურთისკენ, რასაც მოცნებობთ ყველა გულშემატკივარი, ქართველი გულშემატკივარი.
1: რაზეც 1-2 წლის წინ ფიქრიც არ შეგვეძლო.
2: რა თქმა უნდა.
1: და მიზეზიც ვერ გქონდა.

0: გამარჯვებულია და ახალი სეზონიდან უკვე ევროპა ლიგაზე ერთი საფეხურით მაღლაი ასპარეზებს.
1: კახა, თან ასანიშნავია შემდეგი რამე, რომ ახლა სწორად აღნიშნე შე, რომ მასშტაბით 30 მაისის საფეხბურთო ფორუმის შეხვედრა, რა ვიცი, სპექტაკლი არის უმთავრესი მთელი სოფლიოს მასშტაბით და ეს გაბარიტებში ვერ შეიძლება, მაგრამ მსგავსი ტურნირები სწორედ მეგა საფეხბურთო კლუბებამდე მისაღწევა და არის ერთგვარი მნიშვნელოვანი ტრამპლინი უკვე, ხო? თუნდაც ამ კლუბში არ არის აუცილებელი ცალსახად ფეხბურთელებზე ვისაუბროთ, თუნდაც გინდა კრისტალ პალასის და გინდა რაიო ვალეკანოს, მარტო ფეხბურთელები ხო არ არის, სამწვრთნელო შტაბიდან ვიღაცა იქ ისე გაიზდება ამ ტრიუმფით, თუნდაც რომ უკვე დიდ კლუბში წავა, დიდ ფორუმებში მიიღებს მონაწილეობას ადმინისტრაცია, ანუ ფეხბურთის სისტემასთან დაკავშირებული, ეს ინგლისის ჩემპიონატში, სხვადასხვა კრისტალ პალასი მე-15 ადგილზე გავიდა და პროგრამა მინიმუმის შეასრულა და მაქსიმუმის ამ კლუბმა პრემიერ ლიგაში დარჩა და პლუს კონფერენს ლიგის თასი აღმართა. ამ კლუბისთვის ეს არის და აქ იკლება სადღაც მე-15 ადგილზეა და სულ რაღაც 2 ადგილი აშორებდა თქვაც გასავარ ზონამდე, ხო? და ეს კრისტალ პალასია ესეთი დონის. Ну, ჩვენ ახლოსაც ვერ მივა ჩვენი ვერც ერთი კლუბი. ხო? ეს თალკეთება, მაგრამ ფინანსურზე რომ ამბობდი, თქვათ West Ham United-ი, ასეთი ისტორიის კლუბი, ხო? მე-18 ადგილზე გავიდა, Burnley მე-19-ზე და Wolves-ი საერთოდ მე-20 ადგილზე პრემიერ ლიგაში.
0: ნაღამ Tottenham-ის მიყვა მაგათ.
1: კი, Tottenham-ი მე-17-ზე ძლებს აღვხდა და ნუ იმ ორი ქულით გადაასრო West Ham-ს, რომლის წყალობითაც 41 ქულა მოაგროვა და დარჩა პრემიერ ლიგაში, მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ თქვათ ჩვენ ვახსენეთ ახლა Rayo Vallecano, რომელიც ესპანური საკლუბო ჩემპიონატის წარმომადგენელია და კრისტალ პალასი, რომელიც ბრიტანული და ალბათ უფრო დიდი საფეხბურთო საკლუბო

0: ფინანსურ მასშტაბებს ხვდები რა, რა საოცარი დისონანსია.
1: საერთოდ ბოლო 10 რავი რამდენი აცლეულია შეიძლება ითქვას, როდესაც ყველაზე მდიდარი კლუბების რეიტინგს აქვეყნებენ, თქვა არიან კი, რა თქმა უნდა, არა ინგლისური კლუბებიც.
0: კი, რეალის ფიგურირებს ხოლმე.
1: მაგრამ აი თქვა ათეულს მიიღმა ინგლისური, ფაქტობრივად სულ ინგლისური კლუბები არიან. აი იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც იგივე ხა ბოლტონ უონდერერსი ალბათ არა
0: ვიღას ახსოვს.
1: ბოლტონ უონდერერსი იყო მე7 ადგილზე, აი მანჩესტერი, ბარსელონა, ბაიერნი, ეს კლუბები მოდიოდნენ იქ, ინტერი, იუვენტუსი და მე7 მე8 ადგილზე იყო მაშინ ბოლტონი, ელედაისის პერიოდია და ისე წნელთა წნელებსაც შეეხე შე, რომ ეს რა თქმა უნდა ტრამპლინია ნებისმიერი სპეციალისტისთვის და ასევე ფეხბურთელისთვის თვალთახედვის არეში მოქცევა ევროპული ფეხბურთისა და უკვე ცნობილია, რომ ეს ტრიუმფის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილი იყო კრისტალ პალასი მთავარი მწვრთნელი ავსტრიელი სპეციალისტ ოლივერ გლასნერი ტოვებს კრისტალ პალას, ჯერჯერობით უცნობია თუ სად გააგზელებს მოღვაწეობას ეს უდაო წარმატებული 51 წლის სპეციალისტი.
0: გამარჯვების პიკზე დატოვა.
1: კი, რა თქმა უნდა, წინა წელს ინგლისის თასი მოიგო, ახალ წელს ევროთასი და გუნდი ესე იგი როგორც შეიძლება ქვედა პოზიციებზე დაასრულა, მაგრამ რაღაც გამომდინარე იქიდან.
0: უშუალოდ პრემიერ ლიგაში დარჩა.
1: ხო, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება რაიო ვალეკანოს, არის საუბარი აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი ინიგო პერესი უკვე ახალი სეზონიდან ვილიარეალში იმუშავებს, გიორგი მიხაუტაძის მთავარი მწვრთნელი იქნება. ეს ბოლომდე არ არის ჯერ გადაწყვეტილი, თუმცა ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ გავრცელებული ხმარი, რომელიც ზაფხულის სატრანსფერო როგორც სამწვრთნელო, ასევე საფეხბურთელების გადაადგილებას ეხება.
0: პრემიერ ლიგით განმოგზავნეთ კახა და მე ჩვენ ფეხბურთელზეც აუცილებლად ჩვენ ფეხბურთელებზეც ვისაუბროთ. უბრალოდ წლევანდელი საინტერესო ჩემპიონატი, რომელიც სხვა ჩემპიონატებისგან განსხვავებით ბრიტანულ ფეხბურთში ბოლო წუთამდე, ბოლო ნუ გასაგებია ერთი კვირით ადრე, მაგრამ ბოლო მომენტამდე იყო გაურკვეველი. მანჩესტერ სიტი აღმართავდა მორიგ თას პრემიერ ლიგის გამარჯვებულისას თუ არსენალი, რომელსაც ეს ჟანგბადივით ჭირდებოდა ალბათ.
1: რა თქმა უნდა.
0: და სრულიად მოულოდნელი ჩემი აზრით წაფორხილება ფრეს სახით მანჩესტერ სიტისა, რომელმაც მოუტანა ის დამატებითი გულები არსენალს და საბოლოო ჯამში 85 ქულით არსენალი გახდა ინგლისის პრემიერ ლიგის ჩემპიონი. და ზოგადად წლევანდელი ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთი ეპოქა, ნუ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით და მოვესწარით, კიდევ ერთი ეპოქა ფაქტობრივად დასრულდა. იმიტომ რომ მანჩესტერ სიტიზე ალბათ ცალსახად ცალკე უნდა ვთქვათ, იქ ადამიანების თელი წყებაა, მაგრამ ნუ ეპოქა დასრულდა მაგალითად ენფილდზე. ხო, სადაც ჩვენი გიორგი მამარდაშვილია და ამასაც გამოეხმაურებით იქნება თუ არა იქ მომავალ წელს, ამ კლუბის ბოლო წლების მთავარი სიმბოლო მოსალახი ატარებს ბოლო მაჩს და ემშვიდობება ლივერპულს. ამ დიადი ისტორიის კლუბს და ამ ადამიანმა თავისი ეპოქა შექმნა, თავისი
1: პოზიცია,
0: თავისი ასოებით ამოტვიფრა და ჯერარცაც გადაასწრო, მე მგონი ასისტენტების რაოდენობით 93 თუ არ ვცდები, მოკლედ ეს აი ესეთი ციფრით არის პირველ ადგილზე ლივერპულის რეკორდსმენებს შორის. გასაგებია მოსალახის ფონზე ბევრი ფეხბურთელი ჩრდილქვეშ ექცევა, მაგრამ ნუ ენდი რობერტსონი ასევე ფეხბურთელი, რომელმაც დაასრულა ლივერპულში თამაში. ჯონ სტოუნსი, რომელიც აღარ იქნება თავის კლუბში და ნუ ახლა ის გუნდი, რომელშიც მანჩესტერ სიტის სახით მოღვაწეობდა დღევანდელი რეალობის ალბათ საუკეთესო მწვრთნელი, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა, ჩემი აზრით ალბათ უმაღლესი დონის მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა, რომელიც უკვე 10 წლის განმავლობაში ახერხებს მანჩესტერ სიტისთვის 20 თასის მოპოვებას. და ამ ადამიანის ათწლიანი კარიერის განმავლობაში იმაზე ბევრად მეტი მოაგროვა ამ კლუბმა, რომელსაც მიმდინოდეს ფინანსურად არასდროს უჭირდა, ვიდრე მთელი ამ ადამიანის მისვლამდე მთელი მისი ისტორიის განმავლობაში. ხო, ნუ მანჩესტერ სიტი პრინციპში პეპ გვარდიოლას მიუხედავად იმისა, რომ წელს წააგო მისმა გუნდმა და ვერ მოიგო წააგო ბრძოლაში პრემიერ ლიგის პირველობისთვის, მიუხედავად აი ამ წამარცხისა, ეს ადამიანი მაინც წავიდა როგორც მეფე, გამარჯვებული და როგორც უპირველესი. ანუ იმდენად დიდი ქონდა აქვს მას ზურგი და ისტორია შექმნილი Manchester City-სთვის, რომ ამითაც კი ვერ გააუფერულა მისი წასვლის თუნდაც ის საოცარი

0: კებია ვერ მიაღწია ისეთ შედეგებს როგორც ცხელმა რასაც ჩვენ ველოდით. Ну, Хаби Алонсо, Чаби Алонсо, დაახლოებით იქ არის Энцо Мареска.
1: ხა მარესკა ენიშნება, ხო?
0: კი ბატონო. ერიკ ტენ ჰაგი და არ ვიცი, თუნდაც იგივე კომპანია. მიუნხენის ბაიერნის, ხო? ასე ვთქვათ, გვარდიოლამ უკვე თვითონ არ ვიცი როგორ ვთქვა რა, რაღაც თავისი ქსელი შექმნა, ქსელებისა მწვრთნელებისა საინტერესო ფოტოებიც იყო ამ ხრივ გვარდიოლასთან დაკავშირებით, აი ამ მწვრთნელებთან მინიმუმ მენტალური კავშირისა და აი სამწვრთნელო სივრცე. ჩვენ ისი რისი თქმა მინდა რომ ამას უკვირდები. ჩვენ ლამასიაზე ხო ბევრს საუბრობთ, რომ საოცარი აკადემია აქვს, ხო? ადრე ასეთი დონის აკადემია ალბათ ვაიახს ჰქონდა. ხო და საოცარ ვარსკვლავების სამჭედლო იყო, ხო? ფეხბურთოზე ზრდიდა და ამათი გაყიდვით კლუბი საოცარ პოზიციებზე იყო. მაგრამ ამ ხრივ ბოლო წლების განმავლობაში აწლეულია ალბათ მინიმუმ, რომ ბარსელონა არის უპირველესი. ხო, თუნდაც აგერ ბოლო პროდუქტი არ ვიცი ლამინიამალი და კიდევ ახალი თაობის ფეხბურთელები პატარა ბავშვები არიან. გასაგებია რომ ბავშვობაში ერთია მონაცემები და მეორე გავრცელება, მაგრამ ისრა

0: და მისი დაპირისპირება ბარსელონასთან მიმართებაში სწორედ ამას უკავშირდება, რომ მას ჰქონდა გადაწყვეტილი და მოლოდინი ჰქონდა, რომ ის გახდებოდა ბარსელონას მთავარი მწვრთნელი და ეს არ მოხდა. და ზოგადად ეს არის ალბათ ფსიქოლოგებიც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ფიქციები არ უნდა შევიქნათ ცხოვრებაში, ჩვენი ჩარჩოები არ უნდა შევქნათ, ჩვენი მოლოდინი არ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ისეთი, რომელიც მე თუ არ ხდება, ასე ვთქვათ, გაწმილება არის და ეს ხდება ბევრისთვის ან გაღიზიანების საგანი მარტივად თქვაც ამ ბრაზის და ასე შემდეგ. ამიტომ მოცემულობას უნდა მივყვეთ ეს ისე ფსიქოლოგიური ჩანართი, მაგრამ ფაქტია, რომ აგერ ჟოზე მოურინიოს აი ეს გამორჩეული ეგოცენტრიზმით და მისი დომინაციით შექმნილი საფეხბურთო სამწვრთნელო კლუბებში ეს გარემო, ხო? თასახად უკავშირდება სწორედ აი ამას, რომ აი მე ბარსელონაში გავიზარდე, ასე ვთქვათ, მწვრთნელად, ალბათ ნაკლებად აღიარებს ამას, მაგრამ მე უნდა გავხვდარიყავი წვრთნელი და თუ ეს არ მოხდა, აგერ სხვაგან დაგიმტკიცებთ მე რა ძლიერი ვარ. ამ დამტკიცებამ ამ ადამიანს და ამ ადამიანმა ბერჯერ დაამტკიცა და შეიძლება ამას დამატებითი ძალაც მისცა მისი ფსიქოტიპაჟის ადამიანს ამ მოცემულობამ. მე მინდა ასევე აღნიშნო ისიც, რომ ბერნარდო სილვას აღარ იქნება მანჩესტერ სიტიში სტოუნსთან ერთად და მართლაც ეპოქა დასრულდა. თუმცა ახლა ჩვენ გვაინტერესებს მამარდაშვილის ეპოქა როგორ გაგრძელდება ლივერპულში და ალბათ ჩვენ ისაუბრებდი ამაზე, რომ არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება, რომელიც უკავშირდება მისი იჯარით გასხვისებას. და უკვე სახელდება იტალიური კლუბები, მათ შორის იუვენტუსი. და ბევრს ალბათ ასოციაცია ქონდა იუვენტუსში, ვინც რა დროცა უნდა გავიდეს და მეკარე ვინც არ უნდა გადავიდეს, როგორი რთული საზომი ერთეული ეყოლება ბუფონის სახით, ხო, რომელმაც მართლა ეპოქა შექმნა და გამორჩეული კარისდარაჯი იყო ალბათ. იუვენტუსის გარდა ბამარდაშვილის სახელს უკავშირდებენ ინტერსაც, სადაც ასევე არის საჭიროება მეკარის ცვლილებისა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ინფორმაციები, რომ მამარდაშვილს საერთოდ არ ხიბლავს ასე იჯარით ერთი წლით გასხვისება და უნდა თუ კი წავიდა ამ ერთი წლით სადმე და ითამაშებს, უნდა რომ იქ დარჩეს და არ დაბრუნდეს ლივერპულში, ამ მოცემულობის ლივერპულში. ეს არის რაც მე წავიკითხე და ვიცი. შენ რას გეტყვი?
1: მამარდაშვილთან დაკავშირებით მითქმა მოთქმა

0: ზოგადად იტალიას ძალიან მაგარი მეკარეები. ხო და ახლა აი ამ ის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, საპატიოა, მიუხედავად იმისა, რომ იუვენტუსი არ არის დღესდღეობით ის, რაც გვახსოვს ჩვენ, მე მგონი იუვენტუს ყველა დიდი, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ყავს თბილ რეალს და იუვენტუს განსაკუთრებით დიდი გულშემატკივარი ძალიან ბევრია. იუვენტუსის გულხურვალე ფანი, ისევე როგორც რეალის და ეს ჩვენთვის მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ლივერპულის გულშემატკივარი ვიყავი ბავშვობიდან, ის რომ ლივერპულში არ მისცეს გასახანი შეიძლება ითქვას საშუალება იმისა, რომ თავისი შესაძლებლობები გადაემტკიცებინა და დემონსტრირება მოეხდინა გიორგის განაწყელებული ვარ, ბუნებრივია, როგორც არნესლოძი, ასევე იმ სამსვნელო შტაბზე, რომელიც ერთერნულად არიღებს, რა თქმა უნდა, არსად, ხო, გამონაკლისის გარდა მთავარი მსვნელი ყავს თავისი, თქვა, სამსვნელო შტაბია თუ შევლები არიან, მოკლედ, ასე თქვა, უალტერნატივო ლიდერი იყო მეკარეებს შორის ალისონ ბეკერი და არმიესა იყო, კი, ტრავმა იყო ალისონის, თქვა, იქ არათანაბარი გამოსვლა გიორგი მამარდაშვილისა, თუმცა ესეც, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ახალგაზრდა ბიჭზე, ფსიქოლოგიური
1: ზოგადად მეკარეობის თვალსაზრისით ადაპტირება არის ალბათ ყველაზე რთული.
0: რთულესია,
1: ანუ დანარჩენი 10 ფეხბურთელისთვის, რა თქმა უნდა, ადვილი არსად არ არის, მაგრამ იქ შედარებით ადვილია ეს ამბავი.
0: ხო, რა თქმა უნდა, გოლს გაუშვებ მეკარის, ნუ მეკარემ გაუშვა გოლი, ხო, ის
1: ერთი სპეციალისტი შეფასება რამდენად იყო ეს დაცვის ხაზის ბრალი და მეორე არის მაყურებლის თვალით, მორჩა მეკარე იყო. არის რამდენი ეპიზოდი იყო, რომ არაფერ შუაში იყო საერთოდ.

0: გავიდა ეს ერთადერთი გოლი გიორგი ზუნტუროვი ჩვენი ნაკრების წევრი ამგვარი გოლის ავტორი 1-0 მოგება ინგლისთან დღეს უკვე მეორე ტური შეხვედრა ასევე ძლიერი უძლიერე შეიძლება ითქვას ესპანეთის მინი ფეხბურთელთან ნაკრებია ჩვენი მეტოქე 16:45 წუთზე დაიწყება ეს მატჩი და ბოლო ტური უკვე 30 მაისს არის საქართველოს რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გამოშვებაში ახლა მაგის დრო არ არის რა განსხვავებაა თქვა მინი ფეხბურთსა და ფუტზალს შორის на витку я себе сиямахит, რომ ისუათია სოფლიოს მასშტაბით მინი ფეხბურთშიც რომ ყავდეს ქვეყანას წარმატებული ნაკრები და ფუტბოლში ჩვენ ორივე წარმატებული ყავს და ორივე შეიძლება
1: ევროპის გათვალისწინებით შეგვიძლია თქვა სამივე
0: შეიძლება ხო რა თქმა უნდა ანუ ამ ფეხბურთის შვილობილი დიდი ფეხბურთის მინი ფეხბურთი ფუტზალი ასე რომ ინგლისის ნაკრები დამარცხებულია დღეს ესპანეთია ჩვენ მეტოქე
1: კი და რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ფუტზალი

0: ოქტომბრის ცენტრში ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.
6: ჩაჩენა ჩინო ადაჩკენა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩაჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში.
1: ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო Quiet Room Pub. ლაბრიოში გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: კურს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, აგრეთვე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურსს განახორციელებს. შემოდის დიპლომატიური კადრების მომზადების ახალი სისტემა აკადემიაში კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიანი კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, ვისაც დამადასტურებელი სერტიფიკატი ექნება, თანამდებობაზე დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესის შესაბამისად დაინიშნებიან. ასევე იცვლება დიპლომატიური რანგის მინიჭების წესი და ფართოვდება უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელსაც შეიძლება საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგი მიენიჭოთ. გიორგი ჩაკვეტაძეს მოუსმინოთ.
1: შორისო პრაქტიკა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს ასეთი აკადემია, ასევე არსებობს მაგალითად ავსტრიაში, ვენაში, მაში, როდესაც აქამდე არ არსებობდა ასეთი უნივერსიტეტი, რომელსაც ეკუთვნება დიპლომატიის აკადემია.

0: ობესა დაფინანსება მან უნარჩუნდება მანამდე მოპოვებული გრანტი და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირება მომავალში შეეძლებათ. ინფორმაცია რეგიონიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი რუსთავში კიდევ ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ასრულებს. 25 ბაღის ავარიული შენობის ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაღი აშენდა, რომელიც სექტემბრიდან 450 ბავშვს მიიღებს. დასრულების ეტაპზეა კიდევ 2 მე-11 და 31 ბაღების მშენებლობაც. 31 მუშაობას უკვე ზაფხულიდან დაიწყებს და ივლისიდან საზაფხულო ბაღის აღსაზრდელებსაც მიიღებს. რუსთავის მერი საუბრობს.
1: პალური განვითარების ფონდი ასრულებს 25 საბავშვო ბაღის მშენებლობას, რაც მოგცემს საშუალებას უკვე სექტემბრიდან მივიღოთ პატარები. ბაღი აქამდე გათვლილი იყო 300 ბავშვზე, ახლა უკვე 450 ბავშვი მიღებას შევძლებთ. შენობა არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის.
2: ახალი ინფრასტრუქტურა არის დამატებითი შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტ ბავშვმა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის გარემოში მიიღოს სკოლამდელი განათლება. ეს სამუშაოები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან უსაფრთხო და ხარისხიანი გარემო ბავშვების განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა.
0: ჭალეჩხუმ ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლენტეხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად დიდი ოდენობით ხეტყის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინა. სამმართველდამღვევებმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული წიწვოვანი სახეობის სამასალე მერქანი სოფელ ხელეთში სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ პირატლობელობაში არსებული მაღალი გამალობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს ცდილობდა ტრანსპორტირებას. ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში. უკანონოდ მოპოვებული და დასაწყობებული ხეტყი, ასევე სპეცტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალება გადატანილი იქნება ლენტეხის სოფელ ლესემის ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბესი გამირანაშვილის განცხადებით,

0: 1 საათზე. ბილეთები კი
1: 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ ასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლის კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 11 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი

0: გაუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხევას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს

ები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

სები უსასრულო სადღაც მიდია სები გზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

თავიდან ზები ზები განშულების გულის ტკივილი შეხვედრების სიხარულის უხმო

0: და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია

0: სიტყვას.
1: განათლების მინისტრის ინტერპელაცია 12 საათზე დაიწყება. როგორც მოვისმინეთ, რეფორმასთან დაკავშირებით ყველა დეტალი საჯაროდ ცნობილია, თუმცა დღეს გივი მიქანაძე საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ყველა დეტალს განმარტავს.
2: მარიამ ბუღაძე საკანონმდებლო ორგანოდან გვერდებოდა. ოპოზიციურ ალიანსში ისევ დაპირისპირება. მიხელ სააკაშვილი ნიკა მელიას აკრიტიკებს და იმაქციის დაშლას შეადანაშაულებს, რომელიც სააკაშვილის თქმით მის გათავისუფლებას ეხებოდა. სააკაშვილის ამ სტატუსს მელია ჯერ არ გამოხმაურებია. მელიას თანაგუნდელმა კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს მაოხრებელი გზირი უწოდა. რაჭალის ხმოსვანეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლენტეხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ხელყის მოპოვების და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. სამართალ დამღვევებმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი სოფელ ხელეთში სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ მაღალი გამავლობის პირადი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ცდილობდა მის ტრანსპორტირებას. პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები. ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსში 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით წარედგინათ, რაც აშელის სახე და ზომა 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკელმა სამხედროებმა ირანის უპილოტო საფრენი აპარატების ბაზა დაბომბეს, რომელიც მათი თქმით ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ ნაოსნობს

0: გადმოცემის თანახმად დავით გარეჯელს გარეჯის მრავალმთის ანახებს წერსელი დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოს ეს ისაუბრეს ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე უძმინესმა და უნეტარესმა სტუმრები ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე მიიპატიჟა სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა კახა გელაშვილს უსმენთ
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში
2: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები აგრძელებს მზადებას რუმინეთთან და ბახრეითთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის გუშინ მიხეილ მესხის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე მეორე ვარჯიში ჩაატარა ჩვენმა ნაკრებმა სასწრაფო პროცესში 21 ფეხბურთელი მონაწილეობდა ხვიჭა კვარაცხელია ზურიკო დავითაშვილი დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი სანაკრებო შეკრება სოდნა მოგვიანებით შეუერთებია შეგახსენებთ 2 ივნის საქართველოს ნაკრები на руминетич накрепс омаспинзлепс холо 5 ივნის ჩვენი მეტოქე ბახრეინია უზბეკეთის და ქალაქ ტაშკენტში კი სოფლიო თასის გათამაშება სპორტულ დანვარჯიში ისტორიული გამოდგა ჩვენი ქვეყნისთვის კერძოდ საბა აბესაძემ ორძელში ასპარეზობაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ჟიურისა და მსაჯთა კოლეგიას საოცარი გამოსვლი და მოხსოვრა თავი წინოლი დიასპარიზა როგორც უკვე აღნიშნეთ საბა ტურნირისთვის როგორც აღმოჩნდა გეგმაზომიერად იყო მომზადებული რაც საბოლოო შედეგში სათანადო დაისახა აბესაძის გარდა ორძელში კარგად დიასპარიზა ასევე საქართველოს გოგონათა ნაკრების წევრმა ნატურალიზებულმა ბელგიელმა მოტანმოვარჯიშემ დორიან მოტენმა რომელიც ფინალურ ბლოკში მეოთხე მაჩვენებლით გავიდა ტაიჩი ასპარეზობაში საკვალიფიკაციო წრეში ლევან სხილაძე მესამე რგოლებში აბიძინა სიჯინავა მერვე ხოლო ბჯენით ხტომაში ანა გობაძე მეშვიდე შედეგი აჩვენა თუმცა ფინალურ ბლოკში სამწუხაროდ მედლის მოპოვება ვერც ერთმა მათგანმა ვერ შეძლო აქვე გეტყვით რომ ტანმოვარჯიშეები ამ ტურნირისთვის ლუკა მესხიშს და თამაზ გოგინაშვილის თაოსნობით ასპარეზობდნენ ტურნირის ტურნირში სხვა არბიტრებთან

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: გაგაცნობთ 28 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით და

0: საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ფესტივალი ზუსტად ამ მიზეზის გამო შეიქმნა, ეს სამოყვარულო და სახალხო დასების და თეატრების ფესტივალია, გარკვეული ჯგუფების, რომლებსაც შეიძლება პროფესიული განათლება არ აქვთ ამ სფეროში, თუმცა ძალიან უყვართ ეს საქმე და ცდილობენ თავიანთი თავი თვითონ გაზარდონ. ამ ფესტივალის თავი არსი თავიდანვე ეს იყო. შესაბამისად ამ ფესტივალის ერთ-ერთი კიდე მთავარი ფუნქცია არის საგანმანათლებლო ფუნქცია. გარდა საკონკურსო სპექტაკლებისა, იქ ყოველდღიურ რეჟიმში ტარდება მასტერკლასები. ეს მეოთხე წელია ესეა და ვფიქრობ, რომ სფეროს საუკეთესო წარმომადგენლები ატარებენ ამ მასტერკლასებს. შორს წავალთ ახლა სახელი და გვარები რო ჩამოთვალოთ, ისეთი ადამიანები ჩამოდიან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მეტყველებაში, ქორეოგრაფიაში, სასცენო მეტყველებაში, ასევე თოჯინური თეატრის მასტერკლასიც გვაქვს, მუსიკაში ყველა მიმართულებით, რაც რისგანაც ყველა კომპონენტი, რისგანაც თეატრი შედგება, ყველა მიმართულებით ჩამოდიან ადამიანები და ეს საგანმანათლებლო ფუნქციაც ამ ფესტივალს აქვს. ამიტომ ზრდა არა მარტო მასშტაბშია, თუნდაც ამ ქვეყნების ზრდაში, რომლებიც ჩამოდიან. ზრდა არის თვითონ იმ ადამიანებში, ვინც 4 წელია ამ ფესტივალს მიყვება, გულისხმობ ქართულ დასებს ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ უცხოელი ყოველთვის იცვლება და რაღაცა ერთი წელი იყო, მისთვის საინტერესო პროცესი იყო, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად ამ ფესტივალზე იღებენ მონაწილეობას და ეს ზრდა გამოიხატება მათ სპექტაკლებში. ანუ პირველ წელს რაც იყო ნაჩვენები მათი მხრიდან და მერე რაღაცა ეს ერთკვირიანი მარათონი, რაც იქ მიმდინარეობს ხოლმე, სულ სხვა შედეგი იყო მესამე წელს და ამის მაგალითები არსებობს, იმიტომ რომ გარკვეული დასი, რომელიც თუნდაც პირველ წელს არც განიხილებოდა საერთოდ საპრიზო ადგილას, ბოლო წელს მესამე ადგილი აიღო და ეს ზრდა ყველაზე მეტად გვახარებს, იმიტომ რომ ვუყურებთ, როგორ ვითარდებიან ადამიანები და ამ პროფესიას როგორ ითვისებენ და შესაბამისად ამ ფესტივალის მთავარი მიზანიც ეგ იყო. წელსაც ეს იქნება, უბრალოდ ემიგრანტების სამბავი, რომ ჩვენთან ერთად იქნებიან და კიდევ სხვა კომპონენტები, რაზეც ვისაუბრებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის.
1: ემიგრანტების თემაზე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ესეთია საგულისხმო არბილად რო ვთქვათ ეს ამბავი. ერთია ეს მოცემულობა, რომ ემიგრანტების დასი ყავს, მაგრამ მეორეა, როდესაც შესაძლებლობა აქვთ მათ მინიმუმ ამ ფორმატით დაბრუნდნენ სამშობლოში. ეს თქვენი ინიციატივა იყო თუ მათგან წამოვიდა ეს კომუნიკაციის ელემენტი, როგორი იყო?
0: იცით როგორი იყო? რა თქმა

0: თეატრში მოსული პუბლიკისგან განსხვავებით, თუნდაც გურჯაანსა და ყვარელში პუბლიკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შეფასება, მრავალფეროვნება ასევე განსხვავებული არის?
1: რა თქმა უნდა, შეფასება არის მრავალფეროვანი და განსხვავებულიც. ზოგან თეატრი, როგორ თქვა,
0: მე რას გულისხმობ, დაახლოებით ბატონ საბას, რომ ბატონ საბა, რომ სიღნაღის შემთხვევაში ხო, ასე თქვა, ასე თუ ისე მიჩოულები არიან და მათთვის ეს არ არისო, ისა თეატრში დასიამოსული წავიდეთ რა, აბა რა რა ხდება, ან რა მინდა კაცო ახლა იქა და ასე შემდეგ. სიღნაღისთვის ეს ნორმად იქცა უკვე და ამ რეგიონებში არ ვიცი რა დონეზია. და მეორეს მხრივ, რამდენად არის შესაბამისობაში ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობა თეატრებისა?
1: ამ ფესტივალის დაარსებიდან მოყოლებული, ჩვენ იმ ხრიდან მაქსიმუმი კეთდება, რომ ინფრასტრუქტურული მზაობა იყოს. და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მუნიციპალიტეტებიდანაც და ხელმძღვანელებიდანაც კულტურის სახლების მაქსიმუმი კეთდება, რომ ეს ტექნიკური მზაობა იყოს. კი, მზაობა მაყურებლის არის. პირველ წელს თვითონ სიღნაღშიც გვიჭირდა, გურჯაანშიც გვიჭირდა და ყვარელშიც, მაგრამ პირველი წლის მერე იმხელა პროგრესია ამ მიმართულებითაც და იმდენი ადამიანი ელოდება, რომ როდის მოვა ზაფხული, ეს არც თავისქება არ არის, არც შეფასება არ არის. ეს ის გულწრფელი ემოციებია, რასაც აი ახლაც, აი წინა დღეებშიც ვიღებთ, რომ აბა დავიწყეთ და როდის, და უამრავი ადამიანი ელოდება ამ ფესტივალს, უბრალოდ იმ მიზეზის გამო, რომ ამ ფესტივალზე დასწრება ყველასთვის თავისუფალია, მუდმივად ღიაა თეატრის კარი, დღეში ორი სპექტაკლია ყოველ დღე და ხშირი შემთხვევაა ძალიან, როცა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ეტევა თუნდაც სიღნაღში მაყურებელი თვითონ შიგნით. ამიტომ შარშან ეგეთი მნიშვნელოვანი რამე მოვიფიქრეთ და წელსაც შენარჩუნდება ეს ტრადიცია, რომ თეატრის დან ახლოს იქვე არის პარკი, სადაც
0: თავი პარკი სიღნაღის
1: თავარი პარკი სიღნაღის, სადაც ჩვენ გავშალეთ ეკრანი და სპექტაკლებს უშვებდით ლაივ რეჟიმში. ესეთი რაღაცას გავაკეთეთ და ადამიანები, ვინც ვერ შედიოდნენ დარბაზში, მეტო ესეთი შემთხვევები ხშირი იყო, მოდიოდნენ პარკში და იქ პარკში ეკრანზე გადაიცემოდა ლაივში სპექტაკლები.
0: თუ ასეთი მოთხოვნა, მე მგონი ღირს მუნიციპალიტეტის დაფიქრდეს, რომ დროებითი სცენა აიგოს თუნდაც სიღნაღის თავარ მოედანზე. საზაფხულო თუ ამას ამის შესაძლებლობას ამინდი ინფრასტრუქტურა და ფინანსები მოგცემს?
1: რა თქმა უნდა, ამაზეც მუშაობა მიდის ნამდვილად.
0: პირველად ზაფხულის თეატრი.
1: კი ბატონო, ამაზე მუშაობა მიდის ნამდვილად და გარკვეული ვერსიები და იდეები არის. ამიტომ გონია, რომ ამ ხრივაც პროგრესი იქნება, წელს თუ არა, მომავალ წელს ნამდვილად.
0: იმიტომ რომ სიღნაღე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია ქართული ტურიზმისთვის და თუნდაც ეს ფორმატი ალბათ კიდე უფრო მეტად მოიზიდავს სტუმრებს და საერთოდ როგორად რამდენად აფართოებს თქვათ სიღნაღისადმი ინტერესს ტურისტული თვალსაზრისით ეს ფესტივალი? აი მხრივ რას გრძნობთ? ერთ

0: სופელადაც რო შევხედოთ თვითონ ფესტივალის მოცემულობა და შედეგებიც ალბათ კარ ნახობს, აიძულებს კარგი გაგების მუნიციპალიტეტს რომ ამაზეც დაფიქრდეს და აქით გაუშვას ფინანსები, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს ყოველთვის სხვადასხვა საჭიროება აქვს.
1: რა თქმა უნდა, კი, და ამ ხრივაც აბსოლუტური მხარდაჭერა და ნებისმიერი დასი რომელიც ჩამოდის პირველ რიგში მაყოფილია სიგნაღით და ეგ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
0: გარემო. აკა სიგნაღის თეატრი, რომელიც დიდი არ არის. საერთოდ რამდენ სიტევს და ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით რამდენად შეესაბამება თანამედროვე რეალობასა და მოცემულობას. ვიზუალურად ყველას ახსოვს, მაგრამ შიგნით რეალურ სახეს გულისხმობს.
1: დაახლოებით 100-110 ადამიანი ეტევა, თუმცა ყოველთვის გვიწევს ხოლმე ძალიან ბევრი სკამის ჩადგმა, რამდენადაც შესაძლებელია, ნებისმიერ ადგილას ვთქვა ხოლმე სკამს. გარდა სცენისა, როგორც მოხერხდეს ადამიანების დატევა, ინფრასტრუქტურულად წინა ფესტივალზე უკვე მთელი განათების სისტემა არის შეცვლილი, რაც ძალიან

0: 10 ადამიანი ეტევა, თუმცა ყოველთვის გვიწევს ხოლმე ძალიან ბევრი სკამის ჩატგმა, რამდენადაც შესაძლებელია, ნებისმიერ ადგილას ვთქავთ ხოლმე სკამს, გარდა სცენისა, როგორ მოხერხდეს ადამიანების დატევა. ინფრასტრუქტურულად წინა ფესტივალზე უკვე მთელი განათების სისტემა არის შეცვლილი, რაც ძალიან დიდი პლუსი იყო, იმიტომ რომ მით უმეტეს საერთაშორისო დასები, როცა ჩამოდიან იქ სხვა მოცემულობა და უკვე აბსოლუტურ თანხვედრაში მოვედით და ამ მხრივ ძალიან კარგი სიტუაცია იყო. და შიდა ფოიე შესაბამისობის ფარგლებშია მოწყობილი, ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი. თუ ამ ქალაქს კიდევ უფრო დიდი თეატრი ექნება, ან თუ ამ ქალაქს რაღაცნაირად მიეცემა საშუალება, რომ ამ თეატრზე თავიდან ბოლომდე აიღოს კონტროლი, იმიტომ რომ ეხაც ბევრი რამე კითხვის ნიშნები არსებობს. ეს კერძო მესაკუთრის არის ეს შენობა და
1: მართლა არ არის მუნიციპალიტეტის სრულად?
0: არ არის მუნიციპალიტეტის სრულად.
1: საინტერესო თემაა.
0: ამიტომ მგონია, რომ კიდე უფრო მეტის საშუალება მიეცემა ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ ეს შენობა ისე გააკეთონ, როგორც საჭიროა.
1: ან ახალი შენობა?
0: ახალი შენობა ყველგან პრობლემაა, რა ვიცი. აგერფოთიდან მოვდივარ და ეს სხვა თემა, ამაზე კიდე ბევრი შეიძლება ილაპარაკოს კაცმა, მაგრამ ხო, აგერფოთიდან მოვდივარ და ისევ არ გვაქვს ახალი შენობა, მაგრამ რას ვისაუბრეთ?
1: Ну, სიგნაღზე თუ ვიტყვით, ძალიან მრავალფეროვანია იქ სასტუმროების ახალი შენობები, ახალი ნაგებობა და იმედია თეატრისთვისაც რაღაცა გამოიძებნება, მაგრამ ის რომ ამ შედეგზე ხარ დგასული, ესეც მნიშვნელოვანია და საერთაშორისოების სტატუსის გამამყარებელი სტატისტიკური მაჩვენებელი როგორია?
0: სტატისტიკური მაჩვენებელი არის მაგალითად ყოველ წელს დაახლოებით 11-12 საკონკურსო სპექტაკლია ხოლმე წარმოდგენილი და აქედან ყოველთვის 4-5-3 გააჩნია ხოლმე მოცემულობას არის საერთაშორისო სტატუსის. წელს მაგალითად გვეყოლება დასი ესპანეთიდან, გვეყოლება დასი ლიეტუვიდან და გვეყოლება საერთაშორისო დასი ასევე ღმერთო უკრაინიდან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია რიგი მიზეზის გათვალისწინებით და მეოთხე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ნიდერლანდების სამეფო, რომელიც გვეწევა
1: ემიგრაციული ფორმატით.
0: ამის გარდა იქნება 7 ქართული დასი, როგორც თბილისიდან, ისე რეგიონებიდან. წელს ამ ხრივაც მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ თითქმის ყველა რეგიონი მოცულია, გურჯაანიც ჩაერთო ამ ყველაფერში უკვე და თავის სპექტაკლს წარმოადგენს, ყვარელიც, ეს უკვე კახეთი დიდი მოცემულობით არის წარმოდგენილი, აქეთ სამტრედია, რა თქმა უნდა, მესტია, თბილისიდან 2 დასი, ამიტომ რაღაცნაირად მთელი საქართველო შევიკრიბებით. თან ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მხარე და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველიდან 7 ივნისის ჩათვლით ყველა დასი მუდმივად არის ადგილზე. და ეს
1: და აი ბოდიში ეს უნდა მეკითხა, ქართულების რეგიონიდან ჩამოსული დასები, თქო გურჯაანი, ყვარელი, კი ბატონო, იქვე არიან. რეგიონიდან ჩამოს

0: და სხვა საშუალებებს მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფის სამუშაო ფესტივალის პერიოდში კი ბატონო. რაც შეეხება უცხოელდასებს, ფრენის ბილეთების გარდა ყველაფერი ისე უტრში და ტრანსპორტირება, გასასტუმროში განთავსება, კვება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ჩვენი პასუხისგებლობა. ამიტომ გონია რომ ამ ხრივაც მაქსიმალური კომფორტი აქვს ყველას შექმნილი. და ეს კომუნიკაციები უკვე ქართველ დასებსა და საერთაშორისო დასებს შორის ამ ერთიკვირიანი თანაცხოვრების ასე დავარქვათ. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს უკვე ქართული დასების მიმოცვლის და მგონია რომ ძალიან მალე უკვე ძალიან ახლოს ვართ რომ დაიწყება საერთაშორისო კომუნიკაციების პრაქტიკაში მოყვანის, ასე ვთქვათ.
1: ფაქტია, რომ თეატრის მოყვარულთა თემის ქსელი გაიზრდება, ლოგიკურია. მაგრამ ჩვენ ტურიზმი ვახსენეთ და ალბათ ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც ჩამოსულან სხვადასხვა ქვეყნის თეატრალური დასები და საერთოდ შეიძლება პირველად იყვნენ საქართველოში და კონკრეტულად სიღნაღში და მინიმუმ ესენი რომ დაბრუნდებიან, ხო რამდენიმე ადამიანს მოუყვებიან სიღნაღზე, რომ არაფერი ვთქვათ საქართველოზე და მომავალი პოტენციური ტურისტების მოზიდვაში, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ერთვებიან. აი ამ თვალსაზრისით როგორია მათი აღქმადობა და იგივე ტურისტთან კომუნიკაციაში ხელოვნების ამ მნიშვნელოვანი დარგის როგორ კოლაბორაციას ამჩნევთ?
0: მგონია რომ ძალიან სწორს და მნიშვნელოვანს. წელსაც ხოთაშორის სამივე საერთაშორისო დასი ვინც ჩამოვა პირველად იქნება ქალაქ სიღნაღში და უკვე

0: აქ სიახლე გაქვთ, ასე ვთქვათ, კონტინენტური დაფარვა უკვე აზიაზეც გადავიდა. აქვე კითხავთ სანამ პასუხის ფარგლებში ამაზეც გვიპასუხებ. ჟიური ძირითადი ბირთვი არის ერთი და იგივე თუ არა და დაახლოებით რამდენი ადამიანია და ზოგადად მე რანჟირება როგორ არის უკვე საპრიზო ადგილებისა, რა ტიპის სპექტაკლი და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო. ჟიურის დავიწყოთ. წელს ჟიურის შემოადგენლობა მუდმივად არის ცვალებადი. არასდროს არ ხდება
0: ის.
1: ერთი და იგივე არასდროს
0: არ. რამდენი კაციანია?
1: ხუთი კაცისგან შედგება ჩვენი ჟიური. წელს რამდენიმე სიახლეა, მაგალითად პირველი ის, რომ ბატონი ნიკოლოზ წულუკიძე იქნება ჟიურის წევრი, რაც ესეთი უცნაური ამბავია, იმიტომ რომ დიდი ხანია ნიკოლოზი ჟიურის წევრი არ ყოფილა და მით უმეტეს ერთი კვირით არ წასულა სადღაც ფესტივალზე. ქართული ჟიური იქნება ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი და ამ ორი ადამიანით შედგება წელს ქართული ჟიური და საინტერესო ამბები გველოდება უკვე დარწმუნებული ვარ ამაში და წელს არის პირველად რომ ანუ საერთაშორისო ჟიური უფრო მეტია ვიდრე ქართული ჟიური.
0: ანუ სამნი ისინი იქნებიან.
1: ანუ სამნი ისინი იქნებიან. კი, რაღაცნაირად ესეც მინდოდა რომ მეცადა, იმიტომ რომ მანამდე სულ პირიქით იყო და
0: ეს ხო საერთაშორისო.
1: რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფესტივალი დებულება ამის საშუალებას გვაძლევდა და წელს გვეყოლება ბადონი ტიტპალუ ესტონეთიდან რეჟისორი, უნგრელი ჟიურის წევრი და ასევე აფა ახსენეთ და გაფართოვება და წელს უკვე ჩინეთიდანაც გვეყოლება ჟიურის წევრი და საერთაშორისო ჟიური მოკლედ უნგრელი, ესტონელი და ჩინელი პერსონებისგან იქნება დაკომპლექტებული.
0: Ну там театрი ის სივრცეა, რომელსაც ლოკალური ენა არ გააჩნია, უნივერსალურია და ამიტომაც ეს ბრავალფეროვნება ჟიურისა.
1: და საინტერესო იქნება შეხედულებები და შეფასებები, მით უმეტეს ჩვენთან საპრიზო ფონდი საკმაოდ სოლიდურია როგორც ყოველთვის და პირველ ადგილზე 20000 ლარია, მეორეზე 10000, მეორეზე 15000 და მესამეზე 10000 ლარი. ჩვენ პირველივე ფესტივალიდან შეთანხმებულები ვართ, რომ ეს თანხა იხარჯება თეატრის განვითარებისთვის, თუნდაც ახალი სპექტაკლის დასადგმელად, რომელსაც მეორე ისევ წარმოადგენენ სიღნაღის ფესტივალზე და ამ მიმართულებით

0: უნდათ ფართო არჩევა.
1: და შემდეგ აი ამ სხვადასხვა კომედიური არ ვიცი სატირა სხვადასხვა მიმართულების ჟანრის სპექტაკლებიდან საუკეთესოს არჩევენ და არა თქვა კონკრეტული მიმართულების და თემატიკის.
0: რა თქმა უნდა, საუკეთესო სპექტაკლს, საუკეთესო სპექტაკლი ყველა კომპონენტისგან შედგება, ქორეოგრაფია, მუსიკა, ჟანრის დაცულობა, მსახიობის ოსტატობა და ასე
1: შემდეგ. ნუ აბა შეიძლება გარკვეულწილად დიდ მოგებაში დიდი მომგებიანი პოზიცია კონდეს იმდას, რომელიც გარკვეულ ეკლექტიკურ ფორმატს შესთავაზებს, შეიძლება.
0: ყველაფერს ჭირდება სისუფთავე და სწორი მიმართულების მიცემა.
1: ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც თეატრი და ზოგადად ხელოვნებასთან დაკავშირებით გემოვნება გაგვაჩნდა და მთავარია მისი მუდმივად შენარჩუნება. შენარჩუნებისთვის არის მნიშვნელოვანი დონე. სანამ დრამატულ და მნიშვნელოვან თეატრებში, რომლებიც შემდეგ უკვე საქართველოს სახელით მთელ სოფლიოში განავრცობენ ხოლმე ჩვენს თეატრალურ მიღწევებსა და შესაძლებლობებს, ბევრს დაუწყია სამოყარულოდან და მისულ ამ საფეხურამდე, ხო? დრო სამწუხაროდ გვეწურება და მოკლე პასუხით შეგიძლიათ გვითხრათ ორ კითხვას გავაერთიანებ აქაც. თქვენ ყვარელის და გურჯაანის თეატრი ახსენეთ. იქ იყო, ვთქვათ, ამ ფესტივალამდე სამოყარულო თეატრალური დასები, თუ ამ ფესტივალმა მოახდინა თუ არა გავლენა რომელიმე მუნიციპალიტეტზე, რომ სამოყარულო თეატრი ან ახალი სულით ამოქმედებულიყო, ეს ერთი კითხვა და მეორე როგორია დონე?
0: ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ ყვარელში მესამე ჯერ ჩავდივართ და წელს პირველად მოხდა ისე, რომ თავიანთ სპექტაკლს წარმოადგენენ და ეს რა თქმა უნდა ეგრეთ
1: წოდებულ მოახდინა გავლენა ფესტივალმა?
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყო ამაზე ორი წელი საუბარი და როგორც იქნა მივედით აქამდე გურჯაანს რაც შეეხება.

0: ლებათ რომ იარსებონ, ხო?
1: მინიმუმ.
0: მასტერკლასები, რაც მე ვნახე მეტყველებაში, სამსახიობო სტატობაში, სცენური მოძრაობა, ანუ ის რაც დაკავშირებულია თეატრთან. Ну, პრინციპში არა მხოლოდ თეატრთან. ეს მასტერკლასები ვისთვის არის? ეს ცალსახად მხოლოდ მონაწილე დასებისთვის არის თუ ნებისმიერს შეუძლია მოვიდეს მით უმეტეს ადგილობრივ ახალგაზრდა

რომ თეატრის თუ თეატრალური ისტორიის მრავალფეროვნება გაგვაჩნია და ამ ტრადიციების შენარჩუნება არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც სრულიად პასიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ეს არის ნებისმიერი მუნიციპალიტეტიდან ვინც აღმოჩნდება და მინიმუმ სიღნაღელი მოსწავლეები თუ ახალგაზრდები, რომლებში შეიძლება ეს ან მინავლებული ან რაღაცა მიდრეკილება არის და სწორედ შეიძლება თეატრი და მინიმუმ მასტერკლასი გახდეს დამატებითი იმპულსი, რომ ან დაუბრუნდეს, ან მიიღოს მეტი ცოდნა ამ მიმართულებით და მინიმუმ გემოვნებაზე აისახოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თან ჩვენ ეს წარსული გაგვაჩნია. მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებისთვის და მოდით შევახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ სიღნაღის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე საუბრობდით, რომელიც წელს მე-4 გაიმართება და მიწურულს გითხარი რა რიცხვიდან, როდემდე და როგორი დღეებია, ასე ვთქვათ.

0: სახის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაეცა ინსტრუქციას გადადეთი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში

0: ია საყოფა ცხოვრება ტექნიკაში 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gg.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, აგრეთვე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურსს განახორციელებს. შემოდის დიპლომატიური კადრების მომზადების ახალი სისტემა. აკადემიაში კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიანი კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, ვისაც დამადასტურებელი სერტიფიკატი ექნება თანამდებობაზე, დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესის შესაბამისად დაინიშნებიან. ასევე იცვლება დიპლომატიური რანგის მინიჭების წესი.

ბულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც ასჯელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, აღნიშნულია უცხო

0: ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაგაბაღი აშენდა. რუსთავის მერი აკეთებს განცხადებას.
1: ეროვნული განვითარების ფონდი ასრულებს 25 საბავშვო ბაღის მშენებლობას, რაც მოგცემს საშუალებას უკვე სექტემბრიდან მივიღოთ პატარები. ბაღი აქამდე გათვლილი იყო 300 ბავშვზე, ახლა უკვე 450 ბავშვი მიღებას შევძლებთ. შენობა არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის.
2: ახალი ინფრასტრუქტურა არის დამატებით შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტ მობავშვმა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის გარემოში მიიღოს სკოლამდელი განათლება. ეს სამუშაოები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან უსაფრთხო და ხარისხიანი გარემო ბავშვების განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
6: გაგაცნობთ 28 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და სოხუმში 26, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება
6: პრობელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 67.
9: იცი რომ გზავნილის

0: ბანკში. სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: 17 უხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. შიდაქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტი წარედგინებათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოების ინფორმირება გაგრძელდება აღნიშნულის შესახებ განცხადებაში ამოხსენიებული. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ლევან ხარაბაძემ მოადგილეებთან და საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. სამსახურის ინფორმაციით, ლევან ხარაბაძემ სტრუქტურული დანაყოფების ხელმძღვანელებისგან საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ სრული ინფორმაცია მოისმინა და თანამშრომლებს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ამასთან შეხვედრაზე საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ხაზი გაუსვა უწყების მომავალი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის გამოვლენის, აღკვეთის და გამოძიების მიმართულებით გასატარებელ ეფექტიან ღონისძიებებს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს. შეიქმნება დიპლომატიის აკადემია, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი უმაღლესი დაწესებულების სტატუსს მიიღებს და როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, აგრეთვე კვალიფიკაციის

0: ორიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა,

0: საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. ჩვენს მეზობელ ყველა ქვეყანაში არის გავრცელებული და დიდ და მასშტაბურ სამუშაოებს ატარებენ. ასევე
1: ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ჩვენამდე გავრცელდა თუ ჩვენ შემდეგ?
0: ჩვენთან დაფიქსირდა 2016 წლიდან, თუმცა მეზობელ ქვეყნებში 2014 წელს იყო პირველი ნიშნები.
1: ამ რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი.
0: რუსეთი, შემდეგ საქართველო, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიის ასე ვთქვათ, გავლით და ჩვენ არ ქონდა მანამდე ეს ინფორმაცია იქ მავნებლის არსებობის შესახებ, ჩვენთან დაფიქსირდა და ამავე პერიოდში უკვე აზერბაიჯანში, იგივე თურქეთის რესპუბლიკაში და სომხეთის რესპუბლიკაში. ასევე ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის გავრცელებული, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომელიც საქართველოსთან მსგავსი არის კლიმატურ ნიადაგობრივ პირობებით და იქაც აქტიურად მიმდინარეობს ამაუნდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და საკმაოდ დიდი ზიანი მოიტანა გარკვეულ ქვეყნებში და საკმაოდ დიდი საფრთხის შემცველი არის. ამას ასნობიერებს თითოეული მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური ყველა ქვეყნის და ყურადღებით ეკიდება და ატარებს იმ აქტიურ პერიოდში ღონისძიებებს, როდესაც ეს მავნებელი უკვე აღნიშნეთ თქვენ, რომ აქტიურად შევიდა უკვე ღონისძიებები ფაზაში და ეს აპრილის შემდგომ პერიოდში, როდესაც ეტაპობრივად იწყება მათი გამოსვლა გამოსაზამთრებელი ადგილებიდან, ეძებენ ასე ვთქვათ მწვანე საფარსო დამატებით იყვებონ, ამ დროს უკვე შეუძლია ცენარების დაზიანება და გავრცელდება და გამრავლდნენ.
1: ფაქტობრივად 10 წელია სახელმწიფო ებრძვის ფაროსანას. ანუ შეგვიძლია რომ ყველა ვთქვათ რომ ყველა წელი წინა წელზე უკეთესია პოპულაციის შემცირების მიზნით, ანუ რაიმე უკეთესობა გვაქვს წელს?
0: მთავარი მიზანი რაც არის, ანუ ინვაზიური მავნებლები, რომელიც აქამდე არ ფიქსირდებოდა ქვეყნის ტერიტორიაზე და შემდეგ ხდება მათი შესვლა, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია და შეუძლებელია მისი აღმოფხვრა, გაქრობა ქვეყნის ტერიტორიიდან და ეს არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია და არც მომხდარა ესეთი ფაქტები, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ყველა ქვეყანაში, როგორც აღნიშნეთ, ეს მავნებელი იქ ფიქსირდება. და მიზანი რა არის? ანუ თავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ ეფექტურად ვებრძოლოთ დავიცვათ სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ამაუნებლის დაზიანებისგან და იმ მეთოდებით, იმ მიდგომებით, რაც სააგენტოს აქვს და წლებია ამაუნიზებებს ატარებს, შედეგად, რა თქმა უნდა, დაცული არის ეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. პოტენციურად ამაუნებს შეუძლია ძალიან დიდი ზიანის მოტანა, მონაცემებს მოვიტან ბოლო პერიოდში, ანუ იტალიაში, ჩრდილოეთ რეგიონში, სადაც მსხლის კულტურა ძირითადი იყო იმ რეგიონისთვის, დაახლოებით 2019-2020 წლებში 600 მილიონ ევრომდე მოუტანა ზიანი ამ ამავნებლებმა, დაახლოებით ფართობის 50% გაიჩეხა კიდევაც. ანუ ესეთი სავალალო შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ ამავნებლებმა. ამიტომ ყველა ქვეყანა ეკიდება, ასე ვთქვათ, ყურადღებით და მასშტაბური ღონისძიებები ტარდება ამავნებლის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა საქართველო არ არის გამონაკლისი და ჩვენთან ტარდება ეს ღონისძიებები. უფრო მეტიც, რეგიონში და მსოფლიოში ითვლება საქართველო ქვეყნად, რომელსაც აქვს წარმატებული მოდელი, პროგრამა ამ

0: დაკავებული არის უკვე დაახლოებით 4000-მდე ესეთი ფერომონიანი დამჭერი, ასევე მოზამთრე ადგილების მონიტორინგი ჩვენი თანამშრომლები იმ ადგილების
1: იდენტიფიცირებისას. აი ამ დამჭერების საშუალებით რას იგებთ? ანუ რის სურათ რა?
0: ეს არის აპრობირებული მეთოდი მსოფლიოში და ჩვენს აქტიურად ვიყენებთ. პირველი, ანუ ეს არის საშუალება, რომელიც იზიდავს ამავნებს და აფიქსირებს. საზღვრავთ მავნებლის გავრცელების არეალს, კონკრეტულ ადგილზე მის რიცხოვნობას და ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან თითოეულ მავნე ორგანიზმს აქვს დადგენილი ეგრეთ წოდებული მავნეობის ეკონომიკური ზღვარი და როდის უნდა დაიწყოს ღონისძიება, ჩვენ ამას ვაზრობთ. ამ მავნებლის შემთხვევაში დადგენილია თუ ერთ ფერომონიან დამჭერზე ფიქსირდება 15 ერთეულზე

0: კულტურას ყავს თავისი სპეციფიკური მავნე ორგანიზმი, ეს შეიძლება იყოს სოკოვანი დაავადებები, ბაქტერიული, სხვადასხვა მწერები, სხვადასხვა სარეველა მცენარეები და აუცილებელია ყოველთვის მცენარეთა დაცვით ღონისძიებების გატარება, რადგან ვიცით რომ სოფლიოში ეს გაეროსურსათა სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მონაცემებით დაახლოებით 40%-მდე დანაკარგები არის გამოწვეული მცენარეულ საფარზე, რომელიც მავნე ორგანიზმების გამოხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია მათ წინააღმდეგ გატარებული იყოს ღონისძიებები და რჩევა მივიღოთ კვალიფიციური კადრებისგან, აგრონომისგან, სპეციალისტისგან. ეს ამ შემთხვევაში იქნება სახელმწიფო უწყება, სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი სპეციალისტი თუ კერძო. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღონისძიებები დაიგეგმოს, გატარდეს სწორად, რათა ავიცილოთ თავიდან მავნე ორგანიზმებისგან გამოწვეული ზიანი და დანაკარგები. აქ გვეშლება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, აი მაგალითად რაღაც სხვა მავნე ორგანიზმის დაზიანების კვალია და სხვას მივაწერთ, რომელიც უფრო ჩანს. ეხა აზიური ფაროსანა სხვა მავნე ორგანიზმთან შედარებით დიდი ზომის არის, თვალითხილულია, ამჩნევენ, ხედავენ ფერმერები და აი რიგ შემთხვევებში სხვა მავნე ორგანიზმის გამოწვეულ ზიანს ამას მიაწერენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ კომპლექსურად გავატარებთ ღონისძიებებს და არსებობს ესეთი დაცვის სქემები და ჩვენ სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად შევიმუშავეთ იგივე თხილის დაცვის სქემა და ამ ღონისძიებების გატარების შედეგად მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი მავნე ორგანიზმების ზიანი.
1: ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ მარტო სახელმწიფოს მიერ ქიმიური დამუშავება არ არის საკმარისი და თავად ფერმერებმა უნდა იზრუნონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ ამ სტუდიაში ამ საკითხზე და საერთოდ თხილის კულტურას რაც შეეხება, შეწამლის კულტურა არასდროს არ ყოფილა, ხო? თხილთან დაკავშირებით. ახლა როგორ არის? შეიცვალა თუ არა მათი ქმედებები და თვითონ მიხვდნენ თუ არა, რომ ასია საჭირო რომ შეიძლება
0: მეტი ფერმერი რა თქმა უნდა ატარებს ღონისძიებებს ვიდრე ეს მანამდე იყო და წინა პერიოდში შეიძლება ის მავნე ორგანიზმების არ არსებობდა ქვეყანაში და არ იყო ღონისძიებების გატარების საჭიროება. ასევე ხედავთ ბოლო წლებში როგორ შეიცვალა კლიმატი, როგორი ნალექიანი გაზაფხული გვაქვს, ესეთი მაღალი ნალექი, წვიმიანი დღეები, პერიოდული მაღალი ტემპერატურა ყოველთვის სტიმულს აძლევს სოკოვანი დაავადებების გავრცელებას და რიგ შემთხვევაში შეიძლება ღონისძიების ჩატარებას ვერ მოხდეს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორ დროს ჩატარდეს ეს ღონისძიება და სასიხარულო რომ უფრო მეტი

0: ქვეყანა, რომელმაც ფაროსანა სრულად დაამარცხა.
1: Да,
0: თუ არის ასეთი ქვეყანა, რა მეთოდები აქვს გამოყენებული?
1: ესეთი ქვეყანა ორგანიზმი, სასარგებლო ორგანიზმი.
0: თავისი თქვენ შემოიყარეთ.
1: Аре, ეს დაფიქსირდა ქვეყანა, ეს თანს დევს, ანუ მავნებელი როდესაც ვრცელდება, მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ბუნებრივი ტერიც ვრცელდება.
0: Да, რომელ რეგიონში დაფიქსირდა?
1: ეს დაფიქსირდა დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო ზემოსავანეთის რეგიონში. ბუნებრივად, ანუ ხას უსვავ ამას და მოხდა მისი იდენტიფიცირება როგორც საქართველოს ქართული მეცნიერების მიერ, ასევე ჩვენ იტალიის ტურინის უნივერსიტეტი დაგვეხმარა და მათ წაიღეს, ასე ვთქვათ, ეს ნიმუშები და იქ გამოიკვლიეს და დადასტურებულად ჩვენ ეს პარაზიტოიდი, რომელიც პატარა 1 მმ-იანი ქინქლის ზომის წერია, საქართველოში ფიქსირდება
0: ოფიციალურად.
1: ოფიციალურად ეს ბუნებაში იყო, თუმცა სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად ამ ბუნებაში შეგროვებული ეს ინდივიდები გამრავლდა შემდგომ ლაბორატორიებში და გარკვეულ ლოკაციებში, იქ სადაც არ მიმდინარეობს ქიმიური დამუშავებები, როგორც ფერმერების მხრიდან, ასევე ჩვენს მიერ, იქ მოხდა მათი გაშურა ბუნებაში.
0: და შეიძლება დავუშვათ იმ რაოდენობის გამრავლდეს, რომ

0: ლია უკვე
1: ოფიციალურად ეს ბუნებაში იყო, თუმცა სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად ამ ბუნებაში შეგროვებული ეს ინდივიდები გამრავლდა შემდგომ ლაბორატორიებში და გარკვეულ ლოკაციებზე, იქ სადაც არ მიმდინარეობს ქიმიური დამუშავებები, როგორც ფერმერების მხრიდან, ასევე ჩვენს მიერ. იქ მოხდა მათი გაშურო ბუნებაში.
0: და შეიძლება დავუშვათ იმ რაოდენობის გამრავლდეს, რომ მთლიანად ეს
1: ახლობით გაუშვეს, მათ შორის ჩვენს სასაზღვრო რეგიონებში და ასევე დასავლეთ ნაწილში.
0: და რა შედეგი
1: დაიწყო? მიმდინარე წესაც აპირებენ გაუშვან. ანუ ეს შედეგი, ანუ შემდგომ პერიოდიდან უფრო ხანგრძლივი პერსპექტივა აქვს ამას და ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში პირდაპირ ამის კონკრეტული შედეგი არ იქნება.
0: აი, როგორ ანადგურებს? ანუ
1: ეს არის მაუნებელი, მე შემდგომ სურათს გააჩვენებ თქვენ პირადად. ესე იგი ეს არის პატარა მცირე ზომის წერი, რომელიც ფარუსანას დადებულ კვერცხებში დებს კვერცხს და აღარ გამოდის მავნებელი და გამოდის ეს პარაზიტი, რომელიც კიდევ ახალ კვერცხებს ეძებს, რომ დააპარაზიტოს. ეს ჩვეულებრივ, ანუ ეს ეკოლოგიური ჯაჭვია, ბუნებას არუნებს და ეს ჩვეულებრივად გავრცელებულია ბუნებაში და ესე რეგულირდება ესეთი
0: წერები. რომელი უფრო სწრაფად მრავლდება, ფარუსანა თუ ეს პატარა?
1: ამ პირობებში ჩვენთან ფარუსანა მრავლდება, რა თქმა უნდა.
0: ანუ პერსპექტივაში რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მალე შოთ ამ ქიმიურ დამუშავებას ჩანაცვლდეს?
1: კომპლექსურად უნდა მოხდეს, მიდგომა არის ესეთი მსოფლიოში და წახალისება მიდის IPM-ის ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული მართვა მავნე ორგანიზმების და ეს გულისხმობს არა მარტო ერთი რომელიმე კონკრეტული მიმართულების გამოყენებას მავნებელთან ბრძოლაში, არამედ კომპლექსურად გამოყენებას ყველა ეფექტური მეთოდის. იგივე ქიმიურს თავისი წილი უნდა ჰქონდეს, ბიოლოგიურს თავისი წილი,
0: ასე. ერთად ორივე რატომ არ შეიძლება? თქვენ ახსენეთ, რომ სადაც ქიმიურად არ ხდება დამუშავება, იქ.
1: კი, ერთად, ანუ ეს მიღებულია, რადგან როდესაც ეს პარაზიტოიდი გამოფრინდება და იქ ქიმიური წამლობა ჩატარდეს, შესაძლოა მასზე იმოქმედოს უარყოფითად და ის განადგურდეს. ამიტომ ისეთი ადგილები იქნა შერჩეული, სადაც დაცული ტერიტორიებია, სატყეო ფონდი, სადაც დამუშავება არ ხდება და იქ ხდება მათი გაშვება.
0: ანუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩანასახშივე ანადგურებს, ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც ქიმიური დამუშავება არ ხდება, ხო? როგორც
1: ქიმიური დამუშავება ხდება, თუმცა მიზანშეწონილია იმ ადგილებზე არ ჩატარდეს, სადაც ესეთი პარაზიტოიდების გაშვება ხდება, ან ბუნებაში შეიძლება არსებობს.
0: და მაინც თქვენ წინაკვირას იმყოფებოდით საზღვარგარეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ეს თქვენ გაუზიარეთ საქართველოს გამოცდილება, თუ აი რა შეიძლება წამოვიღოთ დაუშვათ იმ ქვეყნებიდან, რომლებმაც მეტნაკლებად დაამარცხა ბრჭყალებში ეს მავნებელი?
1: საქართველო ითვლება როგორც

0: ყოველთვის ეს პროგრამა მაღალი ქულებით ფასდება და ჩვენ მათ გაუზიარეთ. ვიყოფებოდ აზერბაიჯანში იქაური სამინისტროს მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის
1: მოწვევით.
0: არის იქაც რა თქმა უნდა გავრცელებული და იგივე კულტურებს, რომელიც თესლოვანი კულტურები, ხეხილოვანი, თხილი, იქაც ამას უქმნის საფრთხეს და მნიშვნელოვანია კომპლექსურად გატარდეს ღონისძიებები და კოორდინირებულად ამ კუთხით ჩვენგან მიღებული ინფორმაცია მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი აქაც იმყოფებოდნენ გასუწლებში და ეხა ჩვენ ვიყავით იქით, რომ მათთვის კიდევ დამატებით მიგვეწოდებინა ინფორმაცია და შევთანხმდით ინფორმაციის გაცვლაზე, ტრანსასაზღვრო გამოკვლევებზე, ასე ვთქვათ, ერთობლივად მონიტორინგზე და ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის გაცვლაზე. იქ იყვნენ ასევე თურქეთის სპეციალისტები, ასევე იტალიელი სპეციალისტები, ჩვენს მიერ გაკეთდა მოხსენებები, ასევე პრაქტიკული გასვლები ფერმერებთან, უშუალოდ ველზე შეფასება სიტუაციის.
1: თხილის მოსავალს უქმნის პრობლემას.
0: და თურქეთი მსოფლიოში არის პირველი მწარმოებელი თხილის კულტურის, 80% მთელი მსოფლიო წარმოების თურქეთზე მოდის და ისინი ასნობიერებენ რამხელა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ წერმა და აქტიურად ატარებენ ამ ღონისძიებებს და აქტიურ კამპანიას ეწევიან ასევე ფერმერების ცნობიერების ამაღლების კუთხით და აქტიურად არიან ჩართული ამ რეგიონულ ჭრილში თანამშრომლობაზე.
1: და ბოლოს ცოტა დრო გჩება და კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ ამ თავარ რეკომენდაციებზე და რომ განმარტოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა მავნებელთან ბრძოლაში. ანუ რა უნდა გააკეთოს ახლა უკვე ამ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ რომ მისცეთ გარკვეული რეკომენდაცია, ვინც გვისმენს და გვიყურებს?
0: მართვის ცენტრი არსებობს დასავლეთ საქართველოში, ასევე კახეთის რეგიონში. არის ერთიანი ცხელი ხაზი 15-01 და იქ უამრავი ზარი შემოდის და ყველა დაინტერესებულ მხარეს ჩვენ ვაწვდით შესაბამის ინფორმაციას და თუ საჭიროა ამ ასე ვთქვათ მავნებლის გავრცელებას დაკავშირებით ხდება რეაგირება და მნიშვნელოვანია ყოველას ჩართვა ამ პროცესში. ეს არ არის კონკრეტულად მაგალითად მარტო სახელმწიფო უწყების ან რომელიმე სააგენტოს ან სამინისტროს პრობლემა, ეს არის საერთოდ ქვეყნის პრობლემა და როლი თითოეული ფერმერის, თითოეული მოქალაქის, მოსახლის

0: და სწორად ჩატარებული ღონისძიება მერწმუნედ დაიცავს მოსავალს და შეამცირებს ამავნებლის რიცხოვნობას ბაღში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე.
1: ანუ ის რომ მარტო დაველოდოთ სახელმწიფოს და მის მოქმედებებს, ეს პრობლემას ვერ აგვარებს.
0: პრობლემას ვერ მოაგვარებს და უფრო მეტიც, ანუ აქ არ არის ერთი მავნებელი მარტო, როდესაც აღსაურობი დასაწყისში მნიშვნელოვანია რომ კომპლექსურად იმ მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ გატარდეს ღონისძიება და იქ მარტო აზიურფაროს ან რომ სარიყოს სხვა მავნე ორგანიზმებს შეუძლია დიდი ზიანი მოიტანონ. ამიტომ ამ კომპლექსური,
1: თუმცა ყველაფერი მაინც აზიურფაროსანას ბრალდება ბოლოს.
0: ო, ეს შეშეთხუაში, ანუ ეს იგივე ცნობიერების ამაღლების
1: მოტივებს გისურვებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნიკოლოს მესხი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: ეკონომიკსი. დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

0: საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გადიდი

0: სედა კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 2333 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 1.3.
6: ახალციხე 1.5.
7: ბათუმი 1.1.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 1.5.
11: დედოფლის წყარო 104.
12: თბილისი 1.5.
13: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
14: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობთ.
15: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider

0: ის ადვოკატი ითხოვს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დანიშნვას და ასევე ამბობს იმას, რომ ლოცულაშვილი დაზარალებული მზად არის საგამოძიებო უწყების ნებისმიერ ექსპერიმენტში მიიღოს მონაწილეობა და ასევე ისინი ელოდებიან, რომ გამოკითხვაზე დაიბარებენ გორში.
1: ჩვენების მიცემა, რა თქმა უნდა, როდესაც შეძლებს პირველივე შესაძლებლობისთანავე და როდესაც დაიბარებენ, აუცილებლად მიიღებს და ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში მიიღებს მონაწილეობა. მას აგზავნიან ფსიქოლოგიური ტესტი გადატანილი, არის ამების ხებნი, მას სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება. ამ ეტაპზე მხოლოდ მედიასთან შემილია მე ვიკონტაქტო იმის ფარგლებში, რა ინფორმაციას მაქვს, როგორც მის ინტერესების დამცველს, მას ამ ეტაპზე ფიზიკურად არ შეუძლია კონტაქტი, რადგან მას აქვს ფსიქოლოგიური ტესტი გადატანილი.
2: შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით წარედგინებათ, რაც სასჯელის სახით დაზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: როგორც თქვენც მოისმინეთ, 6 დაკავებული პოლიციელის საქმე მიმდინარეობს 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც პოლიციელების მიერ უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს და სასჯელი 5-დან 8 წლამდე არის განსაზღვრული.
3: მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გორში მოხდარ ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. პარლამენტის ხდომაზე გახარიას პარტიის წევრმა სოფო ხორგუანმა გააკეთა განცხადება, რასაც ჩაოპაპოაშვილის პასუხი მოყვა. დეტალებით სოფო ბერიძე ახასა.
4: ელი დღეს პლენარულ ხდომაზე შეეცადა ემტკიცებინა, რომ გორში მომხდარი უმძიმესი ფაქტი სისტემური პოლიტიკის ნაწილია.

სისტემური დანაშაული არის, სისტემური დანაშაულია, რომ გამოვა ხელისუფალი ტრიბუნაზე და ეტყვის, რომ არავითარი მოწყალება და არავითარი ტყვიის დაზოგვა ყველა უნდა დაიხოცოს, ვინც დაუპირისპირდება სახელმწიფოს. ესეთი პერიოდი გვახსოვს. ხისტი ძალა შეიძლება

კლუბს გუშინ ჯარხალაშვილმა შავი ფირის ფიგურები დაამარცხა უკრაინელი ნატალია ბუქსა. დღეს ჯარხალაშვილი სერბეთის ავტომატგენელ ალენა ბივოლს შეხვდება. ზოგადად დღეს ანუ მეოთხე ტურში არაერთი ქართული დუელი შედგება, კერძოდ სულ 5 დაპირისპირება, რომელშიც ქართველები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან.

0: სულიმილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: გაგაცნობთ 29 მაისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, ციღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

დონეზე აქვს, რომ შეიძლება თქვას ის ფუნქცია მთავარი რაც არის, რომ ატლანტიკური ალიანსმა კოლექტიური უსაფრთხოება განახორციელოს, შეიძლება საბოლოოდ დაკარგოს. და რაც შეეხება ევროკავშირს, აქ პირდაპირ გვეუბნებიან ხომ იმის საუბარზე, რომ ჩვენ ვერ მიგიღებთ ისეთებს, როგორც თქვენ ხართ, ან როგორებს გინდათ რომ იყოთ, უნდა იყოთ ისეთები, როგორც ჩვენ გვინდა. ითამაშა ჩვენ თამაშის წესები და ჩვენ მათი თამაშის წესები თუ ამას წესები ქვია, არათუ არ მოგწონს, ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი. ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხა უბრალოდ არ გვეყოფა ჩვენი საეთრო დრო, თქვენი საეთრო დრო, უბრალოდ იმისაც, რომ ფლიანად გავშალოთ ეს საკითხი, მაგრამ გვექნება ალბათ ამ შეიძლება ამ სტუდიაში იქნება, სხვა სტუდიაში თუ სამე დოკუმენტების თუ განცხადებების სახით. ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ

0: კიდევაც ხდება ხშირ შემთხვევაში ესე. მაგრამ აუცილებლად რეგიონები და აუცილებლად საზოგადოების ის დიდი ნაწილი, რომელმაც თბილისიც ააშენა, თბილისიც დაამშვენა, თბილისიც მუშაობს, მაგრამ რეგიონშიც არიან ადამიანები, რომლებსაც არის დამოკიდებული იგივე იმ რეგიონების განვითარება. ჩვენ დღეს გვაქვს უკვე გავხსენით რამოდენიმე რეგიონული წარმომადგენლობა, დავიწყეთ გორით. შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეული სიმბოლური დატვრაც ჰქონდა გორში რეგიონული წარმომადგენლობის გახსნას. გავხსენით აჭარაში წარმომადგენლობა, კერძოდ ბათუმში გავხსენით ზუგდიდში სამეგრელო სვანეთის წარმომადგენლობა, გავხსენით ამბროლაურში რაჭა-ლეჩხუმის წარმომადგენლობა, გავხსენით ქუთაისში იმერეთის წარმომადგენლობა და ეხლა კახეთში, თელავში კერძოდ ხსნით რეგიონულ წარმომადგენლობას. შემდეგი იქნება ახალციხე და ასე შემდეგ და შემდეგ
1: დავაშვებამდე
0: არჩევნებამდე
1: მიუზადებით კი აბსოლუტურად დონის
0: მუშაობა შეიძლება რა თქმა უნდა რეგიონალური ორგანიზაციების წარმომადგენლობის გახსნა და მეორე უკვე რაიონული წარმომადგენლობი განიხსნება. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ამას? პირველი რომ ჩვენ ვარჩევთ შესაბამის მხარდამჭერ ადამიანებს, რომლებიც პირველ რიგში წარმომადგენლობებს თვისებებით უნდა ხასიათებოს და ჩვენი მართლა წარმომადგენლები უნდა იყოს რეგიონში და მათ აქვთ ძალიან მარტივი ერთხმი, მაგრამ ამ საკმაოდ დავალება რომ უნდა შეარჩიონ ჩვენი მხარდაჭერები, რომელთაც უნდა გაშალონ ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო მუშაობა იმის თაობაზე, რომ რატომ ჯობია ნეიტრალიტეტი, სხვა სტატუსი, რა არის ჩვენი პოლიტიკის მიზანი, რა საგარეო პოლიტიკაა, საშინაო პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი პრობლემების თუ გამოწვევების შესახებ რაც ქვეყანაში არის და მოდით ნუ იქნებით ხო ბრმები არის რამოდენიმე კი არა და საკმაოდ სერიოზული გამოწვევები სწორედ რეგიონებიდან უფრო გებლოთ ვიდრე თქვათ თბილისში თუ დავჯდები და თბილისში თავზე ხელ შემოიწყობ და ესე ზევიდან გადავხედავთ პოლიტიკურ პროცესს რეგიონებში არის ესეთი საკითხები და სწორედ რეგიონული წარმომადგენლობი და იქ მყოფი ადამიანები ჩვენ გვეუბნებიან ესეთ საკითხებს რომლებიც მათ მიაჩნიათ არის რა ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ ჩვენ ფიქრობთ იმის თაობაზე რომ როგორ გავაკეთოთ მათი პრიორიტეტიზაცია რომელი უნდა იყოს უფრო პრიორიტეტული, რა არის ჯერ გასაკეთებელი და ასე შემდეგ. დაწყებული ეკონომიკური საკითხები იქნება, ენერგეტიკის საკითხები, აგრარული საკითხები თუ ასე შემდეგ. დემოგრაფიული, მიგრაციის თუ ასე შემდეგ. ეს ძალიან ტკინულად ჩანს

შესაძლებლობებისგან ვიქნებით ამპუტირებული და სამხედრო ვალდებულებაში და თავდაცვითი სისტემა საერთოდ არ უნდა განვავითაროთ, რადგან ნეიტრალიტეტი ვართ. ახლა გითხარით, აი ამ თვალსაზრისით ნეიტრალიტეტი რას გულისხმობს და ჩვენს დარჩენილ დროს

0: ეს ერთ-ერთი ის თემა, რაზეც გვედავებიან ხოლმე ეგრეთ წოდებული ოპონენტები და მათ შორის ამ დავაში უფრო მეტი რაოდენობა არის ადამიანებისა, რომელსაც აქვს შიში. თითქოს ნეიტრალიტეტი მოუტანს აუცილებლად მარსს. პირველი უნდა აღნიშნოთ, რომ ახლა ნეიტრალიტეტის იდეის ჩვენ მიერ განვითარება თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გავიღოთ, ეს ადვილად არ მოხდება, ხომ? ამას შემდგომში უნდა მოლაპარაკების პროცესი მთელი სახელმწიფოებთან, მათ შორის პირველ რიგში რეგიონულ სახელმწიფოებთან და მეზობელ სახელმწიფოებთან, გულისხმობ თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად იმის აღქმა, რომ ჩვენ დაუცველი ხომ არ დავრჩებით ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში, ეს არასწორი არის. პირველი ავიღოთ ასეთი მოცემულობა, რომ ეხა რო არც ერთი ალიანსის წევრი არც ავართ ჯერ მიუხედავად დაპირებისა, ხომ არა ვართ წევრები, ხო? ნატოს არც ნატოს წევრი ვართ, არც რუსეთთან არავითარ ამ ვართ მიკადებული. ვინ არის ჩვენი დამცველი? არც არავინ, ხო? ჩვენი დამცველი არის საკუთარი თავი. ალიანსს დიდი იმედები ჰქონდა თქვა ზოგიერთ სახელმწიფოებს, რომ ისინი დაცული იქნებოდნენ ამათი ალიანსების თუ სხვადასხვა სტრატეგიული მხარდაჭერების მიერ, მაგრამ ამ დაცულობამ
1: რა ვაგერ ჩვენი მეზობელი სომხეთი.
0: კი ბატონო, სომხეთი იქნებოდა, გნებათ უკრაინის შემთხვევაც, ალბათ უკრაინა არ დასრულებულა, მაგრამ ყოველდღურად
1: ატომური თემატიკა გაიცვალა გარანტიებში სახელმწიფოების მიერ მათი უსაფრთხოების დაცვისა
0: და ბლოკის წევრობა ამ შემთხვევაში არ წევრობა და წევრობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთის და მეორეც არის გაურკვეველი, გაურკვეველზე უფრო გარკვეული, ანუ ჩვენ წევრი ვერ ხვდები და არც გავხდიან თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ ყავდეს შესაბამისი თავდაცვითი ძალები. მე არაფერს არათუ უწუნებ დღევანდელ თავდაცვითი ძალების მდგომარეობას, პირიქით ვამაყობ, მიხარია, მithumetes ძალიან ჩემი მეგობარი და კოლეგა მსახურობს. თუმცა ამავდროულად მიმაჩნია, რომ ნეიტრალიტეტის პირობებში ჩვენ ესეთი მოცემულობის თავდაცვის ძალები რა თქმა უნდა არ უნდა გვყავდეს. ჩვენ პარტიაში შევიმუშავეთ, მე გახდით ერთ-ერთი თანაავტორი ჩემთან ერთად სხვა სამხედრო ექსპერტები და უსაფრთხოების სპეციალისტებმა თავდაცვის კონცეფცია ნეიტრალურ პირობებში როგორ უნდა იყოს.
1: და რას ამბობ, ჩვენი სიმძლავრე სამხედრო თავდაცვითი უფრო უნდა გაძლიერდეს თუ მინიმალური უნდა იყოს თუ
0: რა? და იცით რა, ნებისმიერ ესეთ კონცეფციას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ესეთ კონცეფციას თუ ესეთ დოკუმენტის შემუშავებისას პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავაკეთოთ მოცემულობას თუ რა არის, ანუ ინფორმაცია თუ რა გვაქვს, მეორე უნდა გავაკეთოთ შესაბამისი ანალიზი

0: ვიდან დამთავრებული თქვან შეერაღებისა და ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და აიქიდან გამომდინარე უნდა მივიდეთ უკვე იმ შედეგზე რა არის გასაკეთებელი და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ რა არის გასაკეთებელი კიდევ ერთხელ უნდა გავიდეთ თვალსაზრისით რესურსები, შესაძლებლობები და ფინანსები. ყველაზე მთავარი ის არის რომ ნეიტრალიტეტი ჩვენ არ გიგზალავს სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობას.
1: სამხედრო
0: თანამშრომლობაში იგულისხმება იგივე შეერაღების შესყიდვა, ტექნოლოგიების შესყიდვა, სხვადასხვა წვდებში თუ სამშვიდო ოპერაციებში მონაწილეობა თუ ასე შემდეგ.
1: მე ერთ-ერთი მაგალითი ნეიტრალიტეტის ვალდებულების აღების შემთხვევაში სამხედრო ბლოკში გაწევრიანება არა, მაგრამ სამხედრო თანამშრომლობა
0: თანამშრომლობა რა თქმა უნდა ვინაიდან ჩვენ არა ვართ ქვეყანა რომელიც ვაწარმოებთ თქვაც შეერაღებას ტექნიკას და წვია წამას და ცხადია ვიღაცის გამო და შევიძინოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ნეიტრალიტეტი არის ის გარანტია სხვადასხვა ნებისმიერი შეერაღების თუ ტექნიკის შეცვლის შემთხვევაში სხვა სახელმწიფო ვისგანაც ყიდულობს საქართველო ექნება თუ ნებისმიერი სახელმწიფო ითხოვს მისგან რომ მესამე სახელმწიფოს ამას არ მიყიდის იმ შეერაღებას და ტექნიკას და მეორე რომ მის წინააღმდეგ არ გამოიყენებს ხოლმე ამას. ნეიტრალიტეტი კიდე ამის ერთ-ერთი გარანტი არის რა თქმა უნდა რომ ის არც არავის ნეიტრალიტური სტატუსის მქონე ქვეყნის თავდაცვის სისტემა არ ყიდის შეერაღებას. ის პირიქით ყიდულობს, მაგრამ არ ყიდის სხვა ქვეყნებზე და ამით რაღაც სარგებელს არ პოულობს.
1: დაზუსტებისთვის სამხედრო დოქტრინა არის მთავარი გზამკვლევი სამხედრო თვალსაზრისით ყოველი სახელმწიფოსთვის. არა ნეიტრალური სახელმწიფოები გასაგებია იშვიათად რომ ასე თქვან რომ ის კონკრეტული სახელმწიფოა ჩემი მტერი და ახლა მე ამაზე ავაგებ ყველაფერს. ცოტა ჰიპოთეტურად არის ეს ტექსტები, მაგრამ იგულისხმება და მკვეთრად გასაგები ხდება რა არის დიპლომატიური ფორმატი ნარჩუნდება. ნეიტრალური სახელმწიფოს შემთხვევაში ეს სამხედრო დოქტრინა რაზე აქცენტირებს რა
0: პირველი
1: მისი ქვა კუთხედი ასე ტრის ხატის თვალსაზრისით თუ
0: არავის არ ტრის ხატი. არავის არ ტრის ხატი, მაგრამ არა დოკლაპიობა. ეს თავარი მომენტი არის. არ უნდა ვიყოთ ისე განწყობილი, რომ ახლა ნეიტრალიტეტი გვაქვს, ჩვენ არავინ არ დაგვიწყებს, თქვათ, რაიმე მუხარას ან საფრთხე არ იქნება რომელიმე ქვეყნისგან, მაგრამ სწორედ თავდაცვის ძალების შესაბამის ძლიერი ორგანიზებული, ტექნიკურად განვითარებული, მაღალ დონეზე თანამედროვე სისტემებით აღჭურული არის ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ შენ ისე ადვილად ვიღაცამ ხელი არ აგექნიოს. თან, როცა კარგად იციან, ჩვენ თვითონ მათ მიმართ არავარ ტრულად განწყობინები. თან, ასე როცა იციან, რომ ჩვენი სამხედრო მიმართულების სუსხო არის და მათ შორის გარანტია იგივე სამშვიდო ოპერაციებისათვის, სხვადასხვა სწავლებისათვის, სამძებო სამაშველო ოპერაციებისთვის და ასე შემდეგ. მე ხა ყველა პრიორიტეტს რა თქმა უნდა ვერ ჩამოგვდით, მაგრამ ერთ-ერთი მარტივი რომ დაგისახელოთ და თქვენთვისაც და ასე თქვა ჩვენი მსვენელისთვისაც გასაგები გახდება, ყველაზე ძიმე სიტუაცია რაც

0: დღეს რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა იგივე უკრაინისთვის.
1: უკრაინისთვის, ირანისთვის და ასე
0: შემდეგ. ამერიკაში გაგზავნილ წერილებში ძირითად აქცენტს სწორედ ამაზე
1: აკეთებენ. ბატონო, ზოგადად სისტემა არის ის, რამაც ჩვენ თავის დროზე ვერ გადაგვარჩინა საქართველოს არ
0: არის წარმოების შესაძლებლობა საერთოდ გაართულა
1: გამოწვევა. აი ეს ის უნდა იყოს გათვალისწინებული. ხო, მე ერთ-ერთი პუნქტი დაგისახელე ცხადია და არ ამთავარი, ვინაიდან მთავარის განსაზღვრას ბევრ სხვა ანალიზებთან ერთად ასევე ჭირდება სტრატეგიული თანხმობა, უკვე ხელისუფლებაში როცა ჩვენ ვიქნებით თუ ვისთან ერთადაც ვიქნებით და ამის განსაზღვრებისათვის რომ ქვეყანა იყოს დაცული. საერთო თავდაცვა არის ის ქუდი, რომელიც უნდა იყოს ინდონეზე თავზე დახურული, რომ შენ არ შეგაწუხოს სხვადასხვა მწრულმა ამინდებმა. ესე რომ ვთქვა, თუმცა ხომ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე სხვა ანალიზები. ნახეთ ხომ ისრაელის საერთო თავდაცვა და რკინის გუმბათი და ასე შემდეგ და შემდეგ, ყველაფერს გათვალისწინება უნდა მოხდეს, ყველაფერს განსაზღვრა უნდა მოხდეს, ყველაფერს გათვლა უნდა მოხდეს. ამავდროულად ასე უნდა მოხდეს გათვლა თუ რამდენად სწრაფად შევძლებ ჩვენ რეაგირებას ამათუმის საფრთხეების აღმოჩენის შემთხვევაში. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რამდენად ჭირდება ჩვენ თქვა ეს ტექნიკა, რომელიც ახლა გაგვაჩნია თუ სხვა ტექნიკა, რომელიც მომავალში დაგჭირდება. ყველაფრის განსაზღვრა აბსოლუტურად მათ შორის უნდა ცისის რომ ჩვენ თაგორიანი ქვეყანა ვარ და თქვა
0: ვრელეფი.
1: ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, ნეიტრალიტეტი არნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას უნდა ქონდეს სუსტი თავდაცვალები, პირიქით უნდა იყოს ძლიერი თავდაცვალები, ის თავდაცვის ძალები, რომლებიც ღირსეულად შეძლებს ქვეყნის თავდაცვენერების გაძლიერებას და მოქალაქეებისთვის იქნება ის გარანტორი, რომელიცაც ისინი იქნებიან დაცული ნებისმიერ საფრთხის შემთხვევაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ ერთ რამეს. ამას რა თქმა უნდა, კარგი დათვლა ჭირდება, კარგი გათვლა ჭირდება, კარგი დაფინანსება ჭირდება და ყველაზე მთავარი მოქალაქეობრივი შეგნება ჭირდება ასევე კარგი. ჩვენ რომ მოგწოს ვიღაც ვიღაცეების ქვეყნის სტატუსები, რომ თურმე შვეიცარიაში სახშიც კი მიავთ იარაღი და იკალაგებენ და ხო აი ესე არის და თურმე ყველა გასტუნია, თურმე ყველა შეუძლია რომ ჯარისკაცი იყოს, ეს კარგია, მაგრამ უნდა გავაანალიზოთ როგორ ჯობია ჩვენთვის ამის გაკეთება.
0: ხასიათი ფსიქოტიპაში ბევრი რამის გათვალისწინება, ხო?
1: თორემ სხვანაირ შემთხვევაში, სხვა მდგომარეობაში ესე არ გამო, ეს ნელი ხდება.
0: ანუ თქვენი ლოგიკით ბატონ ლევან სამი წუთი რჩება რომ მოვესროთ ასე თემის ასე თუ ისე ამოწურვა. თქვენი მთავარი სტრატეგიული ინიციატივა და შემოთავაზება რაც არის საქვეყნოდ ნეიტრალიტეტი, თქვენი შეფასება

0: კურატ ვის მოწოს და ვის არ მოწოს, ყველაფერი როგორზე გადავდოთ, სამხედრო თვალსაზრისით ეს იყო უნიკალური პიროვნება. უბრალოდ მას იმ პერიოდში არც სოფლიო მდგომარეობა მისცა საშუალება და არც შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, რომ მისი ეს ნიჭი
1: რომელიც ჩვენმა რაოდენობრივი
0: შესაძლებლობა მისი ეს ნიჭი რომელიც ხშირად მარტო ბრძოლის ველზე გამოიხატებოდა პოლიტიკურ დარბაშიც გამოხატულიყო მისი სიბზნე. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ თუნდაც ერეკლეს მაგალითიდან გამომდინარე და თუნდაც დავით აღმაშენებელის მაგალითიდან გამომდინარე რაც უნდა დავგეგმოთ როგორც თავდაცვა, უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ენერგეტიკა იმისათვის რომ ქვეყანა იყოს ძლიერი. ჩვენ არავის არ ვემტერებთ ნებისმიერ სახელმწიფოსთან, მათ შორის ნატო იქნება თუ ევროკავშირი მსგავსი ორგანიზაციები მზათა ვართ ვითანამშრომლოთ, ოღონდ ღირსების შენარჩუნებით, თანასწორუფლების პრინციპებზე და არა ისე რომ გუშინ თუ გუშინ წინ ტრამპმა წერილი გამოგზავნა პრეზიდენტ ყაველაშვილს და გაგვიჟდით სიხარულით რომ რა მოხდა, თუმცა რა დიდი ამბავია. პროტოკოლური წერილი არის, სადაც ცოტა მეტი დატვირთვა არის თქვა იმას დაკავშირებით, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ჯერ ამ სურულების განხორციელების რეალობას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამაზე უნდა ვიბრძოლოთ. და ამას შევესწრებით ჩვენ ყველანაირად ნეიტრალური საქართველოს ესე გავაკეთოთ და ამ ნეიტრალურ საქართველოს თავში კიდე მთავარი სიტყვა უდევს. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო და ჩვენ გადაცემის წინ თქვით და ამას გავიმეორებ კიდე. ჩვენ დღეს მე ვიქნები უბედნიერესი ადამიანი, თუ კი აფხაზეთში, სოხუმშიც გავხსნით ჩვენ რეგიონულ წარმომადგენლობას და ამას მოესწრებ, თუმცა ერთიანები ვიქნებით. ვინაიდან პარტია მაშინაც უნდა იარსებოს, როცა ერთიანი არის ქვეყანა და როცა არ არის ერთიანი და ამ ერთიანობისთვის იხსვის.
1: თქვენ ახლა ერეკლემე ფიახსენეთ და სწორად აღნიშნეთ, რომ თუნდაც მისი სოფლიო მასშტაბით შეფასება ჩვენ ხო აქეთ მეორე ევროპაში და აღმოსავლეთში ერეკლე მეორეო გლობალურმა პოლიტიკურმა პროცესებმა სამწუხაროდ ასევე მის წინააღმდეგ ითამაშა, თუმცა ეს იყო ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო სამხედრო პოლიტიკური ლოკალური ველიდან დაწყებული, ტაქტიკურიდან დაწყებული, სტრატეგიულიც გლობალური ხედვით ყველაფერი შეეფასებინა და შეეგზნა და მართლა გაგვიმართლა, რომ იმ ეპოქაში ასეთი მეფე ყავდა, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში, სხვა ეპოქაში ვართ, როცა მეფეების დრო აღარ არის და დღეს უკვე სასურველია, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მოახერხოს სწორად აზროვნება ერთდროულად. ტაქტიკურად და იმავე დროულად სტრატეგიულად, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა

0: ლევან ნიკოლაიშვილს მასპინძლობდით. ჩვენი მასთან დიალოგი რადიო ენდის Facebook გვერდზე ავითვირთება. მადლობა დროებით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები, ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი, ბილეთები ჯიზე.
7: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო.

0: ბოლონიასა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიები.

0: ზღუდვას სტუდენტთა უფლებებს.
1: დასმული იქნა ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ 44 შეკითხვა ინტერპელაციის ფორმატში, ალბათ არავის არ ახსოვს ასეთი რაოდენობის კითხვები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ როგორ კომპეტენციისგან დაცლილი არიან ეს ადამიანები. აქ ჩვენ პარლამენტში ყავს ადამიანები, რომლებმაც საერთოდ არ იციან რომელ სამინისტროს რა კითხვით უნდა მიმართონ. 44 კითხვიდან 9 კითხვა შემიძლია კონკრეტულადაც დავასახელო, აბსოლუტურად ცდება იმ მანდატს, რასაც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ემსახურება. საერთოდ არც ერთი კითხვა არ არის დასმული პროფესიული განათლების შესახებ. თალბატონი ხვედელიანი, რომ გამობზალდა, ბაღებზე ისაუბრა და ისიც კი არ იცის, რომ ბაღები მუნიციპალური დაქვემდებარების კომპეტენციაა და სამინისტროს სისტემაში არ შემოდის. ეს რეფორმები

გასდენილი სუბიექტური შეფასებით ინტერპრეტაციის მიზანმიმართულ ცდელობას. რეალობას არ შეესაბამება მტკიცება თითქოს აბიტურიენტებს იძულების წესით ეზღუდებათ არჩევანის თავისუფლება. არც ერთ აბიტურიენტს და სტუდენტს არ ერთმევა განათლების მიღების უფლება. კითხვების ნაწილი ეკუთვნის საკადრო პოლიტიკას. რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის მოდელი ეფუძნება რესურსების ოპტიმიზაციისა და აკადემიური კონცენტრაციის პრინციპს. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომლის მიზანია აკადემიური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გაძლიერება და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა. ამასთანავე მილევად რეჟიმზე გადასვლა

0: თელ მიმართულებას, ეს არის თქვენი გაქცეული ლიდერის დამსახურება.
1: განათლების მინისტრმა ზოგად განათლებაზეც ისაუბრა, ითქვა რომ ამ მიმართულებით რეფორმები გაგრძელდება და მათ შორის გაგრძელდება სკოლების რეაბილიტაცია, რათა ყველა ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა და წვდომა უმაღლეს განათლებაზე, ხარისხიან განათლებაზე. ამ წუთებში გრძელდება ის მინისტრის ინტერპელაცია, დეპუტატები დამაზუსტებელ კითხვებს

0: მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გამადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 29 მაისის სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი.

0: სუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 ლარი, 1 ევრო 3.10 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic

0: თუ დაინახა.
1: ეს იყო მორიგი ილუსტრაცია ამ ლუზერების.
0: ის ასე ვთქვათ, შემადგენლობით, ზააკაშვილის ბანერებით, გაცვეთილი ნაც ამ პარტიის სახეებით, მლოდინი უნდა ყოფილიყო სხვა საკუთარი ხელით ჩაარჭეს ლურსმანი მათ პოლიტიკურ გასვენებაში კიდევ ერთხელ და ეს ყველაფერი საზოგადოება მაშკარად და თვალნათლივ დაინახა.
1: ეს იყო მორიგი ილუსტრაცია ამ ლუზერების.
2: შედენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეფედრონი და მეტადონი, დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 86 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა მოადგილეებთან და საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან ერთად შიდა ქართლის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. ლევან ხარაბაძემ სტრუქტურული დანაყოფების ხელმძღვანელების გან საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ სრული ინფორმაცია მოისმინა და ხაზი გაუსვა უწყებების მომავალი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საფინანსო ეკონომიკური დანაშაულის გამოვლენის აღკვეთისა და გამოძიების მიმართულებით გასატარებელ ეფექტიან ღონისძიებებს. თბილისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპული მებრძოლების დედებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ

0: სულიერი ცხოვრების. და რა თქმა უნდა, აი ეს არის უმოკლესი გზა მადლის მოხვეჭისა, სიმდაბლის ქონა, სიმდაბლის ღვაწლი, არა განკითხვა ძმისა თვისისა.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები ამერიკის ქალაქ ნიუ-ჯერსიში მიგრანტთა მხარდამჭერ აქციაზე აქტივ

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 29 მაისის ამილის პროგნოზს.

0: ინფორმაციო კამპანიის მატარებელი იქნება. პირველ რიგში დავიწყოთ რა გვაქვს სიახლე წელს ერთიანი რუნული გამოცდების ფორმატში.
1: წელს მთავარი სიახლე გვაქვს, ორი მთავარი სიახლე, რასაც აბიტურიენტებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სთავაზობს. მთავარი სიახლე არის ის, რომ წელს აბიტურიენტებს ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ აბიტურიენტის ცნობარში სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნაწილში დაფინანსების გრაფა დახვდებათ ცარიელი. უბრალოდ იქ იქნება დათქმა და მითითება იმის შესახებ, რომ მათი სწავლის საფასურის ანაზღაურებას იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი რა თქმა უნდა ჩარიცხებიან სახელმწიფოს მიერ დაარსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ანაზღაურებს სახელმწიფო. ეს არის პირველი ცვლილება, რაც მათ შეხვდებათ, და მეორე ცვლილება არის ის, რომ აბიტურიენტები ასევე აბიტურიენტის ცნობარში იხილავენ საკმაოდ ვრცელ ჩამონათვალს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების. ეს შეეხება როგორც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ასევე კერძო კოლეჯებს. და წელს საგამონაკლისო წესი ჩვენ გვაქვს სიახლე ის, რომ საბაკალავრო პროგრამებთან ერთად აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ შეარჩიონ ასევე მათთვის საინტერესო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებიც. და აქვე დავაზუსტებ, ჩვენ რეგისტრაცია დასრულდა 11 მაისს, თუმცა ამის მიუხედავად აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების და ასევე მათ მიერ არჩეული პროგრამების ცვლილებისა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. მათ ბოლო ცვლილების შეტანა შეუძლიათ აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღის 18 საათამდე. ეს არის დაახლოებით აგვისტოს შუა რიცხვები. ამიტომ დღეიდან მოყოლებული აგვისტოს შუა რიცხვებამდე მათ შეუძლიათ კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ და გადაანაცვლონ ის პროფესიული პროგრამები ან საბაკალავრო პროგრამები, რაც მათ აქვს ჩერჩეული. წაშალონ ეს პროგრამები, დაამატონ ახალი პროგრამები. ამიტომ ხანგრძლივი პერიოდი არის ამისთვის კიდევ განსაზღვრული და შეუძლიათ, თუ მოინდომებენ და საჭირო ჩათვლიან, ეს ცვლილებები რომ განახორციელონ. ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ დავიწყეთ კამპანია და აბიტურიენტებს შევხვდით საქართველოს 9 ქალაქში, ყველა რეგიონში აბსოლუტურად.

0: ყოველ საფეხურზე ჩატარება რითი იქნება ალბათ გამორჩეული ან საინტერესო.
1: ცენტრი როდესაც რეგისტრაციის პროცესს ასრულებს, მეორე დღიდან უკვე იწყება მოსამზადებელი სამუშაოები გამოცდებისთვის. ჩვენ გვაქვს ალბათ იცით საქართველოს მასშტაბით 24 საგამოცდო ცენტრი და ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ცენტრი იწყებს სამუშაოებს აი ამ საგამოცდო ცენტრების მოწესრიგებისთვის, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება თუ ასე შემდეგ, ყველა იმ საკითხის მოგვარება ტექნიკით უზრუნველყოფა საგამოცდო ცენტრების, რათა აბიტურიენტს უკვე საგამოცდო პროცესში ყველა ის პირობა შეუქმნას ცენტრმა, რომ ძალიან მშვიდად, წყნარად და ზედმეტი სტრესის და დაძაბულობის გარეშე შეძლონ მათ თავიანთი დავალებების შესრულება. და ამ პერიოდში მოსამზადებელი სამუშაოების საკმაოდ დიდი ჯაჭვი არის, რასაც ცენტრი ახორციელებს, გარდა საგამოცდო ცენტრებისა. ხშირად სვავენ აბიტურიენტები, სვავდნენ ღია კარის დღეებზე კითხვას აბიტურიენტებს, იქ დახვდებათ ასევე ცენტრის თანამშრომლები, საკმაოდ დიდი ჯგუფი თანამშრომლებისა, ამიტომ ამ პროცესშიც რეგისტრაციის დასრულებიდან დაახლოებით ივლისის დასაწყისამდე ცენტრს საკმაოდ დიდი სამუშაოები აქვს ამ მიმართულებით ჩასატარებელი, იმიტომ რომ თითოეული საგამოცდო ცენტრი უზრუნველყოფილია იმ ადამიანური რესურსით, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ აბიტურიენტებს მაქსიმალურად კომფორტული, მეგობრული და ისეთი გარემო შეუქმნათ, რომ ძალიან კარგად შეძლონ მათ თავიანთი დავალებების ამოხსნა და შესრულება.
0: კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ წელსერგვარი სიახლე იქნება, თქვათ гранტის გრაფა იქნება თავისუფალი, თუმცა მათ ვისაც საგრანტო მომრავალი გააჩნიათ და უნდათ გარკვეული ცვლილება, ჩვენ ვიცით რომ დღეს 10:00-დან დაიწყო საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია. აი აქ რა ხდება, რა მოცემულობაა?
1: დღეს დილით 10:00-ზე დაიწყეთ რეგისტრაცია საგრანტო კონკურსისთვის, რომელიც გაგრძელდება 8 ივნისის 18:00-მდე. აქვე არის მთავარი და მნიშვნელოვანი რამ გასათვალისწინებელი: სტუდენტი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს საგრანტო კონკურსში, გაიუმჯობესოს მის მიერ წინა წელს მოპოვებული გრანტი ან მოიპოვოს გრანტი. ამ შემთხვევაში მთავარი, რასაც მანყურადღება უნდა მიაქციოს, არის ის, რომ 5 ივნისის 18:00-მდე მან აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს გამოცდის საფასურის გადახდა ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით. გამოცდის საფასური კლავში ადგენს ათლარს და არ გვაქვს ამ მიმართულებით ცვლილება, და შემდგომში უკვე 5 ივნისიდან 8 ივნისის 18:00-მდე შეძლებს დაასრულოს, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია, მაგალითად თუ მოისურვებს შეცვალოს საგამოცდო ქალაქი.

0: თუნ ან მოიპოვონ გრანტი, შეუძლიათ მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა, თუმცა სტუდენტი, რომელსაც აქვს მოპოვებული წინა წელს მაგალითად 50%-იანი ან 60%-იანი დაფინანსება და სურს მისი გაუმჯობესება, იმ შემთხვევაში თუ მიმდინარე წელს საგრანტო კონკურსის შედეგად საკმარის ქულათა რაოდენობას ვერ მოაგროვებს, მას რა თქმა უნდა მოპოვებული გრანტი არ ეკარგება, უნარჩუნდება და მას ასევე 2020-2031 სასწავლო წლის ბოლომდე ყოველწლიურად აქვს შესაძლებლობა.
1: ამ საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაციას მარტო ისინი გაივლიან და ისინი ეცდებიან, თქვათ, მაჩვენებელი გამიმჯობესონ საგრანტო კონკურსის მეშვეობით, ვისაც გრანტი გააჩნია, თუ შეუძლიათ მასაც ვინც ვერ მოიპოვა ადრე, საერთოდ?
0: შეუძლიათ, ანუ ორი კატეგორიის სტუდენტები ყავს ამ

ან კარგი იქნება სტუდენტი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ჩააბაროს ეს გამოცდა, რეგისტრაცია დაიწყო დღეს, როგორც აღნიშნეთ, ამიტომ დღეიდან 5 ივნისის ჩათვლით უმჯობესი იქნება, რომ მათ სრულყოფილად გაიარონ რეგისტრაცია. რეგისტრაციის პროცესს აბიტურიენტებისგან განსხვავებით ბევრი არაფერი არ სჭირდება, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ გამოცდას აბარებენ, ერთ საგანს ირჩევენ, საგამოცდო ქალაქს ირჩევენ 5 ივნისის ჩათვლით და გამოცდის საფასურის გადახდა მოუწევთ 10 ლარის სახით. ამიტომ

აკეთოს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რომელიმე პროგრამაზე და ყავდა ჩვენ ღია კარის დღეების ფარგლებში აბიტურიენტები, რომლებსაც მხოლოდ კონკრეტულ პროგრამაზე ჩარიცხვა სურდათ და სტუდენტობა სხვა უნივერსიტეტის სხვა პროგრამაზე არ განიხილავდნენ. ესეც რა თქმა უნდა მათი უფლება არის და მათი გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენთვის ჩვენი მთავარი რჩევა არის ხოლმე ის, რომ პროგრამა და სისტემა აძლევს მათ შესაძლებლობას, რომ შეარჩიონ მაქსიმალურად ბევრი პროგრამა. ის საგნები, რაც აქვს აბიტურიენტ შერჩეული, შეუძლია აირჩიოს ის პროგრამები, სადაც ჩარიცხვისათვის ეს საგნები არის აუცილებელი. ამიტომ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი აქვთ ამისთვის და მაქსიმალურად ეცადონ, რომ მეტი პროგრამა ქონდეთ ჩამონათვალში შერჩეული და შეუძლიათ ასევე საბაკალავროსთან ერთად ასევე პროფესიული პროგრამებიც აარჩიონ.

ამობეჭდონ ეს საგამოცდო ფურცელი, კარგად დააკვირდნენ დროს, როდის იწყება გამოცდა, იმიტომ რომ ერთი და ორწუთიანი დაგვიანებაც კი აბიტურიენტისთვის გამოიწვევს იმას, რომ ის საგამოცდო სივრცეში ვერ მოხვდება. ამიტომ ყოველთვის თხოვთ და მთავარი თხოვნა გვაქვს კიდევ, რომ გამოცდებამდე ცოტა ხნით ადრე ასევე დაიდება ინსტრუქცია, იმიტომ რომ ხშირად გვეკითხებიან რა ნივთების შეტანა შეუძლიათ გამოცდაზე და ასე შემდეგ. ძალიან დეტალურად არის ყველაფერი ჩვენს ინსტრუქციაში, ამიტომ სანამ გამოცდებზე გამოცხადდებიან, ჩვენი თხოვნა არის, რომ გაეცნონ იმ ინსტრუქციების და წესების ნაწილს, რასაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ვებგვერდზე, და ასევე გამოვაქვეყნებთ ჩვენ იმ წესებსაც, რისი დაცვაც ჩვენს წარმომადგენლებს უწევთ ხოლმე საგამოცდო ცენტრებში. ამიტომ აბიტურიენტები ხშირან წუხან ხოლმე, რომ საკმაოდ ბევრი წესის დაცვა უწევთ მათ გამოცდის პროცესში, საგამოცდო პერიოდში და პროცესში.

0: თუმცა მინდა დავამშვიდო, რომ არალურად გამჭირვალეთ და მაქსიმალურად ორგანიზებულად მოვახდინოთ ამ გამოცდების ჩატარება. ამიტომ გაეცნონ წესებს, მიაქციონ ყურადღება საგამოცდო დროს, საგამოცდო ცენტრს და წარმატებას უსურვებთ.
1: კი ბატონო, თქვენ ის ნებართვით დაუბრუნდებით, თქვენ კიდე ერთი სიახლე გვაქვს, რომელიც უკავშირდება პროფესიული სასწავლებლების ხელსაზრისით რეგისტრაციას და აქაც დაბნეულობა რომ არ იყოს, ან ვინც არის ის ამ შესაძლებლობის შესახებ, მათაც რომ მიაწოდოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია და განმარტება. იმიტომ რომ ფიქრობ, ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია ჩვენი განათლების რეფორმირების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პროფესიული სასწავლებელი, რაც უფრო აქტიური და ხელმისაწვდომი გახდება, მით უფრო
0: წელს, როგორც აღნიშნე, საგამონაკლისო წესით მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ შეარჩიონ ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, თუმცა როგორც საბაკალავრო პროგრამების შემთხვევაში, აქაც გვაქვს სიახლე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის და ამ პროგრამებზე ჩარიცხვის შემთხვევაშიც მათი სწავლა ასევე დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ამიტომ პროფესიული პროგრამები წელს მართალი აბიტურიენტებისთვის სიახლეა, თუმცა ჩვენ როდესაც რეგისტრაციის პორტალი დავხურეთ და გავაანალიზეთ ის მონაცემები არჩევანის შესახებ, სტუდენტებ აბიტურიენტების არჩევანის შესახებ მონაცემები, დაახლოებით 5000-ზე მეტი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ჰქონდათ არჩეული აბიტურიენტებს და მათგან პირველ პრიორიტეტად 2000-ზე მეტ აბიტურიენტს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ჰქონდა არჩეული. თუმცა ეს მაჩვენებელიც, კი იცით როგორ არის, ეს მაჩვენებელიც ყოველწუთიერად და ყოველდღიურად იცვლება. და მეც ჩვენ როდესაც დავასრულებ შეხვედრა, შესაძლებელია უკვე მონაცემი შეცვლილი იყოს, იმიტომ რომ პრიორიტეტის და პროგრამების ცვლილება აბიტურიენტებს, როგორც აღნიშნე, დაახლოებით აგვისტოს შუა რიცხვებამდე შეუძლიათ.
1: ალბათ თამარ, დაზუსტებისთვის შეუძლიათ ერთდროულად რამდენი მაგისტრატურის მიმართულებით და რეგისტრირდნენ უმაღლეს სასწავლებლებს და პლუს პროფესიული სასწავლებლების თვალსაზრისით, თუ აი აქ როგორ არის, იმიტომ რომ ეს ბევრში გაუძლობა გამოიწვია.
0: იცით როგორ არის, პროფესიული პროგრამების არჩევის შესაძლებლობა დამატებითი შესაძლებლობა არის, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტებისთვის. ეს არის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაწილი. ამიტომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად რასაგნებსაც ირჩევს აბიტურიენტი, ისეთი პროგრამა უნდა შეარჩიოს, რომ იმ საგნებით შეძლოს

0: ამაგისტრო პროგრამასთან ერთად პროფესიულ პროგრამას ვერ აირჩევს, იმიტომ რომ ჩარიცხვის წინაპირობა სხვადასხვა არის ორივე პროგრამაზე და ბარემ აქაც ამასაც დავაზუსტებ, რადგან ჩვენ პროფესიული პროგრამები ვახსენეთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემთხვევაში ძალიან ხშირად გვისვავენ კითხვას და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არც შეცვლილა, არც გაზრდილა, არც შემცირებულა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ზღვარის გაზრდას რეფორმას უკავშირებენ ხოლმე, ამიტომ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი თითოეულ საგანში რაც იყო ისე იგივე არის და ცვლილება არ გვაქვს ამ მიმართულებით, თუმცა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში ზღვარი გაცილებით დაბალი არის და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემთხვევაში თითოეული საგნისთვის თუ არის გათვალისწინებული მაგალითად 20% რომ გადალახოს აბიტურიენტმა, პროფესიული პროგრამების შემთხვევაში ნახევარი არის, ანუ ნახევარზე ცოტა მეტი, ანუ 11% უნდა გადალახოს და ამიტომ ვურჩევთ ხოლმე ყოველთვის აბიტურიენტს, რომ თუ დაუშვათ ვერ დააგროვებს საკმარისი რაოდენობის ქულებს იმისათვის, რომ საბაკალავრო პროგრამაზე მოხვდეს, დიდი ალბათობით მას უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოხვდეს, იმიტომ რომ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი აქ განახევრებულია.
1: და ესეც შესაძლებლობაა.
0: ესეც შესაძლებლობაა, დიახ.
1: მადლობა ქალბატონ თამარ. თუ კიდე რამე დაგჭათ სათქმელი სტუდენტებისთვის, აბიტურიენტებისთვის, მადლობა რომ მობრძანდით.
0: წარმატებებს ვუსურებ კიდევ ერთხელ.
1: გიერთდებით ამ სურვილში და აღნიშნავ რომ ჩვენ საუბრობდით არამხოლოდ აბიტურიენტებზე, ანუ მომავალ სტუდენტებზე, არამედ ასევე ჩვენი საუბრით გამოვეხმაურეთ მოქმედი სტუდენტებისთვის იმ შესაძლებლობას, რომელიც საგრანტო პროცენტული მაჩვენებლის გაუმჯობესებას გულისხმობს და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ რეგისტრაცია დღეს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 5 ნისანამდე აქვთ მათ დრო, რომ სტუდენტებს დარეგისტრირდნენ, ხო? და შემდეგ უკვე 18-ზე გავიდნენ და გაიუმჯობესონ საგრანტო მაჩვენებელი 5 ივნისის 18 საათი, როგორც აღნიშნეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და იმ აბიტურიენტებს, ვინც თქვენი ცენტრის 24-ვე სივრცეში ეცდება, რომ წარმატებით გაიაროს საგამოცდო ეტაპი და დაძლიოს ეს ბარიერი. მადლობა.
0: დიდი მადლობა მოწვევით.
1: მათ ვინც გვიან შემოგვიერთდით კიდევ და გაინტერესებთ ეს თემა, იმიტომ რომ ახლა აბსოლუტურად ყველა დამამთავრებელი კლასის წარმომადგენლებისთვის და უკვე სტუდენტობის გზაზე დამდგარი მოსწავლეებისთვის, მათი მშობლებისთვის ეს საინტერესო თემატიკა, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან საუბარი რადიო მედის Facebook გვერდზე აიტვირთება და შეგიძლიათ დეტალები დამატებით კიდევ ერთხელ მოისმინოთ.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200 000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: კრთოლასა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC

0: რაზეც დარახველიძე საუბრობს არის რა უძღო და ძალადობას წინ და მინისტრის მოადგილე ამბობს რომ ამ საპოლიციო ღონისძიების ფარგლებში გააჩერეს მოქალაქე და აქ სავარაუდოდ უნდა ვიგულისხმოთ რომ საუბარი არის პაპუნა ლოცულაშვილზე რომელსაც დაზარალებული სტატუსი აქვს გააჩერეს ლოცულაშვილი სამართალდამცველებმა და სთხოვეს მას ვინაობის დადგენა რის შემდეგაც როგორც დარახველიძე ამბობს მოქალაქე გახდა აგრესიული და სამართალდამცველ ქვით მიაყენა დაზიანება გავიგეთ ისიც რომ დაშავებული პოლიციელი საავადმყოფოში გადის მკურნალობას როგორც დარახველიძე ამბობს ორივე სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო უწყება სრულად თანამშრომლობს პროკურატურასთან და მიაწოდეს ყველა ის ინფორმაცია რომელიც პროკურატურამ მათგან გამოითხოვა
1: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით რის გამოც დაშავდა მოქალაქე სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს

0: ზნებისთვის იყენებენ. სისტემა არაფერ შუაში არ არის, სისტემური რატო? მოხდა შემთხვევა იმათ თავიანთ ძალაუფლებას გადააჭარბეს. მაქვს იმედი, რომ ბოლომდე ეს გამოძიება იქნება მიყვანილი.
1: პოლიციელების მიერ უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების საქმესთან დაკავშირებით მაყურებელმა იცის, რომ დაკავებულია 6 სამართალდამცველი, ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან გადაყვანილები, არის მოლოდინი, რომ დღეს მათ ბრალს ოფიციალურად წარუდგენენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.
2: ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი თურქეთის რესპუბლიკის ახლადანიშნულ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი. ხოთა შეხოთრაზე ხაზი გაესვა საერთო რეგიონულ ინტერესებზე დაფუძნებულ ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ორ ქვეყანას შორის ყურადღება დაეთმო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ თურქეთი საქართველოს წამყვანი სავაჭრო პარტნიორია. მხარეებმა განიხილეს შუა დერეფნის განვითარების შესაძლებლობები და ერთობლივი რეგიონული პროექტები. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას. მოჩვენებით ერთობა, რომელიც ღირებულებებს არ ეფუძნება, ასე აფასებს მართული გუნდი ოპოზიციურ ალიანსში მორიგ დაპირისპირებას. მიხელ სააკაშვილი ნიკა მელიას აკრიტიკებს, ხმაურზე დაფუძნებულ პოლიტიკას უწუნებს. ნაციონალური მოძრაობიდან სხვებთან ერთად ახალში წასული ქამადაძე ამბობს, რომ ის, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც თუ ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდა. და დღის სხვა ინფორმაცია, ინფრასტრუქტურის მინისტრი რაჭასა და იმერეთში მდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ადგილზე გაეცნო. რევა სოხაძემ დაათვალიერა, როგორც გზების რეაბილიტაციის, ისე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენისა და მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოები. მინისტრი საჩხერის მუნიციპალიტეტში გომის საჩხერე ჭიათურაზე სტაფონის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციო მონაკვეთზე იმყოფებოდა, სადაც ჯამში თითქმის 28 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო ონთან

ორჯერ აქვს მოგებული საჩემპიონობები ნიუ-იორკს და ოკლაჰომას. აქვე შეგახსენებთ, რომ სანამ ოკლაჰომაში გადავიდოდა ეს კლუბი, როგორც ცნობილია, სიეტლში ატარებდა საშინაო მატჩებს და სიეტლ სუპერსონიქსის

ან ფეხბურთელად დაასრულოს ეს ჩემპიონთა ლიგის ეს გათამაშება. ამ რეიტინგში რო იქვე წერს ეს გამოცემა გოლი, რომ უფრო მაღალ პოზიციაზე კვარაცხელია.

0: პრიმა შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: როცა კუჩი ხა

0: 7.
1: დმანისი 105.1.
2: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
0: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
0: სტეფანწმინდა 101.
1: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
0: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
0: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
2: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
3: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუჩა.

0: შემდეგ შვილი დამეხმარა, რომ იაპონიდან გამოგვეწერა საკმაოდ ძვირია. და ეს უკვე შეიქმნა უკვე სერიოზული შუშა, რომ შეხედავ არაფერ განსხვავდება.
1: კი, რომ შეხედავ.
0: ხოლო სიმყიფე აქვს უფრო კაი და ატყდება ადვილად როგორც შუშა.
1: ძალიან ლამაზია. ეს ტექნიკა მე გამოვიგონეო, რაღაც ესე თქვით, ხო, რომ ანუ თქვენთვის უფრო მისაღები სამუშაოდ სასიამოვნო პროცესისთვის არის როგორც ჩანს, ხო, არ ჭირდება ღუმელი გამოწვა.
0: არა. არ ჭირდება უფრო სხვანაირ, აი ზოგიერთ შუშას ჭირდება, არის აქ ისეთები რომელიც მსხვილად კლათის ხმევა შუშა და მაშინ გამოსაწველია როგორც ბეჭდებს რო აკეთებენ გინახავთ ალბათ იმის ემალის ბეჭდები აი მასე კეთდება აი თქვენი ბეჭედი არის ასე შექმნილი
2: ისეთი ლამაზია
0: ეგ უფრო რთული ის არის

0: ფლიოში არის, მაგრამ საქართველოში არ არის. მე ცოტა ჩემებური მაქვს.
1: თქვენებური არის, კი, ეთყობა, რომ თქვენი რაღაცა ხელი ურევია.
0: აი მე დინამიკა მინდა, მოძრაობა მინდა. მე არ მინდა ეს ერთნაირი ფოთლები შეაერთო და ყვავილი ლამაზი იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ აქ ორ ერთნაირ ფოთლს ვერ ნახავთ.
1: ვერ ნახავთ, კი.
0: დინამიკაში მინდა რომ იყოს უფრო ასიმეტრიული, დინამიკურად ცოცხალი და ეს მომწონს, არ მომწონს ეს რაღაც გეომეტრიული
1: ისენი. ეს სიზუსტე, ხო, თავისთავად, ნუ ხელოვნებას ესეც უხდება თქვენი. რა თქმა უნდა. თამარ, ეს ყველა ფუნქციურია, ყველა რაღაცისთვის არის.
0: დიახ.
1: აა, მოკლედ. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით თუ კაცრავად, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.
2: სპეციალური გამოშვებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მედიასთან განცხადებას საკეთებს და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
3: დეპარტამენტის წარმომადგენლები იმსახურებდნენ სათანადო შეფასებას და დაფასებას. რა ჭხობა ძალადობას, ძალადობა შეიძლება ბუნებრივია სათანადო რეაგირება.
4: რეაგირება,
3: შეიძლება

0: მაგრამ რაც შეეხება ზვიად ხარაზიშვილის დაჯილდოებას, ის იმსახურებდა ჯილდოს იმის გამო, რომ სწორედ მან და სხვა წარმომადგენლებმა დაიცვეს ჩვენი სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალების საავადმყოფოს ხელობისგან.
1: ეს ძიმე ფაქტი, ბატონო რაკლი, ოპოზიცია მაშინვე სისტემურ დანაშაულთან გაიგივა და მოგვითხოვენ, რომ ისინი ითხოვენ პოლიტიკური პოლიტიკო პასუხისმგებლობას მაღალი თანამდებობის პირების, აი ეს კონტექსტიც რომ შეაფასოთ.
0: სწორედ იმისათვის

0: საავტომობილო სალონისგან.
1: ეს ძიმე ფაქტი ბატონო რაკლი ოპოზიცია მაშინვე სისტემურ დანაშაულთან გაიგივა და მოგვიწმინეთ რომ ისინი ითხოვენ პოლიტიკური თან პოლიტიკო პასუხისმგებლობას მაღალი თანამდებობის პირების აი ეს კონტექსტიც რომ შეაფასოს.
0: სწორედ იმისათვის რომ ასეთი ძალადობას არ მიეცეს თუნდაც პოტენციურად რაღაც სისტემური ხასიათი, სწორედ ამის გამო იყო საჯარო დღევანდელი რეაგირება, რაც საზოგადოება მიხილა. სწორედ იმის გამო, რომ თავის დროზე სახელმწიფო არ რეაგირებდა ასეთი ტიპის სამართალდარღვევებზე, ხედავდით, რომ მისდებოდა თვითნებობა წინახალისულების პირობებში. სწორედ იმისათვის არის აუცილებელი ასეთი მყესიერი რეაგირება, რომ სისტემური სახე არ მიიღოს ძალადობამ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ძალადობს, იქნება ეს მოქალაქე ჩაულებრივი თუ იქნება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, ყოველას მიმართ კანონი უნდა ახსოვდეს.
2: პარტიებში განსაკუთრებით მწარედ აქტივისტებთან საქართველოსა და ფორამიამერიეს პარტიებს შორის და სწორედ 26 მაისის წარმატებით ის მთავარ საგანს. საუბრობენ მათ შორის უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ ქარდამჭერებით, რომლებიც აღმოჩნდა სლოგანი გუნდოვანი სამართლებრივი გეგმები, როგორ აღგვიქვით
0: ეს თემა? ჩვენ ვართხილებდით, რომ ეს აქცია ჩავარდებოდა და ნახეთ რომ ჩავარდა. ახლა აბსოლუტურად ლოგიკურია, როდესაც ისუსტეს ხედავ, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ შიგნით ეცებ განტოვებისას და ეს დაპირისპირება არის აქედან გამომდინარე. ეს მათი საქმეა, ხო? ჩვენთვის თავარია ის, რომ საზოგადოების ხარი მხარდაჭერა აქვს ჩვენს პოლიტიკურ ძალას, რაც შეხება ამ რადიკალურ ოპოზიციას, მის მიმართ მხარდაჭერა არის მიზერული და ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარება.
1: ამავე თემაზე მინდა კითხოთ, რომ ამის შემდეგ ის შემდეგ ოპოზიცია და ერთმანეთის დააკრიტიკა სლოგანის გამო და ასევე მოვისმინეთ, რომ თავად პიკაპის მძღოლი ამბობდა, რომ მოატყუეს ის და მოატყუებით იყო ადგილზე, აი რა შედეგი დადო ოპოზიციამ, რო გითხრათ, აი ამ ერთი დღით რომ ვიმშაოთ.
0: ნუ არ მთლიანობაში თქვენ ნახეთ, რომ 5000 კაცი, ну, პრინციპში კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ როდესაც ასეთი ადამიანის დაძახებულსი ადამიანების დაძახებულსი, როგორც არიან გვარამია, ხო, თქვენ იცით რა ხალხია ეს. გვარამია, იქ აშაძე, ჯაფარიძე, სალომე ზურაბიშვილი, როდესაც ასეთი ადამიანების დაძახებულსი 5000 კაცი გამოდის, ისინი მეგონი ბედნიერები უნდა იყვნენ. ასეთი ადამიანების დაძახებულზე 5000 კაცი რომ გამოდის რუსთავალზე, ეს უნდა იყოს მათი ბედნიერების საფუძველი. Ну, არ ვიცი, როგორ შეიძლება ერთი ადამიანი მაინც გაყვეს მათ, თუმცა ხედავთ, რომ 5000 ადამიანი გაყვარაც თავისუფლად სამწუხაროა, თუმცა ну, ისინი უნდა იყვნენ ბედნიერები ამ ყველაფრით. თავარი არის ის, რომ ეს არის უმცირესობა, ეს აგრესიული უმცირესობა საბოლოო ჯამში ვერ აღწევს შედეგს. წინავდეგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის, ხო? ასეთ ადამიანებს რო გავემარჯოთ, ჩვენთვის თავარია, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც დღეს არის გზასასტენილი და რომელსაც მოწონს მაგალითად გვარამია, ზურაბიშვილი, ჩაფარიძე, ვაშაძე, გზას, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარებასთან, აქედან გამომდინარე ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს ასეთი.
1: ძალადობაზე კითხავთ, თუ შეიძლება ისევ
2: კი, საერთოდ მარცხესთან დაკავშირებით პოსტი გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ მარისობის გზნობა დაუტოვა ამარცხევ, ასევე ისოლგა რევოლუციის სცენარიზე. მისის
0: ყველაზე ჯანსაღად ოპოზიციაში თავად სააკაშვილი შეუფასებია ეს აქცია. რა თქმა უნდა, ამას უნდა დარჩენა და უგმარისობის განსთან გამომდინარე იქიდან, რომ მთლიანობაში ეს აქცია ჩავარდა და სხვანაირად შეუძლებელიც იქნებოდა, როდესაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, გვარამია, ჯაფარიძე, ვაშაძე, ზურაბიშვილი ასეთი ადამიანები ანონსებენ აქციას, იქ წარმატების არავითარი რესურსი არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილის უგმარისობის განსთან არის აბსოლუტურად ლოიკური.
1: შეიძლება ძალადობაზე კითხავთ, აუ უკვე დიდი ხანია ვცდილობ ერთი კითხვა დავსვა ძალადობასთან დაკავშირებით, რატომ ისე გორში მომხდარ ფაქტზე?
0: ანუ კარგია, ეს შიდა დაპირისპირება არის მათი სისუსტის გამოვლენა, რაც უფრო სუსტია ხოლმე რადიკალური ოპოზიცია, მით უფრო ძლიერია ხოლმე ქართული სახელმწიფო. შესაბამისად, სასურველია კიდევ უფრო მეტად დასუსტეს რადიკალური ოპოზიცია, ეს პირდაპირ პროპორციულად განაპირობებს ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების გაძლიერებას.
1: სისუსტეს ხედავთ კიდევ ორი წლის შემდეგ ისევ შეკრებას ადამიანები და მთელ ამ პერიოდში რომ გვიმტკიცებთ, საერთოდ პროტესტი აღარ არსებობს, თურმე არსებობს, ვერ დაინახეთ ეს 25.
0: 5000 ადამიანი რო არის მათ გარშემო, ეს ყველა ხედავთ.
1: ვენი თვლით სულ ასე ან 5000 ან 50?
0: ჩვენ არა. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი მტერი არის დრონი. დრონი? დია. დრონი არის ჩვენი ერთ-ერთი.
1: იმედი დრონი?
0: დრონი დრონია. დრონი დრონია. როგორც მიკროფონი, ასევე დრონია, ხო, ყველა დრონი ერთნაირად იღებს თქვენ და სამწუხაროდ აქედან გამომდინარე ნუემტერები დრონს შეურიგდით, დრონს, ეს არის ჩემი თქონა თქვენს მიმართ.
3: კამერებიც იღებს
0: ამ ხო? კამერა სხვანაირად იღებს, ამიტომ დრონი მნიშვნელოვანი, მაგრამ კამერა შეუძლია სხვადასხვა რაკურსით გადაიღოს და დრონი იღებს ერთი რაკურსით, ასევე როგორც მიკროფონი იწერს ერთნაირი ტონალობით.
3: კარგი, ხარებასთან დაკავშირებით კითხავთ, აი ნახეთ გაჩვენებთ ახლა კარგს და გადავახვევთ რამდენჯერმე, იმიტომ
0: რომ უნდა რომ ერთობა გამიფჭეს.
3: ხარებასთან? ხომ გაუშვით
0: სპეცრაზმიდან.
3: ნახეთ რამდენიმე წამით არის დასაწყისში და გადავახვევ კიდევ რომ ბევრჯერ ნახოთ. აი ეს არის ხარება. ნახეთ, წიფს თავაზობთ აქციის მოხალახეს, არტყამს. რა რეაქცია გექნებათ ამაზე? აი ეს კადრი ამ დრომდე არ ქონდა ნახე.
0: მე გეტყვით, ზოგადად ნებისმიერი ძალადობა არის ჩვენთვის კატეგორიულად იუღებელი. ნებისმიერი ტიპის ძალადობა, არა მარტო ძალადობა, ნებისმიერი არასათანადო მოპყრობა.

0: იყო ყველაზე ჯანსაღი, ხო, აღიზრა კონკრეტული საქმე და პირები მიეცნენ.
1: არა.
0: მე ნახეთ ამ შემთხვევაში არის თუ არა სისხლისამღვრელის დანაშაულის ნიშნები. ეს არის დასადგენი შესაბამისი უწყების მიერ. არა, სისხლისამღვრელის დანაშაული თქვენიცით რა არის. ყოველ ჯერზე ასეთი ტიპის აქტი არ შეიძლება, ყოველ ჯერზე არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. თუმცა ამზე მე ვიქნები პასუხისმგებელი შესაბამისმა უწყებამ, თუ დაადგინა, რომ ეს არის სისხლისამართლის დანაშაული, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვა გაგრძელება მიეცეს ამ ყველაფერს. მე ვერ დავადგენ ამას. რაც შეეხება ზოგადად ძალადობას, დამცირებას ეს შემდეგ, შემთთვის არის ყველანაირი ასეთი გამოხატულება მიღებული.
1: აი, როცა სისტემურ ძალადობაზე საუბრობენ, იხსენებენ პოლიციელების
0: ძალადობის
1: ფაქტებზე და ამიტომ საუბრობენ, რომ ეს სისტემურია და უფრო მეტიც ხალისებული, როცა აი ხარებას კადრები არ ვიცი თქვენ იცოდით თუ არა, მაგრამ ხარებასთან დაკავშირებით, როცა მისი დაჯილდოება ხდება და პოლიციელების დასჯა მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში არ ხდება, ვინც გადაყვანის მანქანებში ადამიანებს არასათანადოდ ეპყრობოდნენ, ამიტომ ახალისებენ პოლიციელებს ძალადობაში.
0: მე გეტყვით რა იყო სისტემური. სისტემური იყო ის რევოლუციის ხუთი მცდელობა, რომელიც ვიხილეთ გასული 4 წლის განმავლობაში. ამ ხუთი მცდელობიდან 4 იყო ძალადობრივ, ეს იყო სისტემური. და ამ სისტემურ ძალადობას, ასაც ჩვენ ხედავთ ოპოზიციის მხრიდან, დაუპირისპირდა შინაგანსაქმეთა და სამინისტრო პირველ რიგში სხვა უწყებებთან ერთად და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ზვიად ფარაზიშვილი, რომელიც მასში ხელმძღვანელობდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გამოიმეორებ, რომ ეს ადამიანი და ეს ადამიანები იმსახურებდნენ და იმსახურებენ პირსების ორდენს, რომელიც მათ გადაეცათ ეს ერთი. მეორე მხრივ, ჩვენ მაქსიმალურად ვფხვდებით ჩვენს ხელწერას. აქედან გამომდინარე, გატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათ შორის საგანგებო ცვლილებები შინაგანსაქმეთა სამინისტროში და ესეც ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვფხვდებით ჩვენს ხელწერას და გარდა ამისა, გატარდა კონკრეტული ზომები იმ შემთხვევებში, რაც დაკავშირებული იყო ძალადობასთან. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება. ასევე 4 ოქტომბერს მინდა შეგახსენოთ, სწორედ საგადრო გადაადგილებებმა და სხვა მიღებულმა ზომებმა მოქცა იმის საშუალება, რომ ძალიან ძიმე ძალადობის მიუხედავად, სისტემური ძალადობის მიუხედავად, ჩვენ მოახერხეთ ამ, ასე ვთქვათ, მცდელობას, ხელისუფლების გადატრიალების მორიგის მცდელობას დაუპირისპირებოდით ისე, რომ ერთი თმის ღერი არავის ჩამოვარდნია. 4 ოქტომბერი იყო ზუსტად ჩვენი ხელწერის გამოხატულება და ამ ხელწერით გავაგრძელებთ მოსასათმო და მოქმედებას.

0: ვიცი ხო? ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ წესით. რეგიონის ხელმძღვანელის პასუხისგებლობაზე ეს არის კიდევ ერთხელ შესამის უწყების საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ადგილი არ ქონია რეციდივს, ადგილი არ ქონია სისტემატურობას, ვერ ვისაუბრებ წესით სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელის პასუხისგებლობაზე, ნუ დანარჩენი არის შესამის უწყების საქმე. ინდო ჩვენ ქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ქონდა სხვადასხვა თემაზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან. ველოდებით რა თქმა უნდა გაგრძელებას, ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ ამერიკელ პარტნიორებს ჩვენი მსაუბრება, გადავტვირთოთ ჩვენი ურთიერთობები და განვაახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა კონკრეტული გზამკვლევით. ეს არის ჩვენი ძალიან კაფეო გზავნილი, რომელიც კიდევ ერთხელ გავზიარეთ ამერიკელ პარტნიორებს. ველოდებით რა თქმა უნდა მათი მხრიდან შეხვედრამდე.
1: აი ოპოზიციასთანაც ქონდა შეხვედრები თალთალკე და ამ შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსები გვეუბნებიან, რომ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზეც იყო საუბარი და რამდენიმე საკითხზე სავარაუდოდ შტატები მოთხოვნის პროცესშია, ვინ რას ფიქრობს კონკრეტულ საკითხებზე, მაგალითად არჩევნებზე თუ ადამიანის უფლებებზე და ასე შემდეგ. თქვენთან არის საუბარი მაგალითად არჩევნებზე, მომავალ არჩევნებზე.
0: კი, რა თქმა უნდა,
1: აბა. ან პატიმრებზე, ეს საკითხები არის დაგანებული.
0: კი, ჩვენს გავუზიარეთ ჩვენი მოსწრეები, მასთან შერებით როგორ ემზადებით 2028 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, ხო? აქედანვე ჩვენ საჯაროდაც გვაქვს ნათქომი, აქედანვე ემზადებით 2028 წლის არჩევნებისთვის. რა თქმა უნდა, ამაზეც ქონდა საუბარი ამერიკელ პარტნიორებთან.
1: და თქვენი პასუხი სხვა საკითხებზე რა არის ხოლმე, ბატონო ირაკლი?
0: ჩვენი პასუხი არის
1: დაკავშირებით კანონებზე, რაც არის ხოლმე სულ.
0: ნახეთ, ბევრი რამ გაფოსდა, ბევრი რამ გაფოსდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამახლობის შედეგი. თქვენ გახსოვთ რამდენად უსამახლოდ მოქმედებდა წინა ადმინისტრაცია, ამაზე ჩვენ გულწრფელად ვისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.

0: უნდა ჩვენი დამოკიდებულება.
1: მადლობა.
0: და ბოლომდე რადიკალური ოპოზიციის სახეს. და როგორ შეიძლება ვიღაცა მოითხოვოს ასეთი რადიკალური ოპოზიციისთვის რაიმე ანგარიშის გაწევა, ხო? გიორგი განდელაკი არის ჩვეულებრივი ღალატის ფორმულა. ლაპარაკობს ირანთან დაკავშირებით და თქვენ იცით რამდენი თყვილი თქვა მან. მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით მინიშნები იყო იქ რაღაცა საგანმანათლებლო დაწესებულები და ამ შემდეგ ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ მაგალითად საუბარია საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე რომელსაც ავტორიზაციაც კი არ აქვს მინიჭებული რაც შეეხება ჩვენს ვაჭრობას, როდესაც ექსპორტი გაქვს 1.5% და იმპორტი 0

0: კომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემს ოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით.

0: მტკიცდა. დოკუმენტი დეტალურად არეგულირებს პერსონალის ჰიგიენის, მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხებს, ასევე განსაზღვრავს დასაშვები და აკრძალული პროდუქტების ჩამონათვალს. სკოლები ვალდებული არიან შექმნან მონიტორინგის ჯგუფები. შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში ჯგუფი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს სკოლის დირექტორსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. სასკოლო კვების სისტემის შემოღება იმაზე მეტია, ვიდრე უბრალოდ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. საჭიროა სრული ლოჯისტიკური ქსელის აწყობა.
1: არც პოლიტიკური გამოსვლები იყო გამონაკლისი და ამ შემთხვევაშიც საპარლამენტო ტრიბუნა გახარიას დეპუტატებმა კოლეგების შეურაცხყოფისთვის და პოლიტიკური თავდასხმისთვის გამოიყენეს სახელისუფლებო გუნდის შეფასებით. მათ ვერც დღეს მოისმინეს ოპოზიციისგან კონკრეტული არგუმენტები და კლუბებზე დაფუძნებული შენიშვნები. ითქვა, რომ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება განათლების სისტემის გაძლიერებაზე მუშაობს, ოპოზიცია მხოლოდ დესტრუქციული ქმედებებით არის დაკავებული და ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ ისტორიული მნიშვნელობის რეფორმის დააზიანებას.
2: ოცნებამ გადაწყვიტა განათლების სისტემაზე ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი, რომელზეც იმუშავეს საუკეთესო ექსპერტებმა. რამდენად შორს უნდა იდგე ახალგაზრდებისგან, რომ ვერ ხედავდა მათ რეალურ პრობლემებს?
3: როდესაც ეს ხალხი შემოდიოდა პარლამენტში, იმედი მქონდა, რომ რაღაცა ჯანსაღი დისკუსიის ველი გაიხსნებოდა, ახალი სუნთქვა შემოვიდოდა, მაგრამ ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ მივიღეს სული აი არაკომპეტენტურობასთან აქვს საქმე. ხალხო, ერთი ხელმოცარული ექსპერტი მაინც დაგეკირეობინათ ვიღაცა, რომ კითხვები ჩამოეყალიბებინათ თქვენთვის და ის კითხვები დაგესვათ მინისტრისთვის. ანუ თქვენი გაქცეული ბატონი რო ყავთ იქ გერმანიაში, წამოკუტრიალებული და იქიდან რაღაცა და დარიგებებს გაძლევთ. არავის არ დაუშლია თქვენი პრემიერად წოდებული გაქცეული ანტიგმირისთვის, რომ რეფორმა განეხურა, თუ რამის გაკეთება უნდოდა.
4: მინისტრი ყოველდღიურ რეჟიმში სტუმრობს რეგიონებს, ესაუბრება მათ შორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის მშობლებს, მათგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაფუძნებით ხორციელდება ისტორიული რეფორმა. ოპოზიციის წარმომადგენლებს კი იმის მაგირვათ, რომ შინაარსზე გვესაუბროთ, პიროვნულ შეუ

0: კავების საკითხს ეხებოდა აქვე გეტყვით პროკურატურის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობის გადამეტების ფაქტზე დაკავებული 6 ადამიანი წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. მომხდარზე პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ.
1: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით, რის გამოც დაშავდა მოქალაქეები. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო

რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლი.

0: ალბათ მოვა დრო რომ გამოფენასაც გავაკეთე.
1: ძალიან ბევრი ჯერ გამიგია, როდესაც ხელოვანი ქმნის, აი ესეთ შედევრებს რაღაცნაირ სულს და ხასიათს დებს. არის ეს მართლა ესე ენერგიას?
0: კი, ნახაჩიც არის. და სხვათა შორის აი დადებითი ენერგიით აი ძალიან ბევრს უთქვა სხვათა შორის ჩემ აქსესუარებზე რომ რაც შენი ბეჭედი მიკეთია ჩემთ

0: ეს დადებით მეტი რისთვის ვართ ადამიანები.
1: ძალიან მაგარი ამის გაზიარება და თქვენგან ამ ხელა გამოცდილების მიღება მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა და ალბათ უფრო სკოლანდელი ასაკინა ხო როცა ბავშვი უფრო მობილიზებული
0: არის. ხელიჩემი ცხოვრება ჯერ დავიწყე ხატვა, შემდეგ უკვე აი იცი რა გამახსენდა სხვა ჩვენს კარკას რო კრავდი, გამახსენდა რომ ბავშვობაში რაღაც მართული იყო სპილენძის და იმისგან ვაკეთებდი ხოლმე რაღაც
1: ბეჭდებს.
0: ეხლა რომ სერიოზულს ვაკეთებ უკვე ეს არ არის მართული, ეს მოვერცხლი არ მოკროვილია.
1: ეს ბეჭედი რომელზეც არის დამაგრებული თვითონ ისეთი სილამაზეა, აი ღერძი რაზეც დგას, აი ულამაზესი არის ყველა დეტალი.
0: და
1: ეს შუშაზე ნუ აღარ საუბრობ უკვე, შუშა ისეთი სილამაზეა, ნამდვილად ძალიან ლამაზია და მინდა რომ ბევრ ადამიანს ჰქონდეს ამის შეძენის და ნახვის საშუალება. ქალბატონ თამარ, ალბათ ბევრს გაუჩნდება ხა შეკითხვა, რომ მიუწვდომელი ხო არ არის ფასი დარწმუნებული ვარ, რომ მაქსიმალურად ცდილობთ რომ მოარგოთ ბიუჯეტი ჩვენს რეალობას.
0: არავინ არ დამეჯერებს, მარა ვიტყვი და ღმერთს მის რომ მართავს ვამბ, არასოდეს ჩემი შრომის ფასი ამაში არ ჩამედია. იმდენად ზვირია თვითონ მასალა, რომ აი 80 ლარიდან 150 ლარამდე ღირს ჩემი აი ძალიან ძალიან ძალიან ლამაზები რომლებიც არის და დიდები,
1: ძალიან ადეკვატური და ძალიან ისეთი ფასი არის ნამდვილად.
0: პატარები ახლა პატარა ბროშები 80 ლარი ღირს, 100 ლარი, 120 ლარი, ნუ 150 ლარია მაქსიმუმ.
1: სასაჩუქრეთ აი ეს გაპარანჭული ქალბატონებისთვის.
0: ეს ფასი ვდებს ამ მომწონს, ძალიან მომწონს. რაღაც ქისებში მე ეს შეფუთვა მომწონს საშია.
1: რა კარგია შეფუთვა დარწმუნებული ვარ ულამაზესი იქნება და აი შეკვეთი შინარს თუ გეუბნებიან შეყვარებული ეს მინდა მეუღლისთვის მინდა არის ესეთი რაღაც რომ შინარსაც
0: რამდენიმედი ახრამდენიმე ეს არა ხა გულებს და იმის დახატვას არ ვაპირებ.
1: რა თქმა უნდა.
0: ვთქვი რომ აი უფრო ისეთი იყოს ჰაეროვანი, აი ჰაერი როცა იმაში ყვავილში ძალიან დიდ იმას
1: ძალიან ლამაზია, მართლა ერთი დეტალი შეიძლება იყოს აი ძალიან ძვირფასი ისეთი ნამუშევრები გაქვთ. დაუბრუნდეთ მხატვრობას და გრიმი ახსენეთ.

0: ი გამომივიდა ის პერიოდი, მაგრამ მე გავიჭედე და აი მაშინ როცა წერდი, აი კადრები ვით მოდის შენ ვაფშე გასული ხარ სხვაგან,
1: უბრალოდ მუზა რასაც ამბობენ რა.
0: წერს იმას რაც თავში. ეხლა ეგ აღარ გამომდის.
1: აღარ აიძულებს საკუთარ თავს, რა კარგია, უსმენთ რა ეტაპზე რა უნდა. რა აი როცა ხატვაში ხარ, ხატვა გინდათ, როცა წერაში. აი
0: ყველაფერი გავაკეთე. აი რა კიდე რა უნდა მოვიგონო, იმას ფიქრობ. ხან და ხან ფიქრობ ხოლმე, რომ ეხლა ეს რომ მომბეზდება, რა უნდა გავაკეთო?
1: არ გაჩერდებით ისე.
0: ვიცი და რას მომიგონებ?
1: ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცას ვიფას, რაღაცას მოიფიქრებთ. აუცილებლად გავხდებით მომსწრეს, კიდე უფრო დიდი, კიდე უფრო ლამაზი, კიდე უფრო ცვირფასი თქვენი ინიციატივის ამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ახლა რა შეცხართ, ეს ძალიან მადლიანი საქმეა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ზრდით ამდენ ბავშვს, დიდებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავის თავი გამოავლინონ და ასე ვთქვა და კიდე ჩუქნით აი ამ სილამაზებს, როგორც მართლა საქართველოში ერთადერთი ხარ და ესეც რაღაც განაცხადია და ძალიან მაგარი რაღაც არის. თვითონ აი ამ ბრენდის განვითარებაზე თუ ფიქრობთ რამეს?
0: დიახ,
1: თუ თქვენთვის აი მნიშვნელოვანი მაინც პროცესის შექმნა და ეს სიამოვნება, აი რაღაცა ბრენდინგი მგონი რაღაცაა, შორს არის ამაზე ფიქრი.
0: თუმცა გავაკეთე ყველაფერი რაც ჭირდება და დაბრენდვაც ოფიციალურად ყველაფერი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ თან აი რა იყო პირველი ჩემი მყიდველი, ვინც იყო ნახა ვიღაცა მოვიდა აბსოლუტურად უცხო ხალხი და ისე გულშემატკივრობდა. ვაი მე ოღონდეს აი ესე შეფუთო, აი ხელთათმანით ნუ ანახებ ვიდეოს, უსაყვარლესი ქალბატონი იყო. ყველანაირად დამიდგა გვერდში, სარ მომწონს, მოდი ეს შეცვალე. მე არ მიმიღე ეს სულად პირიქით,
1: ძალიან დამეხმარა დიახ, იმიტომ
0: რომ მე მართლა არ ვარ ბიზნესმენი, მე ვარ ხელოვანი. მე არ გამომდის ის. მე ძალიან მიჭირს თანხის თქმა. ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ აი ხო არის ღირს. ვიცი კალკულაცია რამდენი დაიხარჯა ამაში, აი ყოველთვის იმაზე ნაკლებს ვამბობ.

0: 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2

0: საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-ამდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.

0: ლოდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელა წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა. ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძი სათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს

0: ბის მინისტრს უსმენდნენ პარლამენტში ინტერპელაციის წესით. პროკურატურის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული 6 ადამიანი წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. მომხდარზე პირველ კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რას აცხადებენ უწყებაში მარიამ ქართველიშვილი თემის დეტალებით.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და სრულად თანამშრომლობს საგამოძიებო უწყებასთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის ვრცელი კომენტარიდან რამდენიმე ახალი ფაქტობრივი გარემოების შესახებ ხდება ცნობილი და როგორც დარახველიძე ამბობს, საპოლიციო პრევენციული ღონისძიება მიმდინარეობდა ქალაქ გორში, რა დროსაც სამართალდამცველების მხრიდან მოხდა ძალის გადამეტება. კიდევ ერთი საქმე, რაზეც დარახველიძე საუბრობს, არის რა უძღოდა ძალადობას წინ. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ამ საპოლიციო ღონისძიების ფარგლებში გააჩერეს მოქალაქე და აქ სავარაუდოდ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ საუბარი არის პაპუნა ლოცულაშვილზე, რომელსაც დაზარალებული სტატუსი აქვს. გააჩერეს ლოცულაშვილი სამართალდამცველებმა და სთხოვეს მას ვინაობის დადგენა, რის შემდეგაც, როგორც დარახველიძე ამბობს, მოქალაქე გახდა აგრესიული და სამართალდამცველს ქვით მიაყენა დაზიანება. გავიგეთ ისიც, რომ დაშავებული პოლიციელი საავადმყოფოში გადის მკურნალობას. როგორც დარახველიძე ამბობს, ორივე სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო უწყება სრულად თანამშრომლობს პროკურატურასთან და მიაწოდეს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც პროკურატურამ მათგან გამოითხოვა.
2: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით, რის გამოც დაშავდა მოქალაქე. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო ღონისძიების შედეგად უკვე დაკავებულია სამინისტრო.

სათანადო ორგანოები და ისინი გასცემენ საკადრის პასუხს. არ მჭირდება მე არც ოპოზიციის და არც არავისი ჩარევა. აქ უნდა იმოქმედოს კანონმა. გუშინ ისეთი პიროვნებები

თქვენ ყალ პათეტიკას ავლენს ხოლმე ყოველ ჯერზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თქვენი პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გახარია იმყოფება მიმალვაში, ის შეიფარა უცხო ქვეყანამ, ადამიანმა, რომელმაც ზუსტადაც საპოლიციო ღონისძიება ჩაატარა ისე, რომ დააზიანა მოქალაქეები, ის მიეცა პასუხისგებაში და არის მიმალული. თქვენი ეს აკანკალებული ხმა თუ რაიმე გულწრფელ ემოციებს შეიცავს, თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ჩამოიყვანეთ საქართველოში, ჩაჯდეს იქ და პასუხი აგოს სასამართლოს წინაშე იმ სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით, რომლის დაკავშირებითაც ბრალდება აქვს წარდგენილი. ზუსტად ამისთვის მოქალაქეებზე ძალადობის გამო არის ის ბრალდებული და

0: მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.
1: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f-

0: 5 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

99 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიმდამა. აქიმ შენს კენმოდი. ფიქრები მა. შენი სახე იმ მოდი. იმდა რამ ვა. შენი სახელი მოდი. შენს გულში რამ ბებია. გამოდი. ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა თახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყალვისა შენი წელი მქონია, აქ წელზე და ცის ქართველა მქონია, ერთხელები თაში ელვა მქონია, შენი ცუფა ვარდი სულთა მგონია.
2: როც მეღირსოს თვა ქეთახლა ჩემი ხარ, ინ მეძინოს მაინც

0: სუცთის დუმს ყველა დაკავებული სამართალდამცველი. მკაცრია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, უწყება ყველანაირ ძალადობას გმობს და განმარტავს რა უძღოდა წინ გორში მომხდარს. დაზარალებულია პოლიციელიც. მარიამ ქართველიშვილი უნდა შემოგვერთეს ამ თემის დეტალებით.
1: ქრონიკისთვის ცნობილი ხდება, რომ 6-ვე დაკავებულ სამართალდამცველთან დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ამწუთებში პროკურორები არიან შესულები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ბრალის ოფიციალურ დადგენილებას აცნობენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამწუთიდან დაკავებულ სამართალდამცველებს ბრალდებულის სტატუსი აქვთ. რაც შეეხება პოზიციებს და ახალ ინფორმაციას, დღეს ცნობილი გახდა გორში მომხდართან დაკავშირებით რამდენიმე ახალი მნიშვნელოვანი დეტალი. დაწყებული არის სისხლის სამართლის

0: ბობენ რომ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
1: სტაციონარში არის მოთავსებული 21 წლის მამაკაცი, გუშინ არის შემოყვანილი თავის ტრავმით. ჩვენთან ჩაუტარდა შესაბამისი სტაციონარული მომსახურება, შესაბამისი კვლევები. ამჟამად იმყოფება სტაციონარულ კომანდაზე. მდგომარეობა სტაბილურია. ხოლისთვის კიდე ერთხელ გადაკონტროლდება ყველაფერი და მის მიხედვით გადაწყდება შემდგომ როგორ ვიმოქმედებ.
0: ორივე სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ იმასაც, რომ ძალადობის ნებისმიერ ფაქტზე უწყება მზად არის მკაცრი და მყისიერი რეაგირებისთვის.
2: ნებისმიერი სახის ძალადობა, სადაც კი იკვეთება, როგორც თანამშრომლების მხრიდან, ასევე სხვა პირთა მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები, სამინისტროს მხრიდან გატარებული იქნება ყველა საჭირო ღონისძიება იმისათვის, რომ დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე.
0: კრონიკამ დაზარალებულის ოჯახის პოზიცია მოისმინა. პაპუნა ლოცულაშვილის მამიდას იმედი აქვს, რომ ძალადობის ავტორები მკაცრი სასჯელით დაიშჯებიან. ლიანა ლოცულაშვილი ამბობს, რომ ნანახი კადრები უმძიმესია და ყველა, ვინც მომხდარს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, მიუღებელია.
3: ყველამ რეალურად თვალნათლივი დაინახა, რაც მოხდა იმ კადრებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანენ აი ამ საქმეს და დასასჯელი დაიშჯებ. ამ საქმეზე დაუდგე და გამოვეკიდო და რაღაცა შემდგომ მსვლელობა მისცე, სულ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არიან ჩართულები სათანადო ორგანოები და ისინი გასცემენ საკადრის პასუხს. არ მჭირდება მე არც ოპოზიციის და არც არავისი ჩარევა. აქ უნდა იმოქმედოს კანონმა. გუშინ ისეთი პიროვნებები შემოგვესივნენ გარშემო, რომ ვატყობ, რომ საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. სისტემა არაფერ შუაში არ არის. სისტემური რატო? მოხდა შემთხვევა იმათ თავიანთ ძალაუფლებას გადააჭარბეს. მაქვს იმედი, რომ ბოლომდე ეს გამოძიება იქნება მიყვანილი.
0: გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში მომხდარიდან 24 საათზე ნაკლებ დროში დაკავებულია 6 პოლიციელი, გამოძიება გრძელდება.

0: პრობლემა ამ სისტემური პრობლემაზე პასუხისგებელია ყობახიძემ, დინარაძე, ის და ის გუნდი, რომელიც პირდებოდა ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ შვიდობა ექნებოდა ქვეყანაში.
1: მეტისი იმძაფრისთვის ოპოზიციამ დღეს საპროტესტო აქციაც დაგეგმა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მძიმე წარსული საქართველოსში ყველას კარგად ახსოვს. ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლებების პოლიტიკას შორის უდიდეს სხვაობას ამ ერთ მძიმე ფაქტთან დაკავშირებული რეაგირება კარგად აჩვენებს. ქართული ოცნება ამბობს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. სახელისუფლებო გუნდში ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში მოკლული ადამიანები გაიხსენეს, სია ვრცელია.
2: მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, სადღაც 150-მდე პირიყავთ მოკლული და დაშავებული კიდევ უფრო მეტი.
3: რა საკვირველია, სისტემური დანაშაული არის. სისტემური დანაშაულია, რომ გამოვა ხელისუფალი ტრიბუნაზე და ეტყვის, რომ არავითარი მოწყალება და არავითარი ტყვიის დაზოგვა ყველა უნდა დაიხოცოს, ვინც დაუპირისპირდება სახელმწიფოს. ესეთი პერიოდი გვახსოვს.
1: ძიმე შემთხვევის კადრების გავრცელებამ ხელისუფლებას მყისიერი რეაგირების საშუალება მისცა. ეს ჟურნალისტებს დღეს მთავრობის მეთაურმა უთხრა. ამ რეაგირებამ კი საზოგადოებისთვის მართველი ძალის ხელწერა გასაგები კიდევ ერთხელ გახადა. თუ ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი დანაშაულის გამართლება იყო, ქართული ოცნება კანონის მთელი სიმკაცრით მოქმედებას ირჩევს.
4: ეს ხო ძალიან ძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა აქ იყო საჭირო მყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელწერით. ეს არის ის, რაც მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა გავფხვდეთ. მე მინდა შეგახსენოთ, როგორი იყო წინა ხელისუფლების ხელწერა. ხელწერა იყო მაგალითად, რაც მოხდა სანდრო გირგვიანის შემთხვევაში. არათუ არ დასაჯეს რეალურად, მაშინ დამნაშავეები პირიქით სასათურებირობები შეუქმნის დამნაშავეებს. ხელწერა არის ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, იქნება ეს ჯოლებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა უნდა დარჩეს, არ უნდა დარჩეს დაუშველი.
1: გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტზე საგამოძიებო უწყების რეაგირება სახეზია.

0: ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: 15-51-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6. 577-467-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ

0: Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოს

0: მიიღეს ლოცულაშვილმა ქვით პოლიციელს დაზიანება მიაყენა.
1: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით, რის გამოც დაშავდა მოქალაქე. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს.

და დასაშლელი დაიშე. ამ საქმეზე რომ დაგდგე და გამოვეკიდო და რაღაცა შემდგომი მსვლელობა მისცე, სულ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არიან ჩართულები სათანადო ორგანოები და ისინი გასცემენ საკადრის პასუხს. არ მჭირდება მე არც ოპოზიციის და არც არავისი ჩარევა. აქ უნდა იმოქმედოს კანონმა. გუშინ ისეთი პიროვნებები შემოგვესივნენ გარშემო, რომ ვატყობ, რომ საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. სისტემა არაფერ შუაში არ არის. სისტემური რატო?

მშენებლობა გრძელდება, ხოლო 150 ბავშვისთვის საბავშვო ბაღის პროექტი დასკვნით ეტაპზეა. პროექტის განხორციელების შედეგად ბაკურიანს შეემატება თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეები, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს როგორც ზოგად, ისე სკოლამდელ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას. კვიპროსში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები არაფორმალურ სამიტზე ერთ-ერთ საკითხად რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო პროცესში ევროპის შესაძლო ჩართვას განიხილავენ. მინისტრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოსკოვთან დიალოგი ნაადრევია, ვიდრე რუსეთი გარკვეულ პირობებს არ დააკმაყოფილებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ დიალოგი საჭიროა უკრაინისა და ევროპის ინტერესების დასაცავად. ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი განაცხადა, რომ ევროპაში ბევრი კარგი კანდიდატურა, რომელიც მათი სახელით რუსეთთან მოლაპარაკებებში შეიძლება ჩაერთოს. გაფართოების

0: 1313 1313.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 519

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელეპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზომაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელეპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერებმა შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელეპიპედის უცნაური ფორმის ახსნაც ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელეპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება. მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება. ამოუცნობი

0: და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ-სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრი. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.gg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.gg
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ალობას ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსის 359 პრიმა მუხლით, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. აღნიშნული საქმეც საგამოძიებო ქვემდებარეობით გადაეცა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას.
1: დაშავებული სამართალდამცველი კლინიკაში არის მოთავსებული, მას თავის ტრავმა აქვს. ექიმები ამბობენ, რომ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
2: სტაციონარში არის მოთავსებული 21 წლის მამაკაცი, გუშინაღის შემოყვანილი. თავის ტრავმით ჩვენთან ჩაუტარდა შესაბამისი სტაციონარული მომსახურება, შესაბამისი კვლევები. ამჟამად იმყოფება სტაციონარში.

0: და საერთო რეგიონულ ინტერესებზე დაფუძნებულ ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორობას ორ ქვეყანას შორის. ყურადღება დაეთმო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას და აღინიშნა, რომ თურქეთი საქართველოს წამყვანი სავაჭრო პარტნიორია. მხარეებმა განიხილეს შუადერეფნის განვითარების შესაძლებლობები და ერთობლივი რეგიონული პროექტები. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას. ავტომობილის მძღოლი, რომელმაც აქციაზე ტექნიკა შეიტანა, ამბობს, რომ მოატყუეს. მისი ამ განცხადების შემდეგ დროას წევრმა შუშანა მაცაბერიძემ დაადასტურა, რომ მძღოლს ისე კონტაქტებოდა და თანხაც მან გადაუხადა. მათ შორის ჯარიმის მძღოლი კი ამბობს, რომ მან მხოლოდ მომსახურების საფასური 1000 ლარი აიღო. ჯარიმისთვის გადარიცხული თანხა კი უკან დააბრუნა. უფრო მეტის დეტალის გარკვევა დღეს ქრონიკამ დროას წევრთან გიგა ლემონჯავასთან სცადა, თუმცა ის კითხვებს არ პასუხობს. მოჩვენებითი ერთობა, რომელიც ღირებულებებს არ ეფუძნება, ასიაფასებს მართველი გუნდი ოპოზიციურ ალიანსში მორიგ დაპირისპირებას. მიხეილ სააკაშვილი ნიკა მელიას აკრიტიკებს და იმ აქციის დაშლაში ადანაშაულებს, რომელიც სააკაშვილის თქმით მის გათავისუფლებას ეხებოდა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რაჭასა და იმერეთში მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ადგილზე გაეცნო. რევა სოხაძემ დაათვალიერა, როგორც გზების რეაბილიტაციის, ისე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენისა და მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოები. მინისტრი საჩხერის მუნიციპალიტეტში გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე იმყოფებოდა, სადაც ჯამში თითქმის 28 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო თან განვითარებული მეწრული პროცესების სტაბილიზაციის სამუშაოებს, მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის პროექტებსაც. მინისტრმა ასევე დაათვალიერა სოფელ კურსებთან დროებითი გზის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთზე უსაფრთხო და უწყვეტი გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ფონდებზე დაფუძნებულ ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორობას ორ ქვეყანას შორის. ყურადღება დაეთმო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას და აღინიშნა, რომ თურქეთი საქართველოს წამყვანი სავაჭრო პარტნიორია. მხარეებმა განიხილეს შუადერეფნის განვითარების შესაძლებლობები და ერთობლივი რეგიონული პროექტები. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რაჭასა და იმერეთში მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ადგილზე გაეცნო. რევას სოხაძემ დათვალიერა, როგორც გზების რეაბილიტაციის, ისე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენისა და მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოები. მინისტრი საჩხერის მუნიციპალიტეტში გომის საჩხერე ჭიათურას ზესტაფონის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთებს იმყოფებოდა, სადაც ჯამში თითქმის 28 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მინისტრმა ასევე დათვალიერა სოფელ კურსებთან დროებითი გზის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც

0: საღამომშვიდობის ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა.
0: ჩავარდნილი აქციის შემდეგ ოპოზიციაში ახალმა დაპირისპირებამ იფეთქა ყველა გმობს თენგოს უკმაყოფილო დარჩა სააკაშვილი.
1: პრემიერის შეხსენება რადიკალებს მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩაიდეს დანაშაულს ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშვებ.
0: სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული 6 პოლიციელი წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად თანამშრომლობს გამოძიებასთან. მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ უწყება გმობს ძალადობას და მზადყოფნას გამოთქვამს ითანამშრომლოს პროკურატურასთან, რათა ობიექტურად

შეუძლებელი იყო ჩემი განთავისუფლების გარეშეო. პასუხად მელიას თანაგუნდელმა მიშას მაოხრებელი გზირი უწოდა და ისიც თქვა, რომ ზუსტად იმ ხალხმა დაიწყო წერა მელიამ აქცია დაშალაო, ვისაც მთელი ღამე თბილად და მშვიდად ეძინა. პარალელურად თავს ესხმიან თენგოს პარტია ახალის გენერალური მდივნის აგრესიული მანევრი დაიგმო ფრაზებით: ეს არის სრული კატასტროფა, ჯერ ნერვებს მიხედეთ და მერე იფიქრეთ პოლიტიკოსობაზე, ასეთი უხეშობა არაფერში არ წერია.

0: და საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, სისტემის დასუსტება და ჩამოშლა. ამას შე ხედავდით მიტინგების პერიოდშიც და აი ეხლაც ეს მძიმე ფაქტი ოპოზიციის მხრიდან გამოყენებული იქნა სწორედ სისტემურად რომ მიაყენონ პოლიციის სახელს, პოლიციის იმიჯს სისტემური ზიანი.
1: თქვენი ოპონენტების მთავარი გზავნილი ბოლო ორი დღეა არის ის, რომ ასეთი ფაქტი ხდება არაერთხელ, თუმცა კადრებში მოხდა მხოლოდ ეს შემთხვევა. ასევე ისინი ეხსენებენ აქციების პერიოდს და მთელ ჯაჭვს აგებენ იმას, რომ იმაზე რომ ეს არის სისტემური დანაშაული.
0: ნახეთ რა შეასაქმე. ეს იქნებოდა სწორი, რომ ამ ყველა ინციდენტთან დაკავშირებით არ ყოფილიყო შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ეხლა დღეს ამბობენ, რომ ეს კადრები რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ვერც ვერავის ვერაფერი ვერ გაეგო. მაგრამ აქ განსხვავება რაშია. კადრი რო გაჩნდა, მაშინვე ხელისუფლებას არ დაუწყია ორჭოფობა და ასე შემდეგ. მაშინვე თქვა, რომ ეს არის მიუღებელი და სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მიტინგების პერიოდში, როდესაც აგრესიული ფონი ქონდა მიტინგს და იქ პოლიციელების ხრიდან იყო კონკრეტული გადაცნობები, თუ გახსოვთ, მაშინაც პრემიერ-მინისტრმა მაშინვე თქვა ირაკლი გობახიძემ, რომ ეს არის გადაცნობები, დასაგმობია, ჩვენ სისტემურ გარკვეულ ცვლილებებს გავაკეთებთ, რომ ესეთი რამე მიტინგებთან, ასე ვთქვათ, მიტინგის დაშლის ან აღკვეთის პროცესში არ მოხდეს, ეს გაკეთდა კიდევაც და აგრეთვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეები, რომელსაც გარკვეული პერიოდი დასჭირდა, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეჭმიტანილი თანაშაულში პოლიციელები დაეკავებინათ და სასამართლოსთვის წარედგინათ. თუ შევადარებთ ჩვენ, აი რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, მაშინ პირიქით იყო საქმე. ანუ ხელისუფლება ყოველ ჯერზე ცდილობდა, რომ პოლიციელების მიერ დაშვებული შეგნებით თუ შეუგნებელი შეცდომები მიეჩქმალა, დაემალა, რაც შეიძლება გამოძიება

ეტაპობრივ შედეგამდე მაინც მივა. აი ეს, ასე ვთქვათ, აქცია აქციისთვის, ან აქცია ისეთი მიზნებით, რომელსაც განხორციელება აბსოლუტურად არ უწერია, იწვევს, რა თქმა უნდა, აქციის იდეის და შინაარსის დაკნინებას და განხიბლავს მათ შორის აქციის მონაწილე ადამიანებს შორის. ეხლა თავების თვლა ისეთი ის არის ხოლმე და ნუ ყველამ კარგად ვიცით, რომ არსებობს ეხლა უამრავი საშუალება, რომ ისე გადაიღო, ისე გაამრავლო ესა თუ ის აქცია, რომ 10 კაცი

0: ლირებს იმაზე, რომ რევოლუცია, რევოლუცია, რევოლუცია, რევოლუცია. ამით მას უნდა რომ თავისი თავი როგორც ლიდერი წარმოაჩინოს და მეორე მხრივ რეალურადაც ხედავს, რომ ამ ოპოზიციას დღეს არჩევნებით გამარჯვების არანაირი შანსი არ აქვს. და ერთი რამე არის, იცით, რომ ოპოზიციას აქვს დაშვებული ისეთი შეცდომა, რომლის ახსნა შეუძლებელია. ანუ 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგები ეს იყო, მე ვფიქრობ, ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთი იყო 2012 წლის არჩევნები, სადაც ოპოზიციამ გაიმარჯვა და ეს იყო ის შედეგი, სადაც ოპოზიციამ პრინციპში შეძლო ძალიან სერიოზული შედეგის დადება. ერთი წლის შემდეგ კიდე უნდა ყოფილიყო თვითმმართველობის არჩევნები. ეს ყველაფერი ამ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციამ გარე კარნახით შიდა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებით, ამას აღარა აქვს ჩოვლებრივი ამომრჩევლისთვის მნიშვნელობა. ამათ ეს ყველაფერი გაანიავეს და დღეს ახლა არიან ესე რო იტყვიან პოლიტიკური უდაბნო, რომელიც თვითონვე შექმნეს. ამ უდაბნოში აკეთიკითი ხდებიან.
1: რა სინაცილებენ ახლა, საინტერესო, იმიტომ რომ მათ ხო რეალურად იციან ის მონაცემები, რა ამომრჩეველი ყავთ ამ დროის მონაცემებით, თუმცა ჩვენ ვხედავთ დაპირისპირებას, იქ სააკაშვილის ვახსენეთ, მისი განცხადებები, რომელიც ცდილობს რომ საკუთავ მიზანში ამოიღოს ეს ადამიანები, ამის პარალელურად პასუხობენ სხვადასხვა პარტიებიდან და მოკლედ დიდი კონფლიქტია. ანუ რა სინაცილებენ, ან რას ვერ ინაცილებენ?
0: ვერ ინაწილებენ და ინაწილებენ, ვინ უნდა იყოს პირველი, ასე ვთქვათ, ვის გარშემო უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური პროცესის ფორმირება, დაწყებული საკადრო საკითხების გადაწყვეტით და საერთო
1: პოლიტიკური და ვისა აქ ამის ამბიცია?
0: პოლიტიკური ამის ამბიცია აქვს იგივე იმ ადამიანებს, ვინც თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობიდან ცალკე მოძრაობა შექმნეს, ევროპული საქართველო, მე იგივე ნიკა მელიას, რომელიც დარჩენილ ნაციონალურ მოძრაობაში გახდა ლიდერი, შემდეგ აგერ გვარამიას, რომელსაც მიაჩნია რომ ის არის რეალური, ასე ვთქვათ, ტვინი და რეალური იდეოლოგია ხლა ამ ნაციონალური მოძრაობის ხანდაშლილი, ხანშეკრებილი, ხანდაახლოებული ოპოზიციის, ასე რომ ეს აქტორები არიან, რომლებიც ცდილობენ და ფიქრობენ რომ ისინი არიან ის ადამიანები, ვისაც აქვს იმის უნარი, რომ დასავლეთი დაარწმუნონ, რომ თუ მათზე იქნება გაკეთებული, ასე ვთქვათ,

ება მთლიანად ყოველთვის საქართველოს პრობლემა. იმიტომ რომ ეს იმ გარკვეულ წრეებში ილექება უცხოეთის გარკვეულ ანალიტიკურ თუ აქტიურ საზოგადოებრივ წრეებში ილექება ეს რომ საქართველო არის ან რუსეთის სატელიტი ქვეყანა, ხან ჩინეთის სატელიტი ქვეყანა, ხან ირანის სატელიტი ქვეყანა. აი რაც კი სადმე კონფლიქტი ან რამე ცუდი ხდება, მით უმეტეს თუ მას რაიმე გეოგრაფიული სიახლოვე შეიძლება საქართველოსთან კონდეს, მაშინვე იწყებენ საქართველოს მიწებებას. ეხლა თან რა არის ნახეთ, ყველაზე ცუდი კიდე რომ რას იყენებენ ამაში. ჩვენი თანამოქალაქეები, მუსლიმები, ნაწილი რომელიც არის შიიტური

შენარჩუნებულია, პოლიტიკური სტაბილურობაც, ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ არის და ეკონომიკაც წინ მიდის და ადამიანს შემოსავალი აქვს, იგივე ის სიღარიბე ნელ-ნელა, მაგრამ განუხრელად, ასე ვთქვათ, ცირდება. ამიტომ ეს ყველაფერი და თან ის რომ მედია თავისუფალია, მედია სივრცე, ეს ხო ბევრ რამეს ნიშნავს. ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ დაფარული ამ ქვეყანაში არაფერი არ არის.

0: ფენომენს არ იცნობენ რა. ანუ ადამიანს როდესაც იძულებულს ხდი, რომ შენი უსაქციელობით, რომელიც ადამიანების შევიწროებაში, დამცირებაში, გაუპატიურებაში, კვლელობებში არის გადასული უკვე, ჩვენი ხალხი ნამდვილად ერთიანობის საშურ მაგალითს გვაძლევს ხოლმე. და აი ეს იყო ზუსტად ის, რაც მოხდა მაშინ და შემდგომ 2011 და 12 წლის არჩევნებამდე აი ამ პერიოდში.
1: აი რაში გამოიხატებოდა ის, რომ ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია, რა გადაწყვეტილებები ავლენს ამას? იმიტომ რომ იყო ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ ესე იგი შეგნებულად მოხერხდა ისე, რომ ესე იგი ადამიანებს არ მისცემოდათ ტერიტორიის დატოვების შესაძლებლობა. ფაქტებზე
0: შეხედოთ, ჩვენ ღამის აქციაზე ვიყავით, ბუნებრივია, და ცალსახად იყო სადამსჯელო ოპერაცია ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, ელემენტარულად მოსახლეობას, რომლებიც ნამდვილად მშვიდობიანი აქციის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები იყვნენ, არ მისცა საშუალება არც ერთი მხრიდან რომ გასულიყვნენ რა. გახსოვთ ალბათ,
2: როგორი ყველა ქუჩა ჩაკეტილი,
0: ყველა ქუჩა გადაკეტილი იყო და ესე იგი როგორც კი დაიწყეს მსვლელობა, ადამიანებს გასასვლელი არ ქონდა რეალურად. იმღამეს იყო საშინელი ამინდი, მე არ ვიცი ხა პატარა არა ვარ ასაკი, და ესეთი წვიმა, ესეთი საშინელი სიცივი და წვიმა მე არ მახსოვს. და ესე იგი პირდაპირ მნიშვნელობით ნადირობდნენ ადამიანებზე, ეწეოდნენ, სცემდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. და ჩვენ როდესაც მოახერხეთ და გავარღვიეთ რუსთაველის კინოთეატრის მიმართულებით და ფურცელაძის ქუჩისკენ ჩავედით, აი სანახავი იყო ძალიან ამაზრდენ, თუ შეიძლება ეთქოს, სისხლის დინარები მოდიოდა. იმიტომ რომ წვიმას ერთოდა აი ამ ადამიანების სისხლი და აი რომ მოდიოდა საერთოდ

0: კიდე ლუკა კურტანიძე, რომლებიც იქ ტრიალებდნენ და ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებზე ნადირობდნენ, შეიძლება ითქვას პირდაპირ მნიშვნელობით რა. და ნუ მე მოიხსენებათ როგორც იყო, რაც იყო, ეს დაიჭირეს ლუკაც ეს ცხონებული სოსოც და პირდაპირ სვეთის იზოლატორში გადაიყვანეს და იქ გააგზელეს წამება, თუ შეიძლება ასე ითქვას და 30 დღე სოსოს შიმშილობა გამოაცხადა და მე მგონია
1: ამ ფაქტის შემზარავ სახეს ისიც აჩვენებს, რომ იმ ღამის კადრებში კარგად ჩანს, რომ ადამიანები არიან ხელფეხშეკრულები და ცემენ
0: გეტყვით ახლა
1: ასევე ამ მიტინგებს. ანუ ესეც ალბათ იყო ერთგვარი გზავნილი ყოველასთვის, რომ პროტესტი უნდა გაჩერებულიყო და აღარავის გაებედა
0: წინა აღარავის აღარ უნდა გაებედა და აი თქვენ ბძანეთ ახლა, რომ ხელფეხშეკრულები იყვნენ და აი სხვათა შორის არა საპოლიციო ის ქონდათ, რა ქვია, გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული ქართულად არ ვიცი პლასმასის ხამუტები, მანქანებზე იყენებდნენ ზირთადად და რაც უფრო მეც მოძრაობას აკეთებს ადამიანი, კიდე უფრო მეტად უჭერს ხელზე რა და ეს ხელები აბსოლუტურად ადამიანებს უკვე გზნობას ჰქონდათ დაკარგული და ოდესაც რუსთაველიდან ფაქტიურად დაიშალა და ეს ხალხი გადევნეს იქედან და ალბათ რა ვიცი ასეულობით ადამიანი დაასახიჩრეს და ჩვენ გადავედით მერე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და იქ მოყავდა ეს დასახიჩრებული ადამიანები, არც ერთი ასე ვთქვათ სრული კომპლექტაციის არ იყო, ყოველას ჰქონდა რაღაც სერიოზული დაზიანება, ან ხელი ჰქონდა მოტეხილი, ან თავი ჰქონდა გატეხილი, ან ტრენაციში იყო ამოსვლილი და პირდაპირ ასე ვთქვათ რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმღებში მაპატე და იატაკზე ბეტონის იმაზე ყრიდნენ ამ იმას დამტრეულ ადამიანებს. თქო ჩვენც იქ ვიყავით, ვეხმარებოდით და რო არ მოგატყულოთ ალბათ 100-მდე ადამიანი ჩვენი ბეჭი თუ შეიძლება იყოს შევიდნენ. მე შევედი და უთხარი ადმინისტრაციას რომ კაცო არ ცხენიათ მეთქი რა არის ეს იატაკზე რო ყრით. ადილები ნუ თუ არა გაქვთ მეთქი მე ჩამოიტანეს და აფინეს და აი ესე მიწაზე ეს ხალხი ეყარა. იმიტომ აკეთებდნენ ამას რომ ჯერ ერთი შეეშინდათ რომ ეს ხალხიც ალბათ არ დაღუბულიყო, ვინც და მოკლეს ეს 4 ადამიანი საკმარისად ჩათვალეს ალბათ და ამიტომ ეს ადამიანები მოყავდათ ვისაც სიცოცხლის ხიფათი ქონდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და იმის იქეთ რამდენი სადააგდეს უკასრევა და სასაფლაოებზე სადღაც ქალაგარეთ გაიყვანეს და ქუჩაში დაყარეს და რაღაცა მაგას თუ არ აქვს ალბათ 1000-ზე მეტი ადამიანი იქნებოდა და ნუ ეხლა ამას რა შეიძლება დაარქოს ადამიანმა თუ არა მიზანმიმართული ასე ვთქვათ გადადგმული ნაბიჯი ქართველი ხალხის დასაშინებლად მაგრამ ნუ რაც დაემართათ მაგ ღამის გამოც თუნდაც მე გამოჩნდა 2012 წელს არჩევნებზე
2: შევახოთ ახლა ყველაზე ძიმენ ნაწილს ტრაგიკულ

0: საზოგადოებას, რეჟიმმა, აი რომ გაიხსენოთ პირველ, როგორ გაიგეთ, რა ვერსიები გაჩნდა თავიდანვე, როგორ გაირკვა საბოლოოდ სიმართლე ეს მოგვეყევით ეს
1: ამბავი? მე კონკრეტულად უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ორ სერიოზულ ეპიზოდში ვიყავი რაღაც შემთხვევა. პირველი ის იყო, რომ სულიკო ასათიანი ცხონებული იყო ვანიდან წარმოშობით, მე წარმოშობით ვანიდან ვარ, იმ რაიონში მუშაობდი ერთ-ერთ ხელმძღვანელი ვიყავი და ეს კაცი ძალიან პოზიტიური ადამიანი იყო, მეურნეობის დირექტორი იყო წლების მანძილზე, ტაძარი ააგო და რაღაცები და ოღონდ ძალიან ეროვნული კაცი იყო რა. არ არსებობდა 90-იანი წლებიდან, 80-იანი წლების დასასრულიდან საქართველოში მიტინგი, რომ ეს მონაწილე არ ყოფილიყო და ის ჩამოდიოდა, უკეთებდა ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, ორგანიზებას და მას უთვლიდნენ, რომ თავი დაანებე ამ ხალხის თბილისში წაყვანას რა და ნუ განსაკუთრებით აქტიურობდა მაშინ ნაციონალების დეპუტატი იყო, ვისაც ჰქონდა ჩაბარებული, ასე თქვათ, ვანი და იმერეთის რეგიონი, ვინმე ლეჟავა, რომელიც იყო ადეიშვილის და ოქრუაშვილის კურსელი და ამით მას ჰქონდა განპირობებული, რომ ამ რაიონებში უნდა ემართა ეკაურობა და ის აფრთხილებდა, უგზავნიდა ადამიანებს და ეუბნებოდა რომ არ წახვიდე. უფრო მეცაც გეტყვით რა, ესულიკო იყო პრინციპულად წესიერი კაცი და სიმართლის მთქმელი ადამიანი იყო და შეუთვალეს, რომ ენა გააჩერეოთ, რომ მაგენას ამოგიღებენ ზევითო და ნუ სამწუხაროდ გამართლა კიდევაც, როდესაც ის მოკლეს, მე გავიგე მეორე დღეს ეს, იმიტომ რომ წინაღამით ყველა ეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ვიყავი და მეორე დღეს გავიგე ეს ამბავი, იმიტომ რომ კომუნიკაცია მქონდა ოჯახთან და მითხრეს, რომ ასეთი მდგომარეობა არისო. ანუ
0: ოფიციალურად სხვა
1: ვერსია გავცელდა, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ თვითონ დენმა მოკლა, ისა და წარმოუდგენელი ამბავი იყო, ჯერ ერთი აქციაზე ყველა ვნახეთ ეს ადამიანები, მათ შორის ვერ გათვალეს სცენარში ნიკა კვინტრაძე, რომელიც სულიკო ასათიანთან ერთად იყო მაღაზიის თავზე განთავსებული, ის იყო ხელბურკილით, ანუ ხელი ქონდა დამაგ, როგორ შეიძლება ახლა მაღაზიის თავზე ხელებს შეკრული ადამიანი ასულიყო. ეხლა წარმოუდგენელი ამბავი. ასე
2: მაღაზიის მეპატრონეს მიმართ თუ არ ვწდები იყო ზეცო.
1: ოლეგ ჟვანია, ვიცნობდი ჩვენ მაგ ადამიანს, სხვათაშორის წარმოუდგენლად პრინციპული პოზიცია დაიჭირა მაშინ მან. მას შესთავაზეს 2 მილიონი დოლარი. წარმოგიდგენიათ? ატარა ჯიხურის მეპატრონეს 2 მილიონი დოლარი, რომ ასე თქვა, რომ აქ თელასი უნდა მოსულიყო, რაღაც დაზიანება იყო და აი ვერ მოახერხეს და ალბათ ამან გამოიწვია, წვიმა იყო, რაღაცა, ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის განწყობა რო მოსახლეობის რო გადავცეთ ჩვენ მოსახლეობას და მინდა რომ ყველამ გაითავისოს თუ რასთან მქონდა საქმე და რა გამოვიარეთ. დასაფლავებაზე როცა

0: ეზოში და უკაცრავად თქო, ხომ არ დამაგვიანდა მეთქი ვიკითხე, იმდენად თვალშისაცემი იყო ეს სიხალვათი ხალხის რა. ხო და მოვიდა მეზობელი და მიცხა ბატონო და თუ არ დაგაგვიანდა თუ არო ჯერ არ არის დაგზავლული, მაგრამ ერთი წუთი თუ არ შეწუხდებითო და გამიყვანა გვერდზე, გვერდით არის პატარა ორღობე და 4 წლიანი სკოლა იყო იქ. ძალიან ლამაზი ეზო აქვს თავისი მდელოთი და დავინახე ვიდეო კამერა დგას. აი ეს ვიდეო კამერა რო ჩამოასვენესო ცხონებული სულიკო, იმ დღეს დააყენეს აქო და ვინც მოვა ანაშვიძე ყოველას იღებენ და საღამოს მე რაკითხავს ან ზონდერი ან პოლიციელი ან ვიღაცა იმ სოფლის მაცხოვრებელი და ეუბნებოდნენ რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიხვიდეთ დასაფლავებას. უფრო მეტსაც გეტყვით 50-50 ლარს თავაზობდნენ მეზობლებს რომ ფული სანაცვლოდ არ მესულიყო და მადლობა უფას რომ არც ერთმა მეზობელმა ხელი არ მოკიდა ამ თანხას და რომ შევედი ასე ვთქვათ სამძიმის მოსახდელად ქალბატონმა შორენა მისმა ძალიან მაგარმა ქალბატონმა და მებრძოლმა ქალმა მითხრა რომ საბადონ და თუ გული როგორი გაქვთო და უცებ დავიბენი გული და მეუთხა რა მე ნორმალური თო და უნდა განახოთ და გადახადა მიცოლებულს და აი მე ეგეთი დასახიჩრებული ადამიანი არ მინახია რა ყელი ქონდა გამოგლეჯილი თეთრი ბინტი ქონდა დაფარებული მარცხენა თვალი ქონდა ამოგლეჯილი ხელები ქონდა აბსოლუტურად დალურჯებული და მითხრეს რომ ესო შეიძლება დენმა მოკლას, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ იცოდა ოჯახმა და მათ უთხრეს რომ ცხეთის იზოლატორში წაიყვანეს ეს და ჩამოკიდეს იქა და ჩამოკიდებული რო ყავდათ ცემდნენ სხვადასხვა სხეული ქონდა წვანეთი ზელიონკას რო ეძახით იმით დამუშავებული ეტყო ეგონათ რომ სიცოცხლეს რაღაც ნიშანწყალი აქვსო და რო გადარჩეს მაინც ისო და იქ შემოაკვდათ, არ მიყვარს ეს სიტყვა შემოაკვდა და შემოელახა და რაღაცა, მაგრამ იქ მოკლეს და ენა სამოუღეს. ანუ რაც დაპირდნენ რომ ენა გააჩინოთ, თუ ენა სამოგიღებთო,
1: რაზგულის
0: თუ პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანის ერთ-ერთი ორგანო ენა ამოუღეს. იმიტომ რომ ვინც გააპატიოსნა სულიკო ასათიანის ასე თქვათ ცხედარი, მან უთხრა ოჯახს რომ მას ენა არ ქონდა. და ახლა ამის შემდეგ, ნუ თუ შეიძლება ნებისმიერმა ნორმალურმა ადამიანმა ამ ადამიანების გვერდში ასე ვთქვათ გაიაროს და მათთან ერთად ანუ მათ უნდა დაბრუნება ამ ტერმინი მიყვარს რომ ნაციონალების განაყოფ გაუყოფლები რო არიან სად გაიყვნენ ვისაც წავიდა ისევ ერთად არიან ისევ ერთის და იგივე სახეები ისევ ერთად და იგივე

0: ეს გლობალის ანტენები და ეს ბიჭი წაიყვანეს ესტაფონის პოზიციაში და სისხლის სამართლის აღზრდას უპირებდნენ, რომ ვითომ ქართულ მოოცნებმა ჩვენ მოვისყიდეთ ეს კაცი რა, შვილი სულიგვასათიანის და ნუ რა თქმა უნდა მე ვერ შეკრეს ისე საქმე როგორც მე შეეკრა და ნუ რა ვიცი ჯამთელობა შეურყიეს ქუთაისში უშიშროებაში წაიყვანეს წყალი მოითხოვა რაღაცა ჩაუყარეს წყალში და ბიჭი ახალგაზრდა კაცი გამოიყვანეს მდგომარეობიდან რა ჯამთელობა ისე შეერყა რომ რა ვიცი ვერ იძინებდა გამლელს მეზობელს დედას ერჩოდა სააკაშვილზე ცუც ვინც იტყოდა ისე მდგომარეობაში იყო და ეს მინდა ხაზი გაუსვა რომ მეზობლები არავინ აღარ ეკონტაქტებოდა წარმოუდგენელი მდგომარეობა იყო რა რომ ვერ ბედავდნენ მისვლას და ესე მდგომარეობაში წამოვიყვანე თბილისში მივიყვანე დიგომში კლინიკაში უნკურნალეთ ჩადგა ნორმალურ ფორმაში და რა ვიცი აბა ამასაც ვიტყვი რა თუ დროში არა ვარ შეზღუდული გახსოვთ ალბათ შალვა რამიშვილი რომ აკეთებდა გადაცემას 2012 წელს ჩვენ აგვისტოში ვიყავით ჩასული შალვა და მე ამ ოჯახში გააკეთა გადაცემა და იქიდან წამოსული სადღაც 2 საათის გზა რომ გავიარეთ თბილისში მოვდიოდით მე ჩემი ასე ვთქვათ ოჯახი მომყავდა შალვა თავის მანქანით და ამერიკა ქალბატონმა შორენა მიყო აბსოლუტურად შეურაცხადის ხმით რა ტელეფონში რა იყო მეთქი რო და შორენა და თქვენ რო წახვედით რომ მეზობლები მომივარდნენო და ვიღაცა უცხო ხალხიო და ეს ლორთქიფანიძე და რამიშვილი როგორ შემოუშვითო სახლში ანუ თქვენ ნიშა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლას კიდე არანებებ თავსო და დაგწოთ ამაღამ ამ სახლშიო და მე ამაღამ აქ ვერ გავჩერდებიო რა და დაუბრუნდი ხაშურიდან ჩამოვიყანე ეს ქალბატონი და გახსოვთ მაშინ ერთადერთი ასე ვთქვათ ნათელი წერტილი იყო მაესტრო დილით იქ მივიყანე ტელევიზიაზე და ქალბატონი შორენა იყო პირველი ადამიანი ვინც აი ამ დაზარალებულიდან და დახოცილი ადამიანების ოჯახიდან ასე ვთქვათ ის თქვა სააკაშვილზე ვინც რეალურად იყო სააკაშვილი და მისი რეჟიმის მხარდამჭერები რა და არა ვიცი აბა აი ესეთი უბედურება დამართეს ასე ვთქვათ ოჯახებს არაერთს და არაორს და რა ვიცი აბა ციხეებში რაშვებოდნენ ყველას კარგად გახსოვთ
1: ბატონო და აი მომძიმესი წარსულის მიუხედავად სწორედ 26 მაის სწორედ რუსთაველის გამზირზე ნაციონალურმა მოძრაობამ არ აქვს მნიშვნელობა ხო რა სახელი ერქმევა
0: აბსოლუტურად არ განაყოფ გაუყოფლებელია
1: აქ მნიშვნელოვანი ამბავი ის არის სახელები და გვარები იგივე ან ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა შეიცვალა ამ პარტიაში და ახალი წევრები მოივიდნენ რომლებმაც რამე არის
0: უბრალოდ ასაკი აქვს მომატებული
1: აი ამ ადამიანებმა გამართეს აქცია ლაპარაკობენ დემოკრატიაზე ევროპულ მომავალზე და ეს რა

0: ალიბდებიან რა ადამიანები ამდენ სადღაც 2000 3000 და თუნდაც 5000 კაც სულ შეაგროვებენ და იქნებიან ილუზიაში აცხოვრებენ თავის ხალხს რომ ხვალ მოვალთ ხელისუფლებაში და ნუ რა ვიცი ხარ 12 არჩევნები ჩატარდა და როგორც მოვიდნენ ხედავთ უყოლა და ნუ ყოველ შემთხვევაში სანამ ჩვენი თაობაა და ჩვენი შვილები ვინ ჩვენთან იზრდებიან და უფროს თაობაზე არის საუბარი მაგას რო ხელისუფლებაში მაგათო ხელისუფლებაში არ მოუშვებთ ამაზე 2000-ზე არ არსებობს და ნუ დანარჩენი მე ჩვენი მოვალ თაობის საქმეა და მე მგონია კარგი თაობა გვესდება და ისინიც არ დააკლებენ ხელს.
1: მადლობა.
2: დიდი მადლობა დავით ლორთქიფანიძე, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათს, შაბათს ერთჯერადად დებატები იმედზე არ გამართება, როგორც იცით, 30 მაისი არის ჩემპიონთა ლიგის ფინალის დღე და ყველა მერტად უნდა Google-ში შემატკიროთ ხვიჩა კვარაცხელიას, მას მეორე დააქვს შანსი რომ გახდეს ფეხბურთში ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის გამარჯვებული და დიდი წარმატება უნდა უსურვოთ ხვიჩას. ერთკვირ რაში მომდევნო შაბათ ღია ეთერი ისევ დაგიბრუნდებათ.
1: ჩვენ შევხვდებით აუცილებლად 4 შაბათს, შაბათს კი ამჯერად ხვიჩა კვარაცხელიას გულშემატკივრობთ.
2: ნახვამდის.

0: პოლიპროპილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: იქნა მოქალაქე, იგი არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას, გადამოწვეულიყო მისი მონაცემები, რადოსაც გახდა აგრესიული და განახორციელა ფიზიკური თავდასხმა სამინისტროს ერთ-ერთ თანამშრომელზე, კერძოდ ბლაგვისაგნით ქვით გამოყენებით დაუზიანა ჯანმრთელობა. აღნიშნული პოლიციელი ინტენსიურ რეჟიმში გადის კურნალობას ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. აღნიშნული საქმეც საგამოძიებო ქვემდებარეობით გადაეცა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას.
1: დაშავებული სამართალდამცველი კლინიკაში არის მოთავსებული, მას თავის ტრავმა აქვს. ექიმები ამბობენ, რომ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
2: სტაციონარში არის მოთავსებული 21 წლის მამაკაცი, გუშინ არის შემოყვანილი თავის ტრავმით. ჩვენთან ჩაუტარდა შესაბამისი

და საკითხის არასათანადო შესწავლაზე მიუთითა და ამის დასტურად კონკრეტული მაგალითებით დაასახელა. პრემიერ-მინისტრი თურქეთის რესპუბლიკის ახლა დანიშნულ და საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საერთო რეგიონულ ინტერესებზე დაფუძნებულ ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორობას ორ ქვეყანას შორის. ყურადღება დაეთმო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას და აღინიშნა, რომ თურქეთი საქართველოს წამყვანი სავაჭრო პარტნიორია. მხარეებმა განიხილეს შუადერეფნის განვითარების შესაძლებლობა.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
2: აუდიო წიგნების პორტალი bookbox.gr და radio.imet

ფლოტოზე. ამ გამარჯვების ყოველი წვრილმანი მის მეხსიერებაში მკაფიოდ ამოტივდიოდა. გემზე დაბრუნებამდე ყველაფერი კარგად ახსოვდა, იქიდან კი ყველაფერი გაურკვეველ წყვდიაჩში კარგებოდა. დონ დიეგოს უკვე მტანჯველი ფიქრთა ჭიდილი ეუფლებოდა. უცრად კარი გაიღო და კაიუტაში მისი საუკეთესო კამზოლი შემოვიდა. ეს იყო იშვიათი ელეგანტური ვერცხლის ბუზმენტებით გაწყობილი ესპანური შავი თავთის ქსოვილის კოსტუმი, რომელიც გასულ წელს შეიკერა კადიქში. სინკოლაგასის მეთაური ისე კარგად იცნობდა მის ყოველ ნაკეთს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეცდებოდა. კომზოლი შეჩერდა, რათა კარი მიეხურა და გაეშურა დივანისკენ, სადაც დონ დიეგო იწვა. კამზოლში გამოწყობილი იყო მაღალი ტანადი ჯენტლმენი, დაახლოებით მისი პირველი მფლობელის სიმაღლისა. ჯენტლმენმა შეამჩნია, რომ ესპანელი გაკვირებული შესქეროდა. მან სწრაფად გადადგა წინ, რამდენიმე ნაბიჯი და ესპანურად კითხა: „თავს როგორ გრძნობთ?“ თავრეთ

ფაში მიყენებული დარტყმისაგან. ვენიცოცხალთა სიაში ყოფნა იმას ნიშნავს, რომ გაიაზროთ ყველა უსიამოვნება, რაც დაკავშირებულია ხელმეორედ სიკვდილთან. მართლა, დონ დიეგომ ისევ ამოიხნეშა და გარეგონული სიმშვიდით იკითხა, განა ეს აუცილებელია? კაპიტან ბლადის სისფერ თვალებში მოწონების ნაპერწკალმა იელო მას, მოსწონდა ესპანელის თავდაჭერა. ეს კითხვა საკუთარ თავს მიეცით, უთხრა მან. როგორც გამოცდილმა და სისხლის მსმელმა მეკობრემ მითხარით, რას იზამდით ჩემს ადგილზე? ო, მაგრამ ჩვენ შორის ხომ განსხვავებაა. დონ დიეგო უფრო ტახტზე მოკალათდა. მიდაყვით ბალიშს დაეყრნო, რომ ამ სერიოზული საკითხის განსჯა განეგზო. განსხვავება ის გახლავთ, რომ მე არ ვიჩემებ ჰუმანური ადამიანი ვარ მეთქი. კაპიტანი ბლადი მუხის დიდი სკამის ბოლოში მოთავსდა. მაგრამ სულელი არც მე ვარ, თქვა მშვიდად. და ჩემი ირლანდიული სენტიმენტალობა არ შემიშლის ხელს, გავაკეთო ის, რაც აუცილებელია. თქვენი და ათამდე გადარჩენილი არამზადის დატოვება გემზე საშიშია. როგორც მოგახსენეთ, ჩემი გემის ტრიუმში არც ისე ბევრი წყალი და სანოაგია. მართალია, ჩვენ მცირერიცხოვანი ეკიპაჟი გვყავს, მაგრამ თქვენ და თქვენი თანამემამულეები მჭამელთა რიცხვსაც ზრდით. თავადვე ხედავთ, რომ კეთილ განწყობა გვაიძულებს უარი ვთქვათ თქვენს საზოგადოებაში ყოფნის სიამოვნებაზე. ამიტომ თქვენს ნას გულებს წინასწარ მოამზადებ იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომ აქაურობიდან გაცლა შემოგთავაზოთ. დიახ, დიახ, მესმის. ფიქრის შემდეგ მიეგო ესპანელმა მან, გაუგო ამ ადამიანს და ცდილობდა ესაუბრა მასთან იმავე განზრახ დახვეწილი და გარეგნოდ მშვიდი ტონით. უნდა გამოგიწყდეთ, რომ თქვენი სიტყვები საკმაოდ დამაჯერებელია. თქვენმა თავისუფლებთ დიდი ტვირთისგან, უთხრა კაპიტანმა ბლადმა. მე არ მინდა უხეში ვიყო, თუ ამას განსაკუთრებული საჭიროება არ მოითხოს. მით უმეტეს, რომ მე და ჩემი მეგობრები თქვენგან ბევრი რამით ვართ დავალებული. თუ მხედველობაში არ მიიღოთ იმას, რაც შემთხვევით დანარჩენებს ბარბადოზე, თქვენი თავდასხმა ჩვენთვის ძალზე სასიკეთოდ დამთავრდა. მე სიამოვნებით ხვდები თქვენს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ სხვა არჩევანი არ გაქვს. მაგრამ ნება მიბოზეთ ჩემო მეგობარო, კითხოთ, რატომ არ არის სხვა არჩევანი და გამოსავალი? ამაში ვერ დაგეთანხმებით. თუ სხვა წინადადება გაქვთ, ბედნიერი ვიქნები, განვიხილო ის. დონ დიეგომ ხელი ჩამოისვა სოლივით შეკრეჭილ შავ წვერზე. შეგიძლიათ თუ არა მომცეთ მოფიქრების დრო დილამდე. ახლა ისე მტკივა თავი, რომ რამეზე ფიქრი ძალიან მიჭირს. დამეთანხმებით, ასეთი საქმე კაცმა კარგად უნდა მოიფიქროს. კაპიტანი ბლადი წამოდგა, თაროდან ქვიშის საათი ჩამოიღო, რომელიც 30 წუთს ითვლიდა, შეაბრუნა ისე, რომ აგურის

ხა კაპიტანმა. მე მესმის რომ პატიოსნება მეკობრეებსაც გააჩნიათ და დაუყოვნებლივ გააცნო თავისი წინადადება. გაიხედეთ სარკმელში, დონ დიეგო, და ჰორიზონზე შეამჩნევთ რაღაც ღრუბლიან ქულას. არ გაგიკვირდათ, მაგრამ ესა კუნძული ბარბადოსი, თუმცა ჩვენ, რაც თქვენთვის სრულად გასაგებია, ვცდილობდით რაც შეიძლება შორს გავსლოდით ამ წყეულ კუნძულს. ახლა დიდი სიძნელის წინაშე ვდგავართ. ჩვენ შორის ერთადერთი კაცი, რომელსაც გემის გაძღოლის ხელოვნება ისმის, სიცხისაგან გათანგული წევს. აზაგზაგებს და უწყალოდ ნაცემი ბოდავს. ღია ოკეანეში კი თუ მიწას ვერ ვხედავთ გემს, სასრული მიმართულებით ვერ წავიყვანთ. მე შემიძლია ვუწინო მძღრო

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: რაფაელ საბადინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. თავი მეთერთმეტე, შვილის მოგზალება. მას შემდეგ რაც დონ დიეგო დესპინოსამ პირობა დადო, გემს კურასაოში ჩავიყვანო, მან შტურმანის ადგილი მიიღო და სრული უფლება მიეცა ემართა თავისი ყოფილი გემი. მეამბოხეები პატივით ეპყრობოდნენ ესპანელ გრანტს იმ თავაზიანობის საპასუხოდ, რომელსაც იგი მათთან მიიჩნდა. თუ კარიერ შეიცვალა, თქვა დონ დიეგომ, როცა გემის ადგილმდებარეობაში გაერკვა, სამი დღის შემდეგ კურასაოში ვიქნებით. ქარ სამი დღის განმავლობაში მიმართულება არ შეუცვლია. მომდენო დღეს კი უფრო გაძლიერდა, მაგრამ მესამე ღამე იწყებოდა და ხმელეთი არ საჩანდა. მიწა ხვალ დილით გამოჩდება, დამშვიდებით მიოგო ესპანელმა. ყველა წმინდა სფიცა, თქვენ ესპანელებს ხვალ არ გამოგელევათ, მაგრამ ეს ხვალ რომ არასოდეს დგება.

უგრილი ხომრობის კილოთი შენიშნა კაპიტანმა, მაგრამ ახლა მე მზად ვიყავი სანაძლეო 100 პესო შემეთავაზებინა, რომ ჩრდილოეთის ვარსკვლავი ესა და დაუდევრად მიუთითა იმ ვარსკვლავზე, რომელიც მას პირველად მოხვდა თვალში. ბლადი შემდეგ გამოუტყდა პიცს, დონ დიეგო რომ დამთანხმებოდა, იქვე სულ

მობრუნდა დონ დიეგოსკენ, რომ მოასწრო ირონიული ღიმილის შემჩნევა, ჯერაც რომ არ გამქრალიყო ვერაგი ესპანელის სახიდან. თქვენი სიხარული ამიწის ხილვაზე მეტი რომ არ თქვათ გაუგებარია, თქვა ბლადმა. ხო, რა თქმა უნდა, ესპანელმა ხელები მოიფშნიტა და ბლადმა შენიშნა, რომ უკანკალებდა. ეს მეზღაურის სიხარულია. თუ მოღალატისა, რაც უფრო სწორია, შვიდად მიოგო ბლადმა. როცა ესპანელმა სახის გამომეტყველება ანაზდად შეიცვალა და უკან დახევა განიზრახა, რითაც ბლადის ყველა ეჭვიერდბაშად და საბოლოოდ გაფანტა, ხელი მოწყვეტით გაიშვირა ხმელეთისკენ და მკვახეთ კითხა. ახლაც გეყოფოთ თავხედობა, განაცხადოთ, რომ ისაა კურასაო. მან მაშინმე შეუტია დონ დიეგოს, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯი ხევდა უკან. იქნებ გინდათ მეკითხათ, თუ რომელი მიწაა ჩვენ წინაშე, გნებავთ? სიმტკიცე, რითაც ბლადი ლაპარაკობდა, ეტყობოდა, აბნევდა ესპანელს. იგი დუნდა. აქ კაპიტანმა ბლადმა ვარაუდით ან იქნებ, არც ვარაუდით თავისი მიხვედრილობის გამჟღავნება გაბედა. თუ ეს სანაპირო არ ეკუთვნის მეინს, მაშინ იგი კუბის ან ჰაიტისა უნდა ყოფილიყო. მაგრამ კუნძული კუბა უეჭველად უფრო მოშორებით ჩრდილო-დასავლეთისკენ მდებარეობდა და ბლადმა მაშინვე მოისაზრა, რომ დონ დიეგომ ვერაგულის რახვით წამოიყვანა ისინი ესპანეთის ამ უახლოესი კოლონიებისკენ. ეს მიწა გამცემოდა ფიცის გამტეხო კუნძული ჰაიტია. ბლადი ჯიქურჩასქიროდა ესპანელის შავგრემან და ანაზდეულად შეცვლილ ფერწასულ სახეს, რათა გაეგო, როგორ ზეგავლენას მოახდენ და მისი ნათქვამი, მაგრამ ამ დროისთვის უკან დახეული ესპანელი უკვე მივიდა შკანცის შვაგულამდე, სადაც ბიზან იალქანი უშლიდა ქვემოთ მყოფ ინგლისელებს, რომ ბლადი და დონ დიეგო დაინახათ. ესპანელს ტუჩები ირონიულმა ღიმილმა მოუღრიცა. ამ ღიმილში ციზღი იგრძნობოდა. შენ მეტის მეტად ბევრი იცი, ინგლისელო ძაღლო, ძიმე ხუნეში თქვა მეკობრემ, ბლადს მივარდა და ყელში ესა. კაპიტნები სამკვდროსაც სიცოცხლე შეებნენ. ბლადმა ესპანელს სარმა გამოკრა და ორივენი ბანზე დაეცნენ. ესპანელს ეტყობა თავისი ღონის მეტის მეტი მედი ჰქონდა. ეგონა იოლად გაგუდავდა ბლადს და იმ ნახევარსაც მოიგებდა, რაც მათ სამყოფელ ადგილამდე იმშვენიერი გემის მისვლა სჭირდებოდა. გემი კი უკვე მოცურავდა მათკენ. ესპანელების გემი რომ იყო, ამაში ეჭვს ვერავინ შეიტანდა, რადგან ვერცერთი სხვა ქვეყნის გემი ასე თამამად სურვას ვერ გაბედავდა ესპანელების წყლებში, ჰაიტის სანაპიროებთან. მაგრამ დონ დიეგო ანგარიშში მოტყუდა და ამას ის ძალზე გვიან მიხვდა. ფოლადის კუნთებიანმა ბლადმა ხელები მარწუხებივით შემოაჭდო სხეულზე და ესპანელი მიბჯენილი მუხლით გემბანს მიაკრა. მერე თავისიანებს მოხმო, რომლებიც ფეხების ბაკუნით ამორბა.

ნაბლადმა თავის ხალხს და დაუმატა. ერთი ღერით მას არ დააკლდეს ამ არამზადას ძვირფას თავს. ასეთი გავრცელება სულაც არ იყო ზედმეტი, რადგან ბლადის მომხრენი იმ მაზრით გამძინვარებულები, რომ იმაზე უარესი მონობა ელოდათ, რომელსაც თავი ძლივს დააღციეს, მზად იყვნენ ესპანელი ნაფლეთებად ექციათ. თუ ახლა დამორჩილდნენ თავიანთ კაპიტანს და დონ დიეგო არ გაგლიჯეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ბლადის ფოლადივით ხმა დონ დიეგო დესპინოსა ვალდეს შეულებრივ სიკვდილს არ პირდებოდა, რამეთ რაღაც უფრო დახვეწილს. ბინძურო მეკობრეო, ზიზგით მიაძახა ბლადმა, სადღა შენი პატიოსანი სიტყვა არამზადა? დონ დიეგომ ახედა და გაეცინა. შენ ვერ მაფასებ საკადრისად, უთხრა ინგლისურად, რომ ყოლას მოესმინა. დიახ, მე ვამბობდი, რომ სიკვდილის არ მეშინია და ამას დავამტკიცებ. გაიგე, ინგლისელო ძაღლო. ირლანდიელო მეთქი, თუ შეიძლება, შეუსვარა ბლადმა. შენი პატიოსანი სიტყვა სადღა? ესპანელო პირუტყო. ნუ თუ შეგეძლო გეფიქრა და მას დაუბრუნდება. კაპიტან ბლადს გაროჯული სახე გაფიქრებოდა. იგი გამოცდილი თვალით დასკეროდა ტყეს, გამძინვარებული მეამბოხეები კბილების ღრჭენით დასდგომოდნენ თავზე, დონ დიეგოს და მზად იყვნენ ვერაგი გრანდი ნაკუწ-ნაკუწ ექციათ, მათ სისხლის ყუროდათ. არ გაბედოთ მისი ხელისხლება, კაცრად უბრძანა ბლადმა, ქუსლებზე შებრუნდა, გატრიალდა, თიმთან მივიდა და ფიქრს მიეცა. აქტორფი მიუახლოვდა, მასთან მივიდნენ უელვერსტოუნი და ოგლიც. ისინი უსიტყვოდ შესკერდნენ ხომალდს, რომელიც უახლოვდებოდა. ახლა ის სინკო ლაგასის გადამკვეთი კურსით მიდიოდა. ნახევარ საათში მოგვიახლოვდება და თავის ქვემეხებით გადაგხვეტავს, შენიშნა ბლადმა.

მიდიოდა. ნახევარ საათში მოგვიახლოვდება და თავის ქვემეხებით გადაგხვეტავს შენიშნავლადმა. ჩვენს ვიბრძოლებთ, შეძახა ცალთვალა გიგანტმა და თან წეულა გინება მიაყოლა. ვიბრძოლებთ, ციცილით გახედა ბლადმა. რა ბრძოლა შეგვიძლია, როცა გემზე სულ 20 კაცის არ აყოს? არა, ჩვენ მხოლოდ ერთი გამოსავალი დაგვჩენია. დავარწმუნოთ იმ გემის კაპიტანი, რომ ჩვენ ესპანელები ვართ და გემზე ყველაფერი რიგზია. მერე კი გზა განვაგრძოთ. მე ეს როგორ მოახერხოთ? კითხა ჰაქტორფმა. როგორ მოახერხოთ? ჩაიკითხა ბლადი. რა თქმა უნდა, რომ შეგვიძლებოდა ერთი რამ აგაჩუმდა და ჩაფიქრებულმა გადახედა წვანე წყალს. სარკაზმის მოყვარულმა ოგულმა ბლადის შეწყვეტილი სიტყვა განაგრძო. რა თქმა უნდა, შეგვეძლო გაგვეგზავნა დონ დიეგო დე სპინოსა ესპანელი მენიჩბეების თანხლებით და დაგვერწმუნებინა მისი ძმა ადმირალი, რომ ჩვენ ყველანი ერთგული ქვეშვერდომები ვართ მისი უდიდებულესობის კათოლიკური ესპანეთის მეფისა. კაპიტანი აინთო და სწრაფად მიბრუნდა აშკარა გაზრახვით, რომ მქირდავისათვის ენანებინა, მაგრამ უეცრად სახის გამომეტყველება ეცვალა. თვალებში კი შთაგონების ნაპერწკალმა გაიკიაფა. შენ მართალი ხარ, წეულ მეკობრეს არ ეშინია სიკვდილის, მაგრამ მისი შვილი შეიძლება სხვა აზრისა იყოს. შვილის სიყვარული ესპანელთა შორის ძალზე გავრცელებული და ძლიერი გრძნობა. ჰეი თქვენ, მიუბრუნდა იმ ხალხს, ვინც ტყვესთან იდგა. აქ მომგვარეთ, დონ დიეგო შვილი. ბლადმა მათ გზა უჩვენა და ისინი ბნელ ტრიუმში ჩავიდნენ, სადაც ჰაერი გაჟღენთილი იყო ფისისა და აღჭურვილობის სუნით. შემდეგ კიჩოსკენ გაემართა. კარი ფართოდ გააღო და ვრცელ კაიუტ კომპანიაში შეებიჭა. უკან რამდენიმე კაც შებოჭილი ესპანელი მოყავდა. ვინც ბანზე დარჩა, ყველა ცდილობდა აქეთ გამოქცეულიყო, რათა ინახათ, როგორ გაუსვრდებოდა ბლადი მოღალატეს, მაგრამ კაპიტანმა ბრძანა გემბანიდან არ დაძრულიყვნენ. კაიუტ კომპანიაში კიჩოს მხარეს სამი დატენილი ქვემეხი იდგა, რომელთაც დანგები ღია ამბრაზურებში გამოეჩარათ. საქმე შეუდექი ოგო, ბრძანა ბლადმა და ჯმუხ კანონირს შუა ქვემეხზე მიუთითა. უკან მიაგორე. ოგულმა მაშინვე შეასრულა განკარგულება. ბლადმა თავი დაუქნია იმათ, ვისაც დონ დიეგო ეჭირა. მიაბით ქვემეხის ტუჯზე. უბრძანა და ვიდრე ამ განკარგულებას ისრულეში მოიყვანდნენ, დანარჩენებს მიუბრუნდა. ჩადით კიჩოს ნაკვეთურში და მომიყვანეთ ესპანელი ტყვეები. შენ კი დაიქ ადიმაღლა და ანძაზე ესპანეთის დროშა აღმართე. ქვემეხის ყუჩზე მიკრული დონ დიეგო თვალებს აბრიალებდა და ბლადს ლანძღვა გინებით იკლებდა. ესპანელს ხელები უკან გადაუგრიხეს და თოკით ზურგს უკან გაუკრეს, ხოლო ფეხებით ლაფეტის სადგამს მიაბეს. დაჩოქილს ლულა ზურგში ჰქონდა მიბჯენილი. ყოვლად უდრეკი ადამიანის კი შეძრწუნდებოდა, როცა წარმოიდგენდა რა საშინელი სიკვდილი ემუქრებოდა. ესპანელს ტუჩებზე დუჟი მოადგა, მაგრამ თავისი მწვალებლის წყეულას და გინებას მაინც არ იშლიდა. ბარბაროსო, ველურო, წყეულო ერეტიკოსო, ნუ თუ არ შეგიძლია ქრისტიანურად მაინც მომიღო ბოლო. კაპიტან ბლაც პასუხის ღისადაც კი არ გაუხდია. ისე მოუბრუნდა 16 შე

შეძახა: მამა, ჭაბუკი სასუხმობდა, საშველად ჯოჯოხეთს ევედრებოდა, რომ ამ კოშმარიდან გამოეხსნა, შემდეგ კაპიტანს მიუბრუნდა ვედრებით, შეიბრალეო, თანაც ეს ვედრება გამძინვარებასაც გამოხატავდა და უმწეობასაც. ახალგაზრდა ესპანეთს რომ შეხედა, კაპიტანმა ბლადმა სიამოვნებით გაიფიქრა დონ დიეგოს ნაშირი, საკმარისად ძლიერ შეუბოჭავს მამის სიყვარულს და მამისადმი ერთგულების გრძნობა მასში ალბათ ყველა სხვა გრძნობაზე უფრო ძლიერიაო. ვლადი შემდეგ აღიარებდა: წუთით გონება დამიბრმავა ჩემივე ჩანაფიქრის სისასტიკემ და მე თვითონვე შევძრწუნდიო. ეს გრძნობა რომ გამეფანტა, იძულებული გახვთი გამეხსენებინა ესპანელების მხეცობა ბრიჯთაუნში, გავიხსენე მერი ტრეილის გაფიქრებული სახე, შევძრწუნებული რომ გაურბოდა თავზე ხელაღებულ მოძალადე მეკობრებს, რომელიც დაშნით გამოასალმე წუთის ოფელს, გავიხსენე სხვა სურათებიც იმ დღეს რომ ვიხილე, რის აღწერაც შეუძლებელი იყო და იმ ჯოჯოხეთის გახსენებამ უკუაგდო ჩემი მერყეობა. ბლადმა იგზნო რომ სიმტკიცე დაუბრუნდა და ოგულს უბრძანა: პატრუქია ანთე და ტყვიის საფარველი მოაცალე იმ ქვემეხის ფილას, რომლის ტუჩებზეც დონ დიეგოა მიბმულიო. მაშინ ესპინოსა უმცროსმა ისევ გადმოაფრქვია ვედრებასთან არეული წყევლა კრულვის ახალი ნიაღვარი, ბლადი უესრად მიუბრუნდა მისკენ: გაჩუმდი, შეზახამრისხანებით გაჩუმდი და მომისმინე. სულაც არ მაქვს განზრახული მამაშენი ჯოჯოხეთში გაუგზავრო, თუმცა სავსებით დამსახურებული აქვს ეს საჯელი, მე არ მინდა მისი მოკვლა, გესმის? ასეთი განცხადებით განცვიფრებული ჭაბუკი წამსვე დადუმდა. მაშინ ბლადი ამეთყოლდა იმ უნაკლო ესპანურ ენაზე, ასე ბრწყინვალედ რომ ფლობდა, მისდა საბედნიეროდ და დონ დიეგოს საიღბლოდ. ამაშენის ვერაგულ ღალატის მიზეზით ჩვენ ძიმემ მდგომარეობაში აღმოჩნდით. ყველა საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ რომ ის ესპანური გემი სანკოლიაგას შეიპყრობს, მაშინ ჩვენ დაღუპვა მოგველის. რადგან მამაშენმა გამოიცნო თავისი ძმის საფლაგმანო გემი, ცხადია მისმა ძმამა შეეცნო სინკოლიაგასი, როცა ენკარნასიონი მოგვიახლოვდება, ბიძაშენი გაიგებს რაც აქ მოხდა. ჩვენ ქვემეხებს დაგვიშენენ ან აბორდაჟზე აგვიყვანენ. მამაშენმა იცოდა რომ ჩვენ ბრძოლა არ შეგვეძლო, რადგან ძალიან ცოტანი ვართ, მაგრამ უბრძოლულად არ დავნებდებით, ჩვენ ჩვენსას მაინც ვეცდებით. ხელი იმ ქვემეხის ლაფოძზე დადო, რომელზეც დონ დიეგო იყო მიბმული: შენ ნათლად უნდა წარმოიდგინო ერთი რამ, ენკარნასიონის პირველსავე გასროლას პასუხს გასცემს აი ეს ქვემეხი. ვიმედოვნებ კარგად გამიგე რასაც ვამბობ. შიში თაგანკალებული ესპინოსა უმცროსმა ბლადის უმობელ სახეს შეხედა და ზეთის ხილისებრ სახეზე რუხ

ვთქვათ, ცოტა აციებს, კაიუტას ვერ დატოვებს. სამაგიეროდ, შვილმა ეს ყველაფერი უნდა აუწყოს ბიძას და დაუმოწმოს თავისი ღრმა პატივისცემა. თან წაიყვანოს 6 ესპანელი მენიჩბე. თვითონვე შეერჩიეთ ისეთები, რომელთაც ენაზე კბილის დაჭერა შეუძლიათ. მე კი ესპანელი დიდებული, რომელიც ბარბადოსზე გამოიხსენით ინგლისელთა ტყვეობიდან, თან გამოყვებით. თუ ცოცხალი დაბრუნდი და ხელს არაფერი შეგვიშლის, რომ მაქედა მშვიდობიანად გავცუროთ, დონ დიეგო ცოცხალი დარჩება. მასთან ერთად შენც და ყველა თქვენთაგანის. მაგრამ თუ რაიმე უსიამოვნება მოხდება, ბრძოლა, როგორც გითხარით, აი ამ ქვემეხით დაიწყება და მამაშენი შეტაკების პირველი მსხვერპლი შეიქმნება. ესპინოსა უმცროსი ძიმედ ხნეშოდა. ეგონა მამა რაიმე მითითებას მისცემსო, მაგრამ დონ დიეგო დუმდა. ჩანს ამ საშინელ გამოცდაზე სიმამაცემ უნტყუნა. ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შვილს მიანდო. ეტყობა ვერ გაბედა ბლადის წინადადების უარყოფა, ან რაც უფრო შესაძლებელია თავისი ღირსების შეურაცხყოფად ჩათვალა თანხმობის მისცემა. კმარა, თქვა ბლადმა, ახლა შენთვის ყველაფერი გასაგებია. რა სიტყვი? დონ ესტებანმა გამშრალ ბაგეებზე ენა მოისვა და შუბლზე მომსკდარი ოფლი აკანკალებული ხელით მოიწმიდა. სასოწარკვეთილებით შეხედა მამას, თითქოს ევედრებოდა რამე მირჩიო, მაგრამ დონ დიეგო დუმდა. ყვაწილმა კაცმა დაისლუკუნა და მკერდიდან ქვითინის მაგვარი ბგერები აღმოხდა. მე თანახმავარ. მიუგო ბოლოს და ესპანელებს მიუბრუნდა. და თქვენს თანახმახართ, აღელვებით და დაჟინებით შეზახამან. დონ დიეგოსათვის, ჩემთვის, ყველა ჩვენთაგანის გამო, თუ არ დამთანხმდებით, ყველას გაგვისტორდებიან. რა კი დონ ესტებანმა თანხმობა განაცხადა, წინამძღოლი კი დუმდა და საწინააღმდეგო აღარაფერი უთქვამს, რისთვისღა უნდა გამოეჩინათ უადგილო ჰეროიზმი. არც კი დაფიქრებულან, ისე უპასუხეს, ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭიროაო. ბლადმამაც ზურგი აქცია და დონ დიეგოსთან მივიდა. ძალიან წუხარ, რომ ცოტა ხნით უნდა დაგტოვოთ. ასე თუ ხარ ხმდგომარეობაში, აქ მცირე ხნით გაწყვიტა ლაპარაკი, მოიღუშა ურადგები, შეათვალიერა თავისი ტყვე და მცირე პაუზის შემდეგ განაგრძო, მაგრამ ფიქრობ, თქვენ უკვე აღარაფრის შიში არ უნდა ქონდეთ. იმედი მაქვს, უარესი არაფერი შეგემთხვევათ. დონ დიეგო დუმილს განაგზობდა. პიტერ ბლადმა ერთხელ კიდევ დაკვირვებით გადახედა სიან კოლაგასის ყოფილ მეთაურს, თავი დაუკრა და წავიდა.

შეიძლება კარგი შთაბეჭდილება მოეხდინა. მართალია ბლადი სამხანაგები ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ მეტის მეტად დიდ გულმოდგინეობას იჩენს მტრის გასაცურებლად, მაგრამ ბლადმა ქააგდო და თავი შეუშვირა. ამას გარდა თან წაიღო კიდევ ერთი მოზრდილი ამანათი დესპინოსა ი ვალდესის გერბით დაბეჭდილი, ეს იყო ესპანელი გრანდის მოსატყუებლად გათვალისწინებული კიდევ ერთი საბუთი, ანასდაც შეკოწიზებული სინკოლიაგაზე. ბლადმა უკანასკნელი მითითება მისცა თავის თანამგზავრს, დონ ესტებანს, რომელიც ეტყობოდა ჯერ კიდევ ყოყმანობდა და რაღაცის ხმამაღლა თქმას ვერ ბედავდა. ბლადმა გამჭირია ხიმ ზერით შეათვალიერა ჭაბუკი. თვითონ რომ გასე თავი, მაშინ ამოხდება, შეზახა მან. მაშინ ყველაფერი სავალალოდ დამთავრდება ყველასთვის. მე მამა შენს ვთხოვე, ილოცო საერთო წარმატებისთვის, შენგან კი დახმარებას ველი, უთხრა ბლადმა. ყველაფერს გავაკეთებ რაც შემიძლია. ჭაბუკური მგზნებარე.

ლი მოიღუშა. დია ხმეს მის, მაგრამ ყველაფერი არა, თქვა ჩაფიქრებულმა. წამის რომელიღაც მონაკვეთში ბლაც მოსვენრობა დაეუფლა. ხომ არ გამოიწვია მის მომპირონება მეჭვი ამ ესპანელში, მაგრამ განამის საუბარსა და ჩაცმულობაში არჩანდა, რომ კაბალიერო დონ პედრო სანგრე ნამდვილი ესპანელია და განა მის გვერდით არიდგა დონ ესტებანი, რომელიც მის ყოველ სიტყვას დაადასტურებდა. და სანამ ადმირალი სიტყვის დაძვრას მოასწრებდა, ბლადმა საჩქაროდ მისცა დამატებითი საბუთი. აგერნავში ორი ყუთია, შიგ 50,000 პესო გახლავთ, რომის თქვენთვის გადმოცემა ჩვენ გვაქვს დავალებული. მისი მაღალ აღმატებულება სიხარულისაგან კინაღამ შეხტა, ხოლო მისი ოფიცრები უეცრად აღალდნენ. ეს გამოსასყიდია, რაც დონ დიეგო მიიღო ბარბადოსის გუბერნა. გაჩვენდით, სიტყვა აღარ გამაგონოთ, შეძახა ადმირალმა. მე არაფერი გამიგონია, ჩემს ძმას სურს ეს ფული მისი სახელით ესპანეთში ჩავიტანო, ხომ? კეთილი, მაგრამ ეს ოჯახური საქმეა. ეს გვეხება მხოლოდ ორს, მე და ჩემს ძმას. ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, შეიძლება, ოღონდ მე არ უნდა ვიცოდე. ისევ გაჩუმდა. ვიდრე მყუთებს გემზე ამოზიდავენ, ბატონო, გთხოვთ ჭიქა მალაგურზე დამეწვიოთ. ადმირალმა საგანგებოდ, ამ შემთხვევისთვის მოწვეული ბერისა და ოფიცრების თანხლებით, მეფური ფუფუნებით მოწყობილ თავის კაიუტას მიაშურა. სახურმა სასმისები მოყავისფრო ღვინით შევსო და გავიდა. დონ მიგელი მაგიდას მიუჭდა. ხუჭუჭა სოლისებრი წვერი შეისწორა და ღიმილი თქვა: ყოვლად წმინდაო, ქალწულო ჩემს ძმას, ბატონებო, უაღრესად შორს მჭვრეტელი ჭკუა აქვს. ხომ შეიძლებოდა გავფრთხილებოდ მენახა იქ იგემზე და იქ ისეთ რამე სავდავაწყდებოდი, რომელთა თვალის არიდებაც მე, როგორც ესპანეთის ადმირალს გამიჭირდებოდა. ესტებანმა და ბლადმა მაშინვე კვერი დაუკრეს. შემდეგ ბლადმა ჭიქასია ესპანეთის სადგრძელო დალია და თან ინგლისის ტახტზე მჯდომის სულელი იაკობის დაღუპვას ისურვა. მისი სადგრძელოს მეორე ნაწილი იაკობს რომ ეხობოდა ნამდვილად.

რამდენადაც შემიძლია გამსაჯო თქვა მან შიშით მოკვდა. ასეთი შეურაცხყოფელი სიტყვა რომ გაიგონა, დონესტებმა ჰაქტორფს სილა გააცნა და ისიც რა თქმა უნდა იმითვე უპასუხებდა მათ შორის ბლადი რომ არ ჩამდგარიყო და დამის ხალხს არ გაეკავებინა ახალგაზრდა ესპანელი. შეჩერდი, უთხრა ჰაქტორს ბლადმა. შენ გამოიწვი ახალგაზრდა მამამისის შეურაცხყოფა რომ მიაყენე. მე ვისიმე შეურაცხყოფა აზრადაც არ მქონია. მიუგო ჰაქტორფმა და ლოყაზე ხელი მოისვა, ხოლო ის რაც მოხდა, მობრძანდით და თვითონ ნახეთ. მე სანახავი არაფერი მაქვს, თქვა ბლადმა. ის მაშინ მოკვდა სანამ ჩვენ სინკოლაგასის ბანიდან ნავში ჩავიდოდით და უკვე მკვდარი ეკიდა ქვემეხზე, როცა მე მას ველაპარაკებოდი. რას ამბობთ? შეზახა ესტებანმა. ბლადმა შეწუხებული სახით გადახედა, ოდნავ გავღიმა და შვიდად კითხა. ნანობ, რომ მადრე ვერ გაიგე. ასე არ არის. ესტებანი უნდობლად შესკეროდა ფართოდ დაჭყეტილი თვალებით. არ მჯერა თქვენი, თქვა ბოლოს. შენინებაა, მაგრამ მე ქიმი ვარ და არ შევსდები, როცა ჩემს წინაშე მიცვალებულია. ისევ ჩამოვარდა დუმილი და ჭაბუკმა თანდათანობით დაიწყო განსჯა, რაც მოხდა. ეს რომ ადრე მსოდნოდა, ახლა ენკარნასიონის ქანდარაზე ეკნებოდი ჩამოკიდებული. მოეჭველათ. აი, ამიტომ ახლა ფიქრობ იმ მოგებაზე, რომელიც ადამიანს შეუძლია მიიღოს იქიდან, რაც მხოლოდ მანიცის და სხვამ არა. მაგრამ შენ მაინც იფარტხალებ ქანდარაზე, ძინვარებდა ჭაბუკი. კაპიტანმა ბლადმა მხრები აიჩეჩა და გაბრუნდა, მაგრამ ეს სიტყვები დაიმახსოვრა. ასევე დაამახსოვრდა იგი ჰაქტორფს და ყველას, ვინც გემზე იმყოფებოდა. ეს გაირკვა იმავე საღამოს შემდგარ საბჭოზე. საბჭომ განიხილა ტყვე ესპანელთა შემდგომი ბედის საკითხი. ყველასთვის აშკარა იყო, რომ კურასაომდე ვერ მიახსებდნენ, რადგან წყლისა და სანოვაგის მარაგი უკვე ილეოდა, ხოლო პიც, როგორც შტურმანს, ჯერ კიდევ არ შეეძლო შედგომოდა თავის მოვალეობის შესრულებას. ოლივეს რომ განსაჯეს, გადაწყვიტეს ეცურათ კუნძულ ჰაიტის აღმოსავლეთით, ელოთ მის ჩრდილოეთის სანაპიროების გასწრივ და კუნძულ ტორტუგაზე ჩასულიყვნენ. იქ ნავსადგურში საფრანგეთის ვესტინდოეთის კომპანიას რომ ეკუთვნოდა, ყოველ შემთხვევაში შეპყრობის საფრთხე არ ემუქრებოდათ. ახლა წამოეჭრა საკითხი, თან წაიყვანათ ესპანელთა ტყვე რაზმი თუ გადაისხათ ისინი ნავში, რომ თვითონვე მიეღწიათ აქედან 10-ოდე მილის დაშორებულ მიწამდე. სწორედ ამას მოითხოვდა ბლადი. სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ამბობდა კაპიტანი. ტორტუგაზე მათ ცოცხლად დაწვავენ.